Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Алтай Әліпқайыровтың орындауында Мұзафар Әлімбаевтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Маралдым».

0: Шалқа радиосы.
1: Марат Айтымовтың орында онда Шымышбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

сөйлеп тұрмыз.

Шалқарым шарықтай бер, қалықтай бер. Ассалаумағалейкум, көңілі кең, жүрегі дархан, рухы биік қазақ елі. Жаңа ғана тыңдаған әндеріңіз ақын Бақыт Жағыпарұлының сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің орындауындағы Шалқарым әнін тыңдадыңыздар. Я, баршаңызға бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Мінекей Шалқар таңы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, сондай-ақ өзді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы. Я, енді қымбат тыңдаушы, білесіздер, өздеріңізге әр таңда арнайы таңғы тапсырма береміз. Енді біз бүгін Шалқар таңы бағдарламасында жеңімпазды анықтаймыз. Яғни осы аптада белсенді болған тыңдаушыларымыздың ішінен бір тыңдаушымызға арнайы сыйлығымызды тарту етеміз. Енді олай болса таңғы тапсырманы айтайын, өте оңай болуы мүмкін сіз үшін. Домбыра қазақтың асыл қазынасы. Үйіңізде домбыра бар ма? Суретін жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2082. Енді жай сурет жібергенде өзіңізде бірге арнайы суретке түсіп, барынша ақпарат беріп жаза кетсеңіз, қымбатты тыңдарман, арнамыздан алыстамаңыздар. Бұл Шалқар таңы ақпараттық таңдық саз бағдарламасы.

Қадірлі тыңдарман, мерекелі берекелі күндеріңіз көп болсын. Маусымның 12-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Үйіңізде Қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір суретке түсіп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Ал енді тыңдаушыларымыз жазып жатыр, осы тұста арнайы тәтті таңғы тілегін білдіріп жатқан тыңдаушылар бар. Әсел ханым, қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі қасиетті жұма күні баршаңызға құтты болсын. Жаратқанымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық, әр шаңыраққа береке мен бірлік нәсіп етсін. Халқымызды түрлі бәле-жаладан сақтап, денімізге саулық, отбасымызға бақ береке, жүрегімізге иман мен сабыр берсін. Қасиетті жұма күні жасалған дұғалар қабыл болып, еліміздің еңсесі биік, келешегі кемел болғай. Ел амандығын, жеріміздің тыныштығын, халқымыздың ынтымағын тілеймін. Әумин дейді. Осы ақ тілекті ізгі ниетпен Алмас пен Әсел ханым жолдайды. Ал енді келесі алқа есімді тыңдаушымыз, әр күніміз жақсылығымен келсін. Жанұяңызға тек қана бақыт құсы мекенде, бала шағаларыңыздың бақтары жансын, шаңырағыңыздың босағасы берік, керегесі кең, іші мен сырты шаттыққа толы болсын деп мінекей әдемі тілегін білдіріп жатқан алқа ханымға алғыс білдіреміз. Ал енді таңғы тапсырманы орындап жатқан Сәуле ханым мінекей арнайы домбыраның видеосын жіберіп жатыр бізге. Тамаша. Сәуле ханым, әлде толықтырып жаза кетіңіз. Қымбат тыңдаушы, айта кетейік, бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Арнайы жеңімпазымызға сыйлығымыз бар. Әріптесіміз Аман Тасығанның айнадай атты жууға арналған химиялық өнімдерін Шалқар таңы бағдарламасы арқылы ұтып алыңыздар. Бір бокстың ішінде 5 зат бар: кір киімдерге, ыдысқа, санузелге, еденге және май кетіруге арналған гелдер мен тазартқыштар. Өзіміздің елімізде өндірілетін отандық өнімді қолдайық және үйімізде қолданайық. Әрбір үй айнадай болуға лайықты. Белсенді болыңыздар, қымбат тыңдарман. Домбыра Қазақтың асыл қазынасы дедік. Енді үйіңізде домбыра бар ма? Дәл қазір бірге сол домбырамен суретке түсіп жіберіңіз. WhatsApp нөмірімізді тағы да қайталаймын: 8700 393 22 82.

Арайлап атқан таңның шапағы шашылатын кез берекелі уақыт саналады, сондықтан болар. Ерте тұрған адамның ырысы артық деген. Ендеше, ерте тұрған баршаңыздың ырыс несібелеріңіз молынан болсын, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін дейміз. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі таңғы тапсырмамыз: үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір суретке түсіп жіберіңіз дедік. Тыңдаушыларымыздан хат келіп жатыр. Толқын ханым не дейді? Қайырлы таң қазақ елі, домбыраны сыйлыққа бергішпін, өзімдікінде бір себептермен сатып жіберіп ала алмай ұятты болып отырмын дейді. Әр қазақтың қара шаңырағында бір қара домбыра болу керек деп жазған екен Толқыны ханым. Жақсы, ал енді келесі тыңдаушымыз бізде не дейді? Бақыт Жадыралықызы: о, қайырлы таң Шалқар радиосы, сәлеметсіздер ме? Менің ұлымның домбырасы осыдан 10 жыл бұрын, ұлым Жандияр республикалық жарысқа қатысып 2-ші орын

мына ақпаратқа түсіріп үйреніп жатыр. Яғни үйреніп жүр екен бұл Сәуле апам, тамаша, керемет. Ал енді Ерлан есімді тыңдаушымыз мінекей үйінің төрінде ілініп тұр. Домбыра, қазақтың қара домбырасы, суретке түсіріп жіберген екен. Ақтау қаласынан жалын сәлемін жолдайды. Ал енді Тұрапбек мырза, ассалаумағалейкум, армысың шалқарым, бүгінгі жұмадағы тілектер қабыл болсын. Мен жұмысқа шығып кеттім, домбырамен сурет болмай тұр, үйде қалды дейді. Бірақ енді сол үйінің төрінде ілініп тұрған мына домбыраның суретін жіберген екен. Жақсы. Ал енді сондай Қуанышбай есімді тыңдаушымыз, міне нағыз таңғы тапсырманы орындап қолына домбыраны алып арнайы селфи түсіріп жіберген екен. Қуанышбай Оразов есімді тыңдаушымыз, сізге де алғыс білдіреміз. Ал енді қымбат тыңдарман, біз бүгін осы аптада, яғни белсенді болған тыңдаушыларымыздың арасынан жеңімпазды анықтаймыз. Сондықтан да барынша белсенді болыңыздар. Үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Бірге суретке түсіп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 393 22 82.

Қымбат тыңдаушы, әсем әннен кейін бағдарламамыз дәрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы, микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, үнімізді шартарапқа таратып отырған Лашын Мұратқызы. Енді бүгінгі таңғы тапсырманы тағы да бір қайталап айтып өтейін. Үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір бірге суретке түсіп жіберіңіз дедік. Енді тыңдаушыларымыз жазып жатыр. Жанар есімді тыңдаушымыз мінекей бізге арнайы сурет жолдауда. Сәлеметсіздер ме, бұл домбыра менің әкемнің авторлық төл домбырасы. Әкем Дәуірбеков Балтабай Бекболұлы, Жамбыл облысы Сарысу ауданы Игілік ауылының тумасы. Бұл аққу домбырасы. Әкем тек музыкант емес, сонымен қатар домбыра ұстасы. Бұл домбыраны үкілі домбыра байқауына қатысу барысында ойлап жасап шыққан ғой. Яғни бұл домбыраны әрбір шаңырақ көтерген ұл-қыздары мен немерелеріне сыйға береді. Шалқар радиосын тыңдап отырмыз. Әкем қуанып қалсын. Қазіргі уақытта үлкен қызы Жанардың үйінде қонақта дейді. Міне, Жанар ханым өзі жазып жатыр. Иә, Балтабай мырзаға Шалқар радиосының атынан арнайы шалын сәлемді жолдаймыз. Міне, әдемі бізге сурет жіберіп жатыр. Тамаша. Ал енді келесі тыңдаушымыз Бағира ханым. Қайырлы таң, іске сәт, жақсы тапсырма. Өкінішке орай домбырамыз жоқ, бірақ жоспарда күміс домбыра алу бар дейді. Иә, арнайы мына сувенир домбыраны жіберіп жатыр Бағира ханым. Жақсы, ең басты таңғы тапсырма орындалды, керемет. Ал енді сондай ақ Жұпар Гүл есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, жұма қабыл болсын. Бұл домбыраны Ұлы Отан соғысының ардагерлері болған көршілерім Шарамановтар, яғни Василий есімді, сондай ақ Анна есімді 2006 жылы қызым Айгүлдің 13 мүшел жасына сыйлаған еді дейді. Биыл тура 20 жыл болыпты. Ақтөбе Кеңес Нокин ауылынан Жұпар ханым бізге мінекей арнайы сол домбыраның суретін жіберіп жатыр. Тамаша, Жұпар Гүл ханым, өзіңізде бір суретке түсіп қоймадыңыз ба, Жұпар Гүл ханым? Сондай ақ келесі тыңдарман нөмірінің аяғы 1196 мен аяқталады. Сәлем Шалқарым, жұма қабыл болсын, тілеген дұға тілектері қабыл болсын деп мына арнайы бізге видео суреттерін жолдауда. Мен Қарағандыдан Сарқыт апаң дейді. О, міне, Сарқыт апам өзі арнайы домбыра шертіп отырған сәтінен бізге видео жіберген екен. Тамаша, қазір енді әсем ән кезінде осы видеоңызды көретін боламыз. Алғыс білдіреміз. Енді тағы да айтып өтейік, бүгін біз жеңімпазды анықтаймыз. Осы жақында шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз. Бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар: кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден. Таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық. Әрбір үй Айнадай болуға лайықты. Сондықтан да қымбат тыңдарман, белсенді болуға шақырамыз өздеріңізді. Үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір бірге суретке түсіп жіберіңіз. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

0: Дәу шүркін, жаңа күні жақсылыға келсін қымбаттың даушы, көңіліңізге қуаныш, жүрегіңізге сенім ұялатсын. Біз бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді таңғы тапсырма, үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір суретке түсіріп жіберіңіз дедік. Құралбай Әлбайұлы, ассалаумағалейкум шалқар радиосы, дәл қазіргі жанымдағы домбыра дейді, арнайы мына көлігіндегі кішкентай ғана сувенир суретке түсіріп жіберген екен. Сондай ақ келесі тыңдаушымыз, бізде нөмірінің аяғы 9820 мен аяқталады, былай дейді: ассалаумағалейкум шалқар радиосы, жұмысқа кетіп барамын, домбырамыз үйіміздің төрінде, жездем домбыра жасайды, кей домбыралары еліміздің консерваториясының төрінде шертіліп жүр, тапсырыс берсеңіздер болады. Алматы облысынан Нұрсұлтан есімді тыңдаушымыз жазған екен. Сондай ақ келесі Тұрсын хан ханым, қайырлы таң, сәлеметсіздер ме? Біздің үйдегі домбыра осындай дейді. Мінеке, Алматы облысы Тұрсынған апаң деп үйінің төрінде ілініп тұрған әдемі мына домбыраны суретке түсіріп жіберген екен. Енді қымбат тыңдарман, мына сіздерден келген әдемі біз суреттерді WhatsApp желісіндегі статус бөліміне саламыз. Келесі тыңдаушымыз Амангүл ханым, сәлеметсіздер ме? Менің қызым наурызда домбыра тартып отырған кезі дейді. Тамаша, мінеке, арнайы бізге суретінде видеосында жіберіп жатыр. Қызыңыздың есімігін болды, бәрін жаза кетіңіз. Ал енді Мәзмүш отан қыз не дейді? Армысыз қазақ елі, армысыз сүйікті радиом Ақшалқар, мен бүгінгі тапсырмаға елге ортақ ауданымыздың сәні болып тұрған осы бір темірден түйілген алтын домбыраның суретін жібергім келді. Қазағымыздың ұлттық құндылығын дәріптеп жүрген шеберлерге, бұқаралық ақпарат құралдарына, жеке кәсіпкерлерге, жүрегі елім деп соққан әр қазаққа аналық алғысымды білдіріп амандығын тіледім. Жас ұрпақтың бойына рух берер қара домбырасының ғұмыры ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Мен марқұм жан жарымның 40 жасына домбыра сыйлаған едім. Ол кісі өмірден өткесін жиеніміз домбыра үйренем деген соған бердім. Бос тұрмай игілікті іске жарасын деп. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, қара домбырамыз әр шаңырақта күмбірлей берсін дейді Мәзмүш отан қызы Ингербор кенті Ақ жайықтың жағасынан. Тамаша, Мәзім апа, міне әдемі жазба қалдырған екенсіз. Келесі енді Молдабек есімді тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум шалқар радиосы, домбыра төр деп, мінеке, анамның өз қолымен тоқылған кілемнің жанында ілініп тұр дейді. Тамаша, Молдабек мырза. Ал енді келесі Ардақ есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң, мектеп жасында біздің үйде бірнеше аспап болды, домбыра, гитара, күйсандық ескіріп бір туысымыздың үйіне берген едік дейді. Ал енді мынау домбыра деп, сондай ақ мына гитарамен де түскен суретін жіберіп жатыр. Тамаша. Келесі тыңдарман бұл Сарықта апам ғой. Ой, бәрекелді, бізге арнайы сурет видеоларын жіберіп жатыр. Сондай ақ аудио таспасы бар екен. Енді Сарықта апам таспасын тыңдайықшы осы тұста.
1: Мен Сарықта апа, Қарағандыдан. Қайырлы таң сіздерге, Шалқар радиосы, еңбектеріңіз жемісті болсын, деген тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін жұма, мен белсенді ұзақ өмір сүруге қатысамын. Анда санда осылай домбырамен өлең айтып қоямын. Негізі жас кезімнен үйренгенмін домбыраны. Орысша айтқанда самоушка дейді ғой, жай сұлықпен үйренгенмін. Домбыра мені ғой өмір бақиымды ілулі тұрады. Ұлыма жас кезінде алып берген домбырам қазір ұлым елуге келді.
0: Иә,
1: домбыраға 4 жыл болды. Өзім анда санда өсіп тартып, ол жаңағы белсенді ұзақ өмір сүру группасына қатысып қоямын анда санда.
0: Жақсы, жақсы, Сарықта бар, рахмет сізге. Ал қымбат тыңдарман, таңғы тапсырма, үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма? Дәл қазір бірге суретке түсіп жіберіңіз дедік. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-390-2282. Белсенді болыңыздар, біз бүгін жеңімпазды анықтаймыз.

0: Қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі Шалқар таңы бағдарламасының, яғни таңғы тапсырмасы, үйіңізде қазақтың қара домбырасы бар ма, суретке түсіріп жіберіңіз деді. Енді өздеріңізде мінекей хаттар келіп жатыр, біз оқимыз. Келесі, бізде Амангүл Талғатқызы арнайы сурет, видео жіберген болатын, менің қызым деп, яғни қызының есімі Әйгерім екен. Видеоңызды тамашаладық, өте керемет. Келесі, Жауқазын есімді тыңдаушымыз, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып домбыра туралы екен, қандай керемет. Біздің үйдегі домбыра көрсем, тарту білмесем де қолым алып шерткім келіп тұрады дейді. Мінекей дәл қазір қазақтың қара домбырасын алып, арнайы бізге селфи жіберген Жауқазын ханымға алғыс білдіреміз. Латифа апамыз не дейді? Қайырлы таң, Шалқарым, үйде домбыра бар, бірақ біз саяжайдамыз, сондықтан суретін жібере алмадым деген болатын, бірақ немерелерім ойнайды деді. Сол немерелерінің арнайы мына күй шертіп отырған сәтінен бізге видео жіберген екен. Мынау біздің егіз немерелеріміз Рахымжан және Даниал дейді. Жақсы. Сондай-ақ келесі нөмірінің аяғы 9962-мен аяқталады. Сәлеметсіздер ме? Шалқар радиосы дейді. Жарты жыл болды домбыра үйірмесіне барады. Ұлыңыздың есімі Ерасыл ма сонда? Ерасыл балам дейді. Иә, тыңдатып жіберсеңіздер дейді. Арнайы сіздер үшін мінекей видеоға түсіп жіберіп отырмыз деген екен. Тамаша, алғыс білдіреміз. Келесі, Асқар Тоқпайұлы, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң, Шалқар радиосының жүргізушілері, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Таңғы тапсырманы орындауға мен жолда кетіп бара жатырмын. Құлсары қаласынан өтіп Қостанай облысына жол жүріп бара жатырмын. Үйде немерелерінің домбырасы бар. Қыдыр, Маржан, Мақсат, Арайлым, Мәриян, бәрі де домбыра шертеді. Мен жолда болғандықтан қазір видеосын, суретін жіберемін. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Қазір үлкен немерем қасымда дейді. Асқар Қыдыр Русланұлы, сіздердің тұрақты тыңдармандарыңыз, маңғыстаулық Жаңай Асқар Тоқпайұлы. Асқар Тоқпайұлы көптен бері жазбай кетіп едіңіз, мінекей бізге арнайы суретін жіберіп жатыр. Асқар мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Сол мына Қыдырдың суреті ма бұл сонда? Асқар мырза, арнайы бізге видеосын, суреттерін, мына барлық балалардың суреттерін, видеоларын жіберіп жатыр екен ғой. Бәрінде енді тамаша, керемет, үлкен республикалық байқауларға қатысқан сияқты арнайы суреттерін жіберген Асқар мырзаға да көп-көп рахметімізді айтамыз. Ал енді біз осы тұста бірден жеңімпазды анықтаймыз. Жаңа айтып өткендей, уәде еткендей, екі шектің бірін қатты, бірін сәл пәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп Қадыр Мырза атамыз айтқандай, енді біз осы таңғы тапсырманы орындаған тыңдаушымызды, яғни қазір жеңімпазды анықтаймыз. Баршаңызға алғыс білдіреміз, енді өте керемет, тамаша, белсенді болдыңыздар. Бүгінгі жеңімпазымыз Жанар ханым, біз өзіңізді құттықтаймыз.
1: Бәрекелді.
0: Бізге арнай жаңа әкесінің әдемі домбыра ұстап тұрған сәтінен сурет видео жіберген болатын, әкем өзі ұста деді. Жанар ханымды біз құттықтаймыз. Сіз арнайы әріптесіміз Аман Тасығанның айна даятты жуға арналған химиялық арнайы мына брендін ұтып алдыңыз. Өзіңіз үшін жүректен Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз. Ал қымбат тыңдаушы, баршаңызға алғыс білдіреміз. Енді арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Дүйсенбі мен жұманың арасында, қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Шалқар радиосының жанына сергетіп жақсылық тілеген ағайынға жалынды сәлем. Шалқар таңы бағдарламасы екінші сағатын бастады. Сіңіз ілгері ойыңыз оң, қадамыңыз нық болғай, қымбат тыңдаушы. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы. Енді біз алғашқы сағатта өздеріңізге таңғы тапсырма бердік. Үйіңізде Қазақтың қара домбырасы бар ма деп арнайы бізге әлде таңғы тапсырманы орындап жатқан тыңдаушыларымыз бар. Медет есімді тыңдаушымыз міне бізге екі ұлым деп домбыра шертіп отырған ұлдарының видеосын жіберіп жатыр. Сондай ақ Астана қаласынан Әлия ханым кішкентай ғана бір бүлдіршін қыздың суретін жіберіпті. Бұл қызымның өзіндей кішкентай ғана домбырасы дейді. Тамаша. Ал енді келесі Талғат Мырза не дейді? Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Ұлым Айсұлтан өткенде рекорд орнатқан 11,000 оқушылардың ішінде өз үлесін қосты дейді. Мінекей арнайы тамаша сол ұлының суретін жіберіп жатыр. Келесі тыңдаушымыз бізде не дейді? Карима апамыз арнайы немерелерінің суретін жіберіп жатыр. Сондай ақ тағы бір тыңдаушымыз. Қайырлы таң, жолдасымның кітабының тұсаукесерінде осындай Қазақтың қара домбырасын сыйға берген болатын. Алайда үйдегі үлкен қызымыз Нәзерге негізінде күйші дейді. О, тамаша. Маржан есімді тыңдаушымыз домбыра Қазақтың рухы, шежіресі мен жүрегінің үні деп мінеке бізге арнайы Маржан ханымда домбыраның суретін жіберіп жатыр. Енді баршаңызға алғыс білдіреміз. Бүгінгі жеңімпазымыз Жанар ханым, өзіңізді тағы да шын жүректен осы Шалқар радиосының атынан құттықтаймыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бұл сағатта қызықты ақпараттар тыңдай аласыздар. Сонымен қатар ең таңдаулы әндер тек сіздер үшін ұсынылатын болады.

Әу, шүркін, дәл осындай көңілді әсем әндер тек Шалқар радио арнасында. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Ал енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1957 жылы Екібастұз көмір жұмыс кентіне қала мәртебесі берілді. Ал 2000 жылы дәл осы күні Алматы жазушы Сәбит Мұқановтың туғанына 100 жыл толуына орай ескерткіш ашылды. 2014 жылы Атырау облысы Махамбет ауданы Ақжайық ауылындағы сарматтардың қорғанын қазу кезінде алтын білезіктер мен сырғалар, киімге тағылған көптеген алтын бұйымдар, сондай-ақ темір қылыштар, қанжарлар, қола, айна, керамикалық ыдыстардың қалдықтары, жебе ұштары сияқты ерекше заттар табылды. Ал 2015 жылы дәл осы күні Қазақстанның Вьетнамдағы елшілігінің көмегімен Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігі және Вьетнам жаңалықтар агенттігі ақпарат алмасу саласындағы байланыстарды орнату және дамытуға бағытталған ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Сондай-ақ 2017 жылы Экспо саябағы аумағында Қазақстан Халқы Ассамблеясының бейбітшілік және келісім аллеясы ашылды. 2017 жылы Атырауда Қазақстанның көрнекті қоғам қайраткері, құрмет орденінің иегері Ғалымжан Нұрышевтің тұрған үйіне мемориалдық тақта орнатылды. 2018 жылы дәл осы күні қоғамды ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау және қайта жаңғырту идеясының төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында ұлттық домбыра күні бекітілді. Бұл күнді қазақстандықтар шілде айының 1-ші жексенбісінде атап өтеді. Ал 2021 жылы Қазақстан мен Қытай арасындағы мәдени гуманитарлық және білім беру саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту, сондай-ақ ұлы Абайдың әдеби және музыкалық мұрасын насихаттау мақсатында Қазақстанның Шанхайдағы бас консулдығы Шанхай кітапханасымен бірлесіп, Қытайдың маңызды мәдени және экономикалық орталығында алғашқы Абай оқуларын өткізді. Абай оқулары Қытай тұрғындарын ұлы ақын, ойшыл және композитордың шығармаларымен жақынырақ таныстыруға мүмкіндік беріп, қатысқан қонақтардың жоғары бағасына ие болды.

Шалқар таңғы бағдарламасы арнадағы жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Биыл Райымбек ауданының құрылғанына 90 жыл. Ауданның 90 жылдығы аясында бүгін сағат 10:00-де Қақпақ ауылында білім мен ғылым өркениет жолы тақырыбында ғылыми тәжірибелік

оқушылар айтысы ұйымдастырылса, 13 шілдеде аудандық кітапхананың 90 жылдығымен қатар журналистер форумы өтпек. Жыл басынан бері әр округте ауданның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараның қорытындысы 11 шілдеде Шәлгөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы атты фестивальмен аяқталады.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

сіздер Еркін Нұржановтың орындауындағы түрлі арман әнін тыңдадыңыздар. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қадірлі өнер сүйер қауым, 14 маусым сағат 18:00 Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы кезекті концерттік маусымының жабылуына орай сіздерді «Во имя музыка» атты салтанатты концертке шақырады. Кеш қазақ кәсіби музыкасының негізін салушы академик-композитор Ахмет Жұбановтың 120 жылдық мерейтойына арналады. Бағдарламада Ахмет Жұбанов пен Ғазиза Жұбанованың туындылары, Гендель, Чайковский, Брюсловский классикалық шедеврлері мен халық шығармалары орындалады. Кеште филармония солистері өнер көрсетеді. Концерт филармонияның үлкен залында өтеді. Билеттер филармония кассасында және онлайн платформада сатылымда. Өнердің мәңгілік сиқырымен бірге болыңыздар.

Қымбат тыңдаушы, бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қуанышымен келген қасиетті жұмадағы дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде Шалқар таңы ақпараттық таңсыз бағдарламасы. Абай облысында қазақтың дәстүрлі ән өнерін халықаралық деңгейде насихаттауға бағытталған мәдени іс-шара өтті. Нәтижесінде Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Шәкәрім университеті өнер кафедрасының оқытушысы, университеттің құрметті профессоры Қайрат Қапішев этномәдениет бағыты бойынша Азия мен Африканың дүниежүзілік рекордтар кітабына енді. Ғылым және жоғары білім министрлігі мәліметінше рекордты тіркеу қорытындысы бойынша өнер иесіне ресми сертификат пен күміс медаль табысталды. Қайрат Арқашұлы рекорд орнату барысында қазақтың 102 дәстүрлі әнін 5 сағат 29 минут бойы орындады. Рекорд талаптарына сәйкес әр 25 әннен кейін 15 минуттық үзіліс жасау мүмкіндігі қарастырылғанымен орындаушы бұл құқықты пайдаланған жоқ. Барлық шығарма нотасыз, мәтінсіз, фонограммасыз және орындаушының өз аспаптық сүйемелдеуімен орындалды. Іс-шараға халықаралық Global Best of Records ұйымының Азия және Африка дивизионы бойынша рекордты тіркеу жөніндегі бас офицері Қуандық Құдайберген қатысып, көрсетілген нәтиженің бірегей сипатын атап өтті. Оның айтуынша, дүниежүзілік рекордтар кітабы сарапшыларының шешімімен рекорд ресми түрде тіркеліп, 2026 жылғы басылымға енгізіледі. Жобаға сарапшылық баға берген Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры Еркін Шүкмән аталған жетістіктің қазақтың дәстүрлі ән өнерін халықаралық деңгейде дәріптеуге ықпал еткенін атап өтті. Ықпал ететінін атап өткен болатын. Енді Қайрат Қапшы бұл нәтижеге ұлттық әншілік мектеп дәстүрмен ұстаздар тағылымының негіз болғанын айтты. Сондай-ақ мұндай бастамалар жастар арасында ұлттық өнерді насихаттауға серпін беретінін жеткізді. Аталған рекорд қазақтың дәстүрлі ән өнерінің халықаралық деңгейде танылуымен ұлттық мәдениеттің жаһандық кеңістіктегі беделінің артып келе жатқанын көрсетеді.

халықта сөз күміс, ән алтын, ел көркі қыз, той көркі ән немесе ән өмірді ұзартады деген асыл сөздер ән құдіретін ұғындырады. Қазақтың ұлы ақыны Абай да құлақтан кіріп бойдалар, жақсы ән мен тәтті күй көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деген. Ән мен күй адамзаттың тал бесіктен жер бесікке түскенге дейінгі жан серігі. Ендеше Шалқар таң ақпараттық таңдық бағдарламасы әуезді әндер тізбегін одан әрі жалғастырады. Әуе толқынынан таралған әр ән жүректеріңізге жол тауып, таңдарыңызды ажарландыра түссін.

Осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Біз өздеріңізбен бір айдан кейін Шалқар таңы бағдарламасында қайта тілдесетін боламыз. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Армысыздар, бармысыздар. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман қауым, сіздермен бірге жүргізуші Жанар Оразымбетқызы. Бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әтіптейтін Лашын Мұратқызы деп білесіздер. Бүгін күн жұма, барлық тілеген тілектеріңіз, дұғаларыңыз періштенің құлағына шалынсын, жолдарыңыз ақ, сапарларыңыз сәтті болсын деген жақсы тілегімізбен бүгінгі топ жарған радио ойынын бастағымыз келіп отыр. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2082 екенінде ең алдымен естеріңізге сала кетсек дейміз. Бүгін көркем шығарма жасыратын күн екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Олай болса, жадымызды жаттықтырайық, зейінімізді ашайық, өзіміз оқыған көркем шығармаларымызды мүмкіндігінше есімізге түсірейік. Олай болса, арнамыздан алыстамаңыздар. Топ жарғанның шымылдығын тамаша әнмен ашамыз, одан кейін көркем шығармаға кезек береміз.

шығарманы оқуды бастайық. Қай қаламгердің қолтаңбасын таниды екесіздер? Бұл кімнің шығармасы болуы мүмкін? Мұқият тыңдаңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Есіркеп түскі тамағын ішіп болған соң бет аузын тыржайтып, көзін жұмып, рахаттана құлағын шұқып отырған кезде жер сілкініп, дабыл жарғағын жарып ала жаздады да, столды қимылдатқан сол екен деп қарсы бетте отырған 4 жасар жазықсыз баласын жақтан тартып жіберді. Әлгіде ғана келесі жексенбіде әкесімен бірге қалаға барып, ойыншыққа кенелетін боп отырған бала шырқырап қоя берді. «Әй, жын қағып кетті ме, баланы не көрдің?» деді әйелі түкке түсіне алмай. Күйеуі себебін түсіндірмек боп, көзін ежірейтіп саусағын шошайта беріп еді, жер тағы қимылдады. Есіркеп баласымен әйеліне, содан соң төбеге қарады. Төбедегі шам әткеншек теуіп тұр екен. «Ойбай, құрыдық, далаға!» деді де, есіркеп алды-артына қарамастан аулаға шықты. Сол екпінімен ауланың қауіпсіздігі деген қақ ортасына барып тоқтап, артына ентіге қарады. Әйелі мен баласы әлі жоқ. «Ойбай, кәмәсе! Шық, шық тез!» деп ол жіңішке даусымен жан ұшыра айғайлады. Жер тағы қимылдады. Зәресі кеткен есіркеп жайшылықта аузын алмайтын бісмілләні мың қайталап жерге отыра кетті. Жарты минуттай уақыттан соң барып, тажал аузындай боп үңірейіп тұрған үйдің есігінен баласын көтеріп әйелі шықты. Ол күйеуінің қасына таяған соң, «Е, жанын қалды ма?» деді баласын жерге түсіріп. Есіркеп сонда барып есін жиды. Жазықсыздан жазықсыз баласын ұрғаны, жер қимылдағанда соларды сүйрелей шығудың орнына қарақан басын алып қашқаны, енді кеп ауланың ортасындағы ыстық тақырдың үстінде отырғанын сезіп, ұялғаннан денесі шымырлап кетті. «Қап, құлағымды бекер шұқыған екенмін», деді ол барлық кінәсі соған тіреліп тұрғандай. «Келе жасайтын ағаштай күнге қақталып неғып отырсың? Тұр былай», деді әйелі одан бетер жерлеп. «Жанның тәттісін. Бала кезімде екі қасқырмен айқасқанмын дейді ғой тағы». Әйел кенет қарқылдап күліп жіберді. «Екеуі бірдей саған әуре болатындай қасқырлардың сенен басқа шаруасы жоқ па?» «Болды, болды», деді басқа сөз таппаған есіркеп қызарақтап. «Боса болды, тұр орныңнан. Ел көрсе ұятты, ана моторың өшіп қалар, жұмысыңа кет». Есіркеп еңсесін басқан ұятты әзер көтеріп тұрып жан жағына қарады. Құдай сақтағанда мұның ерсі қимылын ешкім көрмепті. Ол сол орнында аз кем аялдады да, артындағы семіз түйенің ізіндей шаңын алақанымен бір-екі қағып, үндемеген бойы қақпадан шығып кетті. Қане, естеріңізге түсті ме? Бұл кімнің шығармасынан үзінді болды екен? Ойланыңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Әзірге бізде екі жауап нұсқасы бар. Оның біріншісі, ең бірінші болып жауап нұсқасын жолдаған біздің әріптесіміз Болатбек Баянхан және Астанадан Әлия екен. Басқа тыңдармандарымыз әзірше үнсіз, сол себепті ойлануға мұрсат берейік.

0: Алматыда 9 сағат 17 минут. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана біз жасырған шығармаға байланысты түрлі жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Біздің тыңдармандарымыз әдеттегідей жұма күні өте белсенділік танытады. Өйткені біздің тыңдармандарымыз кітапты жақсы оқиды, кітап сүйер біздің тыңдармандарымыз. Сол себепті көркем шығарманы жаңа біз өзіміз жасырған ары қарай жалғастырып оқудың мәні де маңызы да жоқ шығар деп ойлаймыз. Себебі біздің тыңдармандарымыздың барлығы дерлік дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Болатбек Баянхан, Астанадан хабарласқан Әлия, Алматыдан хабарласқан Ақерке, Ерлан Буданов, Жансая, Нұрлан, Еңілік, Салтанат, Арман, Нұрлыбек атты тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Біз сіздерді жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Мына марапат.
1: Бәрекелді.
0: Марапат қошеметтің барлығы сіздерге. Әрине, бұл Дулат Исабеков ағамыздың ескі үйдегі жаңа қоныс деп аталатын шығармасынан үзінді болатын. Уақытты оздырмай, келесі көркем шығармаға кезек берейік. Мұқият тыңдаңыздар, WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Үйірінен қапияда адасып, саяқ қалған аталық саралағаз, от үрек, жападан жалғыз ұзақ ұшты. Қарлы шыңдары заңғар көкке қарай асқақтаған тауларды бет күстап, қанаты талған шашты. Бағдары жылдағы мекені мың жылқы шатқалындағы аядай ғана көледі. Бұл мезгіл ерте көктемнің жылымық лебі енді-енді сезіле бастаған наурыз айының орталап қалған шағы болатын. Адаспай, ауытқымай жеткен тұста от үрек таудың түстік беткейінде тұтасып, шөгіп қалған қалың тұманға кез болды. Шатқалдың ортасында бұйығып жатқан аядай көлді саңлаусыз бозғыл мұнар көзден мүлде тасалап тастады. Қанат серпіні марғау тартқан жалғыз ғаз үлкен қаланың тау баурайына таман орын тепкен шеткүйлерінің үстімен төмендей айнала ұшып, шығындау бір тып-тыныш аулаға кеп қонды. Тып-тыныш ауладағы жасыл шатырлы бір қабатты бәкен үйдің иесі, жасы биыл мүшелге шыққан 49-дағы жігіт ағасы Мүрсәлім суретші болатын. Жалғыз басты тіршілігіне әрі шығармашылық кәсібіне ыңғайлы болғасын, қаланың орталығындағы екі бөлмелі пәтерін сатып, осында қоныс аударғанына да 3 жылға жуық уақыт өткен еді. Шеберханасы да тұратын жайы де осы үй. Апталап, кейде тіпті айлап үйінен шықпай жұмыс істейтін ол, жалқы басының осы бүрінгі тіршілігіне әбден көндігіп кеткенді. Әйелі Күнайым Астанада жоғарғы биліктегі мемлекеттік қызметті жағалап жүрген жалғыз ұлдары Арысбектің қолына көшіп барғалы бұған көп қарайлағысы жоқ тәрізді. Жылына 2-3 рет қара көрсеткені болмаса, өзімен өзі бұйығы жүруге көбірек бейім момын Мүрсәлім оның өмірінен алыстап бара жатқандай еді. Екеуінің бірлесіп өмір сүру үйлесімі әсіресе соңғы жылдары кәдімгідей ақалшақтады. Суретшілік шығармашылықта дара шауып ат озған, көрмелері жыл сайын Қазақстанда шетелдерде бірінен соң бір өтіп жатқан әлдекімдерде емес, қарапайым ғана тіршілік кешкенін қанағат тұтатын Мүрсәлім, Күнайым үшін өмірде ол жолы болмаған жан. Осы жасқа келгенше бірде бір атағы жоқ, оқта-текте ғана ортақ көрмелерге бір-екі картинасы ілінетін, сонда санда бар да санатта жоқ күйеуінің мардымсыз тірлігіне жүдеген Күнайым екеуінің арасындағы жалғыз дәнекер Арысбек үшін ғана онымен ерлі зайыптылық тіршілігін бұзбауға мәжбүр. Не көркем шығарманы осы жерден өзе тұрайық, ал сіздер ойланыңыздар.

Алматыда 9:28 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Жаңа өздеріңізге жасырған көркем шығармамыз бойынша бір ғана дұрыс жауап нұсқасы келіп түсті. Оны жолдаған Астанадан Әлия болатын. Сіздің жауап нұсқаңызды қабылдай отырып, басқа тыңдармандарымызға ойлануға мүмкіндік бергенді жөн көріп отырмыз. Олай болса, шығарманың жалғасын тағы бір мұқият тыңдап көріңіздер. Әйелінің жанын күйзелткен жайтқа таусылып көремей, тек қана күле қарайтын Мүрсәлімнің адам болып өмір сүру туралы ішкі ұстанымы өзгелерден мүлдем бөлек. Өнерге атақ пен даңқ үшін ғана қызмет етуді пендешілік санайтын оған, атақ шыққан пәленшекеңдердің мықтыларға тәуелді тіршілігі аянышты көрінеді. Әлдебір күштілердің елеп ескеруіне зәру адамның өнердегі жолы ерте ме кеш пе бәрібір тұйыққа тірелетініне өз басы кәміл сенімді. Шын таланттар ғана тәуелсіз. Ал әлдекімге тәуелді болған, немесе жақсы өмір сүру жолындағы пенделік әрекеттілікке мойынсынған кезден бастап, пешенеңе жазылған азды көпті талант қабілет өрлемейді. Өлет деген ақиқат оның санасына әбден сіңген еді. Өзінің жеке пайымынан айнымай өмір кешкен Мүрсәлім, тіршілігінде ешқашанда ештеңеге өкінген жан емес. Күнделікті дағдысынан жаңылмай, бояу әлемінің ішіненіп, жан дүниесі таңға жайып күй кешеді. Шабыттанып жұмысқа берілген әр сәті, әр мезет осылай. Жұмыстан азырақ тыныстағысы келгендей болған сәттерде, шағын ауланың түп жағындағы кәрюенкінің жанындағы сәк орындыққа жайғасып темекі шегеді. Темекінің түтінін ширата отырып, әлдебір ұзақ-ұзақ ойларға берілу де оның алабөтен дағдысы. Ұзақ ойдың дәйегі өзінің рухани кәсібі, кескіндеме өнерінде таңдаған тақырыбы, адам мен табиғаттың

өзіне кеп саяды. Адамсыз табиғат, табиғатсыз адам тұл. Адам адам болғалы, ой сананы билеген осы мәңгілік тақырыптың өзіндік шешімін әркім өзінше жасап, өзінше бейнелеумен келеді. Түбегейлі шетіне, ақиқатына жетер жол шексіз. Сол шексіз жолдың Мүрсәлім қай тұсында, қандай соқпағымен келеді. Бұл бір Құдайға ғана аян, ақиқат. Бей уақытта келген ойлардан қажыған әр түн жарым ауғанша, шеберханасында отырып, Шарын құбылысы циклінен жазылып жатқан триптихтің соңғы картинасының штрих бояуларын дәлдеумен көп әрленген Мүрсәлім сілесі қата қалжырап ескі диванға қисайған күйі қалың ұйқыға шомған болатын. Таң атар атпастан тік құлақ кәрі төбет принцтің әлденеге мазасызданып қайта-қайта әупілдеп үргені де оны селт еткізбеді. Сәскеге тырмыса келген мезгілінде ғана меңзен күйде басын зорға көтерді. Ұйқыдан оянған мезеттегі қашанғы дағдысынша сигаретін іздеп еді. Бояудан сағал-сағал болған көне джинсы шалбарының қалтасынан қолына темекінің қаудырлаған бос құра білінді. Соңғы талын түнде шеккен есінен мүлдем шығып кетіпті. Толық серге алмай, қауғадай басы салбырап, үйпа-түйпа ақ бос шашының шүйде түсі тудырап, шекесі құрыстанған күйі сыртқа шықты. Үйшігінен атып шыққан принц қарғы бауынан байланған ұзын шынжырын сүйретіп, құйрығын бұлғаңдатып, иесіне қарай арсалаңдап ұмтыла түсті де, ауланың түкпір жағындағы үлкен қойтастың үстінде тұмсығын қанатының астына тығып, қорғалап отырған жабайы қаз от үйрекке селт ете қарап ызалана арылдады. Аула төңірегіне өзі ғана қожалық ететін тік құлақ төбет бұл араға бөгде жан иесінің тосыннан келіп кіріккеніне қатты наразы еді. Таңертеңгісін ұшып келгеннен бері сол орнынан мызғымаған сарыла қаз тік құлақ төбеттің жүйкесін кәдімгідей ақ ширықтырған. Естеріңізге түсті ме? Жауап нұсқаларына қарап көрейік. Бізде әзірге жауап нұсқасы жоқ. Тек қана Астанадан хабарласқан Әлия ғана дұрыс жауап нұсқасын жолдаған екен. Сол себепті сіздерге тағы мүмкіндік береміз. Ойланыңыздар, WhatsApp нөмеріміз 8700 393 22 82.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарға оған жарған аттай нақысын бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

Алматыда 9:40 сіздер топ жарған радио ойынан тыңдап отырсыздар. Бүгін көркем шығарма жасырып отырмыз. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Жаңағы көркем шығармаға байланысты жауап нұсқалары келіп түсіп жатыр. Тағы да Дулат Исабековтың шығармасы болуы мүмкін дейді. Қателестіңіздер. Рахымжан Отарбаевтың шығармасы емес пе дейді. Рахымжан Отарбаевтың да шығармасы емес. Тағы бір тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдады. Ол Алтынай Астанадан хабарласып отырған. Сонымен бізде екі жеңімпаз бар. Басқа тыңдармандарымыздың жауап нұсқаларын қабылдамаймыз, қабылдай алмаймыз өкінішке орай. Сол себепті сіздерге тағы бір соңғы мүмкіндік берейік. Қай қаламгердің қолтаңбасын таңдыңыздар? Жауаптарыңызды WhatsApp номерінде күтеміз. Мұрсәлім таң тамаша болды. Жан жақтағы көршілердің ауласынан адасып кірген ұйғысыма деп еді әуелі. Бірақ сыртқы түр-тұрқын қолдың асыранды үйрек қазына ұқсатын қырамады. Қанаты, бауыры, құйрығы тұтас сарғыш қызыл, басы мойны ақшыл, қызыл тұмсықты, аяғы үйректікіндей онша қысқа да емес, құстың кейпі қазға да үйрекке де келіңкіремейтін сияқты ма қалай? Және өзінің адамнан үркіп үргілектемейтінін қайтерсің? Мұрсәлім бұл құстың басқаның емес, өз ауласына келіп қонғанына қайран қалды. Күн төбеден ауғанша қойтастың үстінен тапжылмаған саралағаз ұзақ қиырдан әптен қалжырап қалған қанатына дамыл берді. Оқта текте ғана дүр сілкініп аяғын құйрығына қарай артқа алма кезек созып мойнын қылт-қылт еткізіп айналасына қарағыштап қоятыны болмаса сол қалпынан айнымады. Ызалы көздерінің зәрін жасырмай үнемі ырылдаумен болған мақұлықтан ғана секемі бар. Әйтпесе ауық-ауық өзіне жақын келіп қарағыштап кетіп жүрген адамнан төнер қауіп-қатер жоқ екенін түйсіктегендей саралағаз тыныш ауланы күн ұзағына қаннен қаперсіз паналады. Мұрсәлім тауық үйрек сияқты ұйқыстарын ұстайтын қарсы беттегі көршісі татаршалы Қабдрахимнан бір тостақтай арпа жем сұрап алып саралағаз отырған тұғыр қойтастың қасына шашып тастады. Шүлдесе шердеп кішкене шұңғылша ыдысқа суда құйып қойды. Қандай жағдай, нендей себеппен келіп қонса да паналаған жері осы өзінің ауласы болғасын, бұл да тіршілік иесі ғой деп құсқа Мұрсәлім өзінше қамқорлық жасаған болды. Итаяғына 2-3 мәрте ас құйып кеткені болмаса, күндегідей бір мезгіл еркелетіп, мұны шынжырдан босату қаперіне кірмеген есіне принц мүләйім жалынышпен қарап, қанша қыңсыласа да назарын өзіне аударта алмады. Иесі әлгі құстың маңайын төңіректей бергесін төбет үйшігіне кіріп бүк түсіп жатып қалды. Өзінің үйреншікті орнына кәрі үйеңкінің түбіндегі сәк орындыққа барып ауық-ауық темекі шеккен Мұрсәлім саралағаздың ауыл ішіндегі жаңа тірлігіне көз тастап мұны сырттай бақылаумен болды. Қойтастың айналасында шашылып жатқан арпаны теріп жеп жемсауын тоғайтқан от үйрек аяғын байпаңдай бір басып екі басып сененің алдына барды. Сененің алдындағы табалдырыққа шығып есіктің сыртынан дыбыс аңдығандай басып оңға солға бұрып ерен құлаң етті. Содан соң қанатын сәл серпіп, дене тұрқын құйрығымен демеп, табалдырықтан ырғып түскен құс, бұл үйде тұратын сенпісің дегендей, мойнын қылт-қылт еткізіп, Мұрсәлім жаққа қарағыштап қойды. Саралағаз өзінің емін-еркін ұшып қонуына керекті кеңістікті әбден түйсіктегісі келгендей, ауланың аядай аумағында әрлі-берлі ойқастаумен болды. Ара тұра қанатын қомдап, демілі-демілі көкке қарай емініп қойғанымен ұшып кетпеді. Төтеннен пайда болған жабайы құстың әрбір қалт еткенін көзден таса қалғысы келмеген Мұрсәлім үйге бір кірді, бір шықты. Бір аралықта шеберханаға кіріп еді, жұмысқа қолы жүрмеді. Мольберттегі картинаның бетін бояу жұғындылары сіңіп, әбден ақжұлық болған жамылғымен қайтадан жаба салды. Терезенің алдына барып, ауыл ішіне көз тастап еді, саралағаз енді кәрейін күнің түбіндегі сәкінің үстіне қорғалапты. Ұшып кетпегеніне қарағанда қол үйренген құстар іздеме қалай деп ойға қалды ол. Тым жабайы құс болмаса керекті, әйтпесе әлде қашан ұшып кетер еді ғой расында. Ойда жоқта ұшып кеп қонған қайдағы бір құсқа бола күнделікті үйреншікті тіршілігінің дағдысынан жаңылып көңілі бей-берекет елеңдей бергеніне Мұрсәлімнің өзі де қайран. Сонымен
Бізде жауап нұсқалары бар. Тараздан Нұркен хабарласқан екен. Шерхан Мұртаза атамыздың шығармасы шығар дейді. Қателестіңіз. Ары қарай радио ойынымызды созып, жалғастырмай ақ қояйық. Астанадан хабарласқан Әлия мен тағы да астаналық Алтынайдың жауап нұсқасын қабылдаймыз. Дей тұрған мен Әлия, шығарманың атынан сәл қателестіңіз. Мәди Айымбетовтің «От үйрек, сарала қаз» әңгімесі деп жазған екенсіз. Әңгіменің атауы «От үйрек, бақ құсы» деп аталады. Иә, дәл таптыңыз. Мәди Айымбетовтің шығармасы. Мына марапат қошеметтің барлығы біздің екінші ойынымыздың жеңімпаздары Алтынай мен бізге хабарласқан Әлияның құрметіне жолданып жатыр. Сіздерге орындалар тамаша әніміз де бар. Сіздерге арналып орындалатын, олай болса әсем әнімізді қабыл алыңыздар. Бәріміз бірге тыңдайық.

Алматыда 9:53. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына саналы сәттер ғана қалды. Бүгінгі топ жарған радио ойында Дулат Исабеков ағамыз мен Мәди Айымбетовтің шығармаларынан үзінді оқыдық. Осымен топ жарған радио ойынын түйіндегелі отырмыз. Бүгін күн жұма. Барша тілектеріңіз, жасаған ниет дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын. Жолда кетіп бара жатқан тыңдармандарымызға жолдарыңыз ақ, сапарларыңыз сәтті болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні эфир тізгінін ұстап, сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан жүргізуші мен Жанар Оразымбетқызы. Бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әнмен әттеген Лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Біз аптаның әр сәрсенбісінде поэзия әлеміне саяхат жасаймыз, ал жұма күндері көркем шығарма жасырып, көркем шығармалар оқитынымызды өздеріңіз жақсы білесіздер. WhatsApp номеріміз 8700-393-2282. Пікірлеріңізді, ойларыңызды осы бізге осы номер арқылы хабарласып жеткізулеріңізге болады. Әуе толқында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Бүгіннен бастап Қазақстанда фильмдерді прокатқа шығармас бұрын алдын ала сараптамадан өткізу тәртібі күшіне енді. Жаңа ережеге сәйкес фильмді көрсету үшін құқық иесі уәкілетті органға кинотеатрларда көрсетілетін нұсқамен бірдей көшірмені ұсыну керек. Сараптама барысында туындыда дәстүрлі емес жыныстық бағдарды насихаттау, педофилия, қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністерінің бар жоғы тексеріледі. Тексеру нәтижесінде фильмге прокаттық куәлік беріліп, оны Қазақстан аумағында көрсетуге рұқсат етіледі. Алматыда 12 жастағы бала пышақ жарақатынан көз жұмды. Полицияның мәліметінше қайғылы оқиға 10 маусым күні Түрксіб ауданында болған. Қылмыс жасады деген күдікпен жәбірленушімен бұрыннан таныс 13 жастағы жасөспірім ұсталып, арнайы мекемеге орналастырылды. Алдын ала дерек бойынша оқиға кәмелетке толмағандар арасындағы жанжал кезінде болған. Адам өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалып, жан-жақты тергеу жүргізілуде. Сонымен қатар күдіктінің ата-анасының бала тәрбиесіне қатысты жауапкершілігі де қарастырылып жатыр. Балқашта коронавирус туралы жалған ақпарат таратқан әйел қамауға алынды. Ол 300 адам вирус жұқтырды деген хабарды чаттар арқылы таратқан. Тексеру нәтижесінде ақпараттың жалған екені анықталды. Қазір қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Қостанайдан Ташкентке тікелей әуе рейсі ашылады. Алғашқы жолаушыларды ертең Ахмет Байтұрсынұлы атындағы халықаралық әуежай қарсы алады. Оны Өзбекстанның Центрум Эйр әуе компаниясы орындайды. Жаңа бағыт екі ел арасындағы іскерлік, туристік және мәдени байланыстарды дамытуға қосымша мүмкіндік береді. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің репертуарындағы туындылар әлемнің жетекші музыкалық платформаларында жарияланды. Енді Құрманғазы Сағырбайұлы, Дина Нұрпейісова, Тәттімбет, Қазанғап, Нұрғиса Тілендиев және басқа да авторлардың шығармаларын әлем халқы тыңдай алады. Туындылар Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music және Yandex Музыка секілді танымал цифрлық платформаларға шықты. Бұл бастама қазақтың күй өнерін халықаралық аудиторияға кеңінен танытуға мүмкіндік береді. Қазспорт жылдың үздік спорт арнасы атанды. Метарейтингс топ Эверт сыйлығы арнайы салтанатты шарада берілді. Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін марапаттау рәсімінде Қазақстанның үздік спортшылары, бапкерлер мен спорт индустриясының таңдаулы өкілдері анықталды. Телеарна көрерменге әлемдік және отандық деңгейдегі ірі жарыстарды тұрақты түрде ұсынып келеді. Сонымен қатар Қазспорт футболдан әлем чемпионатының ашылуымен алғашқы ойынды тікелей эфирде көрсетті. Әлем біріншілігінің алғашқы матчында алаң иелері Оңтүстік Африкамен кездесті. Мексикалықтар қарсыластарына жауапсыз 2 гол соғып жеңіске жетті. Біріншіліктің басты жаңашылдығы ауа райының ыстығына байланысты енгізілген су ішу үзілісі. FIFA ережесі бойынша төрешілер әр таймның 22-ші минутында ойынды міндетті түрде тоқтатып, футболшыларға демалыс береді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 26 градус жылы. Алматыда да жаңбыр жауады 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нәу саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео Саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл, жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездерім жақсыланды, іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым, оның ішінде шубат 2-сін алдым, оны да қабылдап атырмын. Бастан давлением ойнап тұрады, давлением қазір жақсы. Нео саумалысына өте мен рахметім айтам, рахмет үлкен Нео саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасау да ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолдан көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. 88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалы хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Жемісті ағаш миуасы әбден піскенде сабағы төмен үйлер. Жаман адамға мал бітсе танауын көкке шүйірер. Жақсының серігі әменді ақыл қанағат, әдеп, төзім тірек, сабыр үміт, татулық бірлік болмақ. Ер жігітке төзім тірек, сабыр қамал, ақыл әл қуат, ар абырой қазына, қанағат асыл тас, бата мұра, жалған сөз дерт, ақиқат ем, үміт көңіл азығы, сезім бұлақ, қиял шырақ, тілі жүрегінің емшісі, көңіл әрдайым обыр кіршең. Сондықтан оны үнемі аққа үйітіп отыру ақылдының ісі. Осыны ұлағат тұтпаған үлкендер жүгенсіз дейді. Жүгенсіз кеткен пендеден жетекке ерген қайуан артық. Есердем деген өлікті емдегенмен бір дейдеп, халық әбден көңіл қалғанда айтады, ондайдың бет аулақ. Жақсы адам қашанда жақсылық жасау ұмтылады қарақтарым. Қолыңнан келсе кеуде соқыр көретін, құлағы керең еститіндерге жақсылық істе. Жақсылық жасасаң жасыр, жақсылық көрсең асыр. Халық арасында қадым заманнан келе жатқан тағы да бір аталы сөз бар. Шыққан күннің шырқын бұлт бұзат, адам шырқын кесапатты кек бұзат деген. Ер жігіттің дұшпанынан өткен бір жауы кектену, орынсыз кек орға жығар. Кек бүкпесең ішіңе, сыйлар сені үлкені де, кіші де. Сонымен бірге тексізде жүйе жоқ, кексізде кие жоқ деген дестен шығарма. Кек абырой арың мен серіктес болғанда ғана киелі. Өзіңе жақсылық тілемейтін пенде болмайды. Өзіңе жақсылық тілейді екенсің, өзгеге құлаудай қастығың болмасын. Айыптың үлкені өзгеге игілік жасай алмау емес, жамандық тілеу. Жақсылық жайнаған жерде бал төгілер, жамандық жайлаған жерде қан төгілер дейді түркіден қалған бір сөзді. Шындық пен жалған сөздің айырмасы не десеңіз, бұл жайында бізден де бұрын өткен дуалауыз билер айтып кеткен. Оның қайсы бірін айтып тауысарсың? Мін түйінсіз, сөз шындықсыз байланбас болар. Шындықты айтса, маймылға да құлағас. Алысар болсаң шындық, қаушар болсаң сырыңды айт. Бірақ сырын білмей сыр айтпа. Не деспесіңді біліпсің? Қайраулып шағыңды мұқалтпа, неге еспесіңді біліпсің. Өз ішіңе сыймаған құпияң, өзгенің ішіне қайтып сыймақшы. Суды көп кешсең шалшық, көп сөйлесең тантық боласың. Мұны да көкірегіңе түйіп қой. Қойма жүрек қарт шежіре сөйлеген сайын, сөз маржанын төге берді. Сөз қасиеті жайында қазекем қой күзетіп отырып та ойға қалдыратын өсиетті сөз айтқан. Оның қайнар бұлағы ой, ойдың бәрін қайтып сарқасың. Ой бұлағын таусам десең айтқан сөзің тамтық қайналады. Сөз жаныңның айнасы, бірақ әрдайым әдемі сөйлегеннің бәріне бас шұлғи берсең қателесесің. Өйткені көркем сөйлеп кесапат іске баратындар да аз емес. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында болсын. Ой мәйекті, сөз дәйекті болмаса кім үйт? Мәні жоқ сөз, қызуы жоқ қысыр сөз. Қысыр сөз түлеген жыланның түгінде, кез келген шөп шаламның түбінде қалады.
1: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
2: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Дәулеткерейдің күйлерінен концертті назарларыңызға ұсынамыз. Қаражан ханым күйін орындайтын Талғат Орынтаев.

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Көшпенділер рухы» орындайтын Сармат этно-фольклорлық ансамблі.

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үк таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау тынысы.
2: Армысыз тыңдарман, эфирде Маңғыстау тынысы хабары. Микрофон алдында Ерасыл Серікұлы. Әр тасында тарих жатқан, әр қадамында ғибрат бар осы өңірдің жаңалығын, жан сырымен жай күйін бірге зерделейміз. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру мақсатында 2025-2029 жылдарға арналған Маңғыстау туристік аймағын дамытудың кешенді жоспары бекітілді. Бұл туралы үкімет отырысында Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Қилыбай мәлімдеді. Облыс әкімінің айтуынша 2025 жылы аймаққа 450 мыңға жуық турист келіп, көрсетілген қызметтердің көлемі 20 миллиард теңгеден асып, өсім 11% болған. Бүгінде облыста ішкі туризммен айналысатын 22 тіркелген туроператор бар. Олар 248 туристік маршрутты қалыптастырған. 2026 жылы халықтың жаппай демалу орындарын абаттандыру аясында екі жоба жүзеге асырылуда. Ақтау қаласындағы Солдатский коммуналдық жағажайы 874 миллион теңге және Ақтау қаласындағы жалпы ұзындығы 4 шақырым болатын жағалауды абаттандыру жобасы 14 миллиард теңге. Аталған жобалар жағажай мен жағалау инфрақұрылымын жақсартып, тұрғындар мен туристер үшін қолайлы әрі қауіпсіз демалыс кеңістігін қалыптастырады деп атап өтті Нұрдәулет Қилыбай. Кендірлі курорттық аймағын дамытуға ерекше назар аударылған. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 2025 жылы басталған жаңа әуежай құрылысы жүргізілуде. Қазіргі таңда нысанның жалпы дайындық деңгейі 35% құрайды.

0: Маңғыстау облысының педагогтері республикалық деңгейдегі байқауда үздіктер қатарынан көрініп, халықаралық тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. Білім басқармасының мәліметінше, енді Ақтау қаласындағы нөмірі 27-ші Өмірзақ жалпы білім беретін мектебінің мұғалімі Эльмира Бекпенова мен Қарақия ауданындағы нөмірі 11-ші жалпы білім беретін мектептің ұстазы Айымгүл Сүлейменова оңтүстік Кореяда бір апталық тағылымдамадан өтеді. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 3442 педагог қатысып, өз жобаларын ұсынды. Сарапшылар ең үздік 400 жұмысты іріктеп алып, олардың авторлары Астана қаласында өткен қорытынды педагогикалық хакатонға қатысты. Нәтижесінде үздік деп танылған 20 мұғалім Дарын ұстаз орталығының қолдауымен оңтүстік Кореяда тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болды. Білім басқармасы үздік 20-лықтың қатарынан орын алған маңғыстаулық ұстаздар өңірдің білім саласындағы әлеуетін тағы бір мәрте дәлелдеді деп атап өтті. Маңғыстау облысында жаса жобасы аясында ауыл жастарының урбанистикалық бастамаларын қолдауға бағытталған шағын гранттар конкурсы басталды. Конкурстың негізгі мақсаты ауылдық елді мекендердегі өмір сапасын жақсарту, жастардың қоғамдық белсенділігін арттыру және жергілікті ортаға оң өзгерістер енгізуге ықпал ету. Байқауға Маңғыстау облысының ауылдық елді мекендерінде тұратын 18 жастан асқан жастар қатыса алады. Ұсынылатын жобалар ауыл аумағында жүзеге асырылуы тиіс. Әрбір қатысушы конкурсқа тек бір жобамен қатысу мүмкіндігіне ие. Өтінімдер 2026 жылғы 5-18 маусым аралығында қабылданады. Құжаттарды қабылдаудың соңғы мерзімі 18 маусым сағат 18:30 дейін. Өтінімдер мен жобалар oy_brand_11 электрондық поштасына жолданады. Ұйымдастырушылар жастарды өз ауылдарының дамуына үлес қосуға шақырып, тың идеялар мен бастамаларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бұл байқауға белсенді қатысуға үндейді. Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті Мөлдір Бұлақ акциясы аясында Тамшалыда сенбілік өткізді. Аталған іс-шара дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күніне орай ұйымдастырылған. Порт Шевченко қаласынан 35 шақырымның шығыс бағытында орналасқан Тамшалы шатқалы Маңғыстау түбегіндегі ең көрікті жерлердің бірі. Табиғат сақшылары айналаны тазалап, қоқысты жинап, қоршаған ортаны сақтауда үлес қосты. Сенбілікке облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Әсел Балманова, Түпқараған ауданының әкімдігі, қоғам белсенділері және басқа табиғат жанашырларына тазалық жұмыстарына белсенді қатысқан. Табиғат ананы ластамай, керісінше қамқорлық жасау ең алдымен әр адамның өзінен басталуы тиіс. Әрқайсымыз бүгіннен бастап ойлануымыз керек. Келешек ұрпаққа табиғатты әдемі күйінде аманат етіп қалдыру мына бізге артылған міндет. Сенбіліктің нәтижесінде аумақ толықтай қоқыс қалдықтарынан тазартылды. Тамшалы туризм мен демалыстың ғажайып орындарының бірі екенін ұмытпайық, деді департамент басшысы Армат Жүсіпқалиев. Айта кету керек, киелі түбекте Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясындағы сенбіліктер тұрақты түрде өткізіліп келеді. Әр сенбі сайын көшелер мен қоғамдық орындарда тазарту жұмыстары жүргізіліп, арнайы техникалар жұмылдыруда. Ақтау қаласының жолдарын күтіп ұстау шартына сәйкес қала аумағында жол инфрақұрылымын жақсартуға және тазалығын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар жұмыстар тұрақты түрде атқарылуда. Атап айтқанда, қала жолдарында күнделікті санитарлық тазалық жұмыстары жүргізіліп, жол жиегі мен қоғамдық аумақтардың тазалығы қадағаланады. Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру мақсатында жол таңбалары жаңартылып, ретке келтірілуде. Сонымен қатар қоғамдық көлік аялдамалары жуылып, олардың санитарлық жағдайы тұрақты бақылауда ұсталады. Көлік қозғалысына қолайлы жағдай жасау үшін шұңқырлы жол учаскелерін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Жаз мезгілінде шаңды азайту және жолдардың тазалығын сақтау мақсатында орталық автомобиль жолдарына су шашылып, арнайы техникалармен жуу жұмыстары атқарылады. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы ең танымал табиғи нысандардың бірі Жығылған мүйісінде туристердің қауіпсіздігі мен жайлылығын арттыруға арналған жаңа шолу алаңы пайдалануға берілді. Түпқараған ауданы әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше салтанатты ашылу рәсіміне ардагерлер мен жергілікті тұрғындар қатысты. Іс-шара барысында Түпқараған ауданы әкімінің орынбасары Саламат Илжанов пен аудандық мәслихат төрағасы Айнагүл Байбатырова сөз сөйлеп, жобаның өңірдегі экотуризмді дамытудағы маңызына тоқталды. Олар туристер ағынын реттеу және келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету басты міндеттердің бірі екенін атап өтті. Сонымен қатар аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қуаныш Сүйеу Елубаев ақ батасын беріп, табиғаттың ерекше туындысын тамашалауға келетін саяхатшылар үшін бұл маңызды әрі игі бастама екенін жеткізді. Жаңа нысан аясында терең шатқал жиегіне берік қоршаулар орнатылып, келушілерге арналған демалыс орындықтары қойылған. Жоба Маңғыстаудың визит картасына айналған жығылған мүйісінің туристік тартымдылығын арттырып, демалушылардың қауіпсіз әрі жайлы саяхат жасауына мүмкіндік береді. Маңғыстау облысы аумағындағы Қарақабақ қалашығы орнынан тарихи жәдігер табылды. Мамандар көне ғұмыра шамамен 6-шы ғасырда дайындалған деп есептейді. Қыштан жасалған көне бұйымдардың осы күнге бүлінбей жетуінің өзі ерекше оқиға. Әдетте археологтар жәдігерлерді ондаған сынақтардан құрастырып, қалпына келтіріп жатады. Ал Қарақабақ қалашығы жұртында шамамен 1500 жыл бұрын қалған құмыраның тұтастай жетуі археологтар үшін үлкен олжа. Қарақабақ қалашығының орны Маңғыстау облысы Таушық ауылына жақын маңда жатыр. Мамандар көне қоныс 1-6 ғасырларда тіршілік еткен деп есептейді. Қарақабақтағы археологиялық қазба жұмыстары 2026 жылғы маусымда басталған. Оны Әбіш Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейі жүргізіп жатыр. Ақтау қаласында тіл саласы мен цифрлық үрдістерді тоғыстырған ауқымды іс-шара өтті. Мемлекеттік тіл саясаты, басым бағыттары және инновациялар атты республикалық семинар-кеңеске Маңғыстау облыс әкімінің орынбасары Аббат Жәңгірханұлы Өрісбаев, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі тіл саясаты комитетінің төрағасы Ербол Ерденбекұлы Тілешев, еліміздің түкпір-түкпірінен келген өңірлік тіл саясатын іске асыруға жауапты басқармалардың басшылары мен жауапты мамандары, сондай-ақ отандық ғылым мен лингвистика саласының өкілдері қатысты, деп хабарлайды Маңғыстау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы. Бұл іс-шара мемлекеттік тілдің заманауи ғылым мен озық технологиялар кеңістігіндегі позициясын нығайтуға арналған стратегиялық алаң болды. Бағдарлама аясында ауқымды интерактивті және практикалық тәжірибе алмасулар өтті. Жиынның мақсаты ана тілімізді заман талабына сай цифрландыру, өңірлердегі тіл саясатының түйткілді мәселелерін ашық талқылау және инновациялық шешімдерді қолданысқа енгізу. Маңғыстау облысы полиция департаментінде жас қызметкердің кәсіби қалыптасу және жаңа қызметтік ортаға бейімделу тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Іс-шараның мақсаты жас қызметкерлердің кәсіби бейімделуіне қолдау көрсету, қызметтік құзыреттілігін арттыру және ұжымдағы өзара қарым-қатынасын нығайту. Шара барысында кәсіби этика, қызметтік тәртіп, тәлімгерліктің маңызы және қызметтік жауапкершілік мәселелері талқыланды. Ардагерлер кеңесінің төрағасы қызметтік тәжірибесімен бөліссе, теолог маман экстремизм мен терроризмнің алдын алу, жат діни ағымдардан сақтану жолдары жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Осымен Маңғыстау тынысы хабары бүгінгі жұмысын аяқтады. Дайындап жүргізген Ерасыл Серікұлы, әуенмен әрлеген Сәбетхан Қоңырбай.
1: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ этно-фольклорлық ансамблінің орындауында қалған ақ баян.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Ажар Сейтенованың орындауында Мұхиттің әні Айнам көз.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі – көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Бекшидің орындауында Оспанхан Абакіровтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Аспан қызы».

0: Шалқар радиосы.
1: Жван Шексенұлының орындауында Шымшбай Сарифтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Өкінбе сен».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: сіздер Естайдың әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.

0: Жасай бер жаса кентау, осынау тамаша керемет Жұпаргүл Бекшораеваның әнін ел ішіндегі оңтүстік өңірдегі өнерпаздардың орындауында тыңдадыңыздар. Қадірлі тыңдарман, армысыздар деп Шалқар толқынына қосылып жатқан тыңдаушыларымызбен амандасып қояйық. Қасиетті күндердің султаны жұмадағы дұға тілек ниеттеріңіз қабыл болсын. Біз бүгінгі сөз бағдарламасын бастаймыз. Ел іші өнер кеніші деген аймағымызда қаншама таланттар өмір сүріп жатыр. Соның бірі дәл қазір менің жаныма келіп жайғасты, қолымда «Ән жүрегімнің үні» деген кітабы. Бұл кітап әр пенде дүниеге келгенде ақын не композитор болып туылмайды. Ақындық қасиет те, саз әуен де Тәңірдің адамзаттың мыңнан біріне тартар сыйы, ерекше құдіреті ме, әлде әр пендеге беретін қасиет ме? Бұл өте ауыр жыл деп басталған екен. Ендеше ел ішінде жүрген композитор, ақын, әнші Жұпаргүл Бекшораева апайымызға қош келдіңіз дейміз. Амансыз ба, Жұпаргүл апа?
1: Армысыздар. Алла разы болсын. Жасай бер жаса кентау әнімен басталып, қаламның 60 жылдығына арнайы сөзімен ән арнап, жүрек жарды ыстық ықлас махаббатымды арнағанмын.
0: Мінекей, сол ән бүгін әуе толқынында шырқалып жатыр. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосына 60 жыл, көрікті шаһар, қала, кентауға 60 жыл қос мерейтой екен ғой. Ендеше құтты болсын дейміз.
1: Кентау қаласына 70 жыл.
0: 70 жыл.
1: Иә, бұл ән сол 60 жылдықта шыққан беді. Енді мынау қазақ Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойы құтты болсын, еңбекті болсын, жемісті болсын, халықтың жүрегінен орын ала берсін.
0: Рахмет, Жұпаргүл апай. Енді Кентау көшіп келгенде әсерде болып отырмын. Мінекей, елден келіпсіз, қаншама оңтүстіктегі ағайынның сәлемін алып келгендей әсерде отырған жайым бар. Мінекей, талантты жандардың бірісіз, бір қолыңызда қазаныңыз, бір қолыңызда қаламыңыз, ұстаз бола жүріп, шәкірт тәрбиелеп, мінекей, өнерге де бір сәт көңіл бөлген екенсіз. Сонымен өнерге әркімнің ақ бар талас дейді ғой. Өзіңізді осы әлемде қалай сезінесіз?
1: Өзім мынау ән әлеміне келгенде бір биікте ұшып жүрген.
0: Иә.
1: Бір ақ ұлпа арасында ән шыққан кезде сондай сезімде боламын. Жалпы ән жүрегімнің үні дегенім, мен халықпен бірге тығыз байланыста болғанда қалаймын.
0: Иә. Өзіңіз айтасыз, мына кітабыңызда сазгерлік маған Алладан келген сый. Көбінесе жұма күндері саз маған жеп жеңіл болып, денемді балбырата үйлесімін тауып, жүректегі саз сарай мағытылғандай, бір жерде отыра алмай, бірде қолыма домбыран алып, бірде ақындардың келген өлеңдері бойыма сіңіре, көңіл пернесін ағыта билей жүріп, ән шыққанда көңілім көкке самғайды деген екенсіз.
1: Иә, иә, сол.
0: Иә, бүгін мінекей жұма күні біздің толқынға келіп отырсыз. Тағда бір ән шығуда мүмкін, иә?
1: Иә, иә.
0: Бүгін менің әндерім көбірек берілсе екен деген өзіңіздің өтінішіңізді айтқансыз. Бәріміз жақсы көретін ел ішінде жүрген Абылайхан Оспанов деген ағамыз бар. Сол кісі «Шашпаулым» деген әніңізді орындапты.
1: Иә, оғанда бір 15 жылдың көлемі болып қалды. Абылайхан Оспановты жақсы білесіздер. Жаңа Америка Шаубаев атындағы төртінші жүлдегер иесі, қоғам мәдениет қайраткері, ел ішінде тіпті Москваға дейін бұл әнімді орындап, ол жақтан да маған жаңа диплом алып келгені бар.
0: Керемет. Тамаша, олай болса бәріміз бірге тыңдайық. Жұпаргүл Бекшораеваның әдемі әні.

0: Жалпы жүректі жарып шыққан осындай әуендерді халыққа жеткізетін меніңше әнші деп ойлаймыз. Мына Шашпаулым әнінің әншісін өте бір керемет тапқансыз. Дөп түскенсіз. Базарбай Оспановтың сөзіне жазылған Шашпаулым әні Шұбаргүл Бекшораеваның орындауында әуе толқынында әуеледі. Халықаралық композиторлар одағының мүшесі екенсіз, Түркістан облысындағы композиторлардың үштік одағындасыз, Түрк әлемі жазушылар одағының да бір мүшесісіз, осы мәдени шараларды ұйымдастыру жұмыстарымен айналысады екенсіз, Кентау қаласының қазақ тілі қоғамының төраға орынбасары болып, әлі күнге еңбек етіп жүрсіз.
1: Әлі күнге дейін халықпен тығыз байланыста,
0: тамаша,
1: бір қоғамдық жұмыстардан қол үзгім де келмейді. Сол Кентаудың бір лебі мені солай тәрбиелейді. Мен
0: Кентау үшін жаралған жансыз ғой.
1: Сондай болып тұр. Шынында сондаймын.
0: Жалпы адам көпшіліктің ортасына үйреніп алған соң одан шыққысы келмейді ғой.
1: Бөлінгің келмей қалады.
0: Сонымен бірге жүргенге не жетсін. Мысалы, зейнеткерлік демалыста екенсіз. Соған қарамай, шаршамай осылай елдің ортасында қазақ тілі үшін керемет осы талай таудай тірлік жасап жатқаныңыздың өзі көпке үлгі деп айталамыз.
1: Рахмет, айналайын.
0: Және әже апа ретінде де сондай бір үлгі болып жүрген жан екенсіз. Басыңызда ағы жаулығыңыз сондай қандай жарасымды. Қазір енді кейде шіркінай осы әркім өзінің рөлінде болса екен дейміз ғой. Келін келін рөлінде, ене ене рөлінде дегендей.
1: Дұрыс айтасың. 70 жылдыққа 70 жасқа келдім ғой, соған орай үлкен қызым, үш қызым бар дедім ғой. Омыраға апарып келіп, жалпы намазға 37 жасымнан бастап намазға шығылғанмын.
0: Қабыл болсын апа. Махаббат мәңгілік тақырып дейсіз.
1: Мәңгілік.
0: Қай кезде де болса да осы тақырыпты қозғайсыз, сондай тамаша бір әндеріңіздің бірі «Күзгі бақ». Тұрсынкүл Құрманбекова деген ақын апамыздың сөзіне жазылған өзіңіздің әніңіз. Ән туралы кішкене айта кетсеңіз.
1: Бұл ән маған жіберген кезде жалпы табиғатпен өте тығыз байланысты. Табиғатты керемет сүйем. Сыртта көп жүрем, құстармен сөйлесем, талдың бұтақтарымен сөйлесем, жапырақтың сылдырына сүйсінем. Жалпы өмірге деген құштарлығым әуенмен бірге есіліп жатады. Содан кейін осы Тұрсынкүл Құрманбекова апкеміз бір жағы 75 жасқа толып жатыр.
0: Ой, бәрекелді, мерейтой екен ғой апамыздың.
1: Сосын осы жылына бір жағы Сыр сұлу деген ән арнадым, оның арнайы кейін тағы тыңдай жатармыз. Мынау «Күзгі бақты» Қарлығаш Қалыбекова деген қызым, шәкіртім, оның жолдасы менің шәкіртім. Сондықтан сол қыз әндерімді сүйсініп орындап жүреді.
0: Бәрекелді. Қарлығаш Қалыбекованы білеміз. Осы Алматы қаласындағы Абай ұлттық мектебінде қаншама ұл қыздарды өнерге тәрбиелеп жүр. Сондықтан да «Күзгі бақты» тыңдайық, ары қарай әңгімемізді жалғастырамыз.

0: иә, қадірлі тыңдарман, сіздер бүгінгі сөз бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Кентаудан арнайы келіп отырған сазгер, әнші, жалпы 8 қырлы бір сырлы Жұпаргүл Бекшораева апайымызбен сұхбатты жүргізіп отырмыз. Жалпы өз басым қолыма өлең мен жырдың мәнін түсініп, қалам алып саз жазғалы 40 жылдан астам уақыт өтті дейсіз.
1: Иә, иә.
0: Аз уақыт емес, бір шумақ өлең не ән жүректен шыққан тұнба бұлақ секілді өрімдей өлеңмен көңілді толықтып, жүрекке жылылық сыйлайтын әуенім өмірге жолдама алып, оқырманыма жол тартқанша толғанысқа толы алабұртқан көңіл күйі көк төненше әлемді шарлайды, қиялды көкке самғатады дейсіз.
1: Осы жерде марқұм Тынышбай рахмағанма жатқан жері жайлы болсын.
0: Иә.
1: Маған бата берген мынау 95 жылы кеш жарыққа тіршілік деген әнімен прямо эфирде келіп, сол әніме аға бата берген.
0: Керемет.
1: Иә.
0: Тынышбай рахым сізге кезінде бата берген. Не деген тамаша, мінекей сіз бақытты жан екенсіз. Өйткені Тынышбай ағамыздың қаншама әндері халықтың әлі де жүрегінде. Енді өзіңіз де ән саласыз.
1: Иә, иә, иә.
0: Ән шырқап, жан дүниеңізді бір керемет күйге бөлейтін шығарсыз.
1: Ондай кезде өзімді өзім танымай қаламын.
0: Ән айтқан кезде мен қолыңызда домбыра.
1: Иә.
0: Ақ келін деген ән жазыпсыз, бірақ мына кітаптан ол әнді көрмей тұрмын.
1: Бұл осы жақында шықты. Мынау Бибігүл Сағат деген әнші қызым бар.
0: Иә.
1: Енді мына жерде оның да әндері бар. Сол келін түсірем, апай бір ән сыйласаңыз қайтеді деп.
0: Өлеңін жазды ол кісі.
1: Жоқ, өлеңін Зікрия Қожаев жазды.
0: А, Зікрия Қожаев.
1: Сосын кейін сондай ұсыныс болғаннан кейін, әрі өзім немерем үлкен қызымның баласы да үйленеді. Екеуін көз алдыма елестетіп отырып, жалпы ақ келін деп ат қойып, Зікрия Қожаевқа ұсыныс жасадым.
0: Тамаша.
1: Сол кісі әпсәтте жазып берді.
0: Және өзіңіз орындап шықтыңыз.
1: Иә, иә, ол әнді жазды.
0: Сиясы кеппеген жаңа туындының ендеше әуе толқынында тұсауын кесейік. Қабыл алыңыздар.

0: облысындағы Кентау деген қаладан біздің студиямызға ел ішіндегі талант Жыпаркүл Бекшораева апамыз келіп отыр. Кезінде ұлы жазушы Мұхтар Әуезов Кентау тәжі қала деп жақсы теңеу берген болатын. Мінекей сол өңірдің өнерін дәріптеп жарқыратып жүрген Жыпаркүл апайымызға шығармашылық шабыт тілейміз. Аман болыңыз, осындай керемет өлең жырларыңызбен халықтың қошеметіне бөлене беріңіз. Енді бір ауыз лебіз тілек болса.
1: Жалпы, мен мынау бүгінгі күні жұма, баршаңызға Алла нұрын себелеп, қазақ еліне амандық берсін, бейбітшілік болсын, еліміз тыныш болсын. Сіздердің мынау 60 жылдық Шалқар радиосының мерейтойы құтты болсын деймін.
0: Рахмет, апа.
1: Немереме туған күн деген. Күнің деген ән жазғам, еткені бұл немерем үшке толады. Себебі менің әндерімді мына телефонды алып билеп жүреді. Әнді ауызы жыбырлап еркін сөйлемесе де, сондықтан сол жүрегімден шыққан немереме арнаған әнім 3 жасқа толатын немереме арнаған.
0: Туған күн деген әнмен бағдарламамызды аяқтаймыз ғой. Ән жүрегімнің үні дейсіз, шында да әнсіз өмір сүру мүмкін бе екен?
1: Жоқ, жоқ. Мен әнсіз өзімді өмір сүремін деп айта алмаймын. Өйткені маған бір жеңгем бар, өзің туған. Осы неге жаза бересің әнді дейді. Мен айтам, Алла Тағалам қанша өмір берсе, соға дейін жаза беремін. Халқыммен бірге өмір сүремін деп.
0: Тамаша, керемет. Енді әрине бір кітап толы әндер екен, оның бәрі халыққа жетуі мүмкін емес. Соның ішінде де бір 10 ән мына біздің Шалқар радиосы арқылы болашақта әдемі өңдеумен, жақсы орындаушылармен жарыққа шығып жатса, әрине біз мәңгілікке алтын қорымызға алып, әрі қарай насихаттауға дайынбыз. Апа, жасай беріңіз, мінекей шабытыңыз шарықтай берсін. Кентаудан арнай Алматыға келіп, мінекей қазақтың тойы бітпесін дейміз ғой, сол жақсылықтарға көңіл бөліп, мінекей бізге арнай уақыт бөліп келіп жатырсыз. Көп рахмет. Біздің де мақсатымыз өзіңіз сияқты елде жүрген жандар осы әуе толқыны арқылы өздерінің шығармашылығын бір сәт дәріптесе, халыққа, елге жеткізсе деген ойымыз. Ал қадірлі тыңдарман, осымен бүгінгі сұхбатты түйіндейміз. Туған күн деген Жыпаркүл Бекшораеваның өзінің авторлық туындысымен өз орындауында бағдарламамызды аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар дейік. Келесі сағатта түскі әуен сазды сағаты әріптесіміз Гүлнәз Шалабайқызы, одан соң сағат бірде жайдарман құттықтау бағдарламасы, ол жерде әріптесіміз Мөлдір Жанбай әуе толқында сіздермен бірге, Шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Қазақстанда электромобильдерге арнайы мемлекеттік нөмір беру жоспарланып отыр. Алдын ала мәлімет бойынша электрлік көліктің нөмірі жасыл түсті болады. Жаңа жүйе биыл қабылданғанмен оны енгізу үшін 6 айлық өтпелі кезең қарастырылған. Нөмірлердің түсі ғана өзгеретіндіктен бюджеттен қосымша қаржы бөлінбейді. Қазақстан нарығына жаңа әуе компания кірді. Flyon Armenia бүгіннен бастап Ереван-Алматы бағыты бойынша тікелей рейстерді іске қосты. Ұшақтар аптасына 2 рет қатынайды. Осылайша Қазақстан мен Армения арасындағы рейстер саны аптасына 3-тен 5-ке дейін көбейеді. Жаңа әуе бағыты екі ел арасындағы сауда, туризм, инвестиция және мәдени байланыстарды дамытуға ықпал етеді. Астана қаласында шетел азаматтарына заңсыз түрде жеке сәйкестендіру нөмірін рәсімдеу схемасы әшкереленді. Тергеу мәліметінше, азаматтарға арналған үкімет қызметкерлері әлеуметтік желілер арқылы клиенттерді тауып, ақылы негізде қашықтан жалған өтінімдер рәсімдеген және жүйеге жалған деректер енгізген. Осылайша шетелдіктерге заңсыз ЖСН берілген. Қаржылық мониторинг агенттігі бұл факті бойынша тергеу жүргізіп жатыр. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында жыл басынан бері полиция 177 мыңнан астам әкімшілік құқық бұзушылықты тіркеді және 248 заңсыз қоқыс үйіндісін анықтады. Қабылданған шаралардың нәтижесінде олардың жартысынан көбі жойылды. Сонымен қатар экология департаменттерімен жергілікті атқарушы органдарға 58 материал жолданып, заң бұзушылықтарды жою бойынша ұсыным берілді. Астанада бірнеше көше уақытша жабылады. Асфальт жабындысын ауыстыруға байланысты 3 күн бойы Нәжімеденов Аманжолов, Нәжімеденов Нұрмағамбетов, Нұрмағамбетов Байтұрсынов көшелерінің қиылысында кезең-кезеңмен көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Жөндеу жұмыстары сағат 21:00-ден таңғы 7-ге дейін жүреді. Ал Алматының төтенше жағдайлар департаменті шұғыл ескерту жасады. Бүгін шаһарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнауы мүмкін. Сондықтан құтқарушылар қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды. Тауда демалуды жоспарлаған азаматтарға ауа райын алдын ала бағамдап, ескертуді тұрақты бақылап отыру ұсынылады. Футболдан әлем чемпионатының А тобындағы ойындары тартысты өтті. Әлем біріншілігінің алғашқы матчында алаң иелері Оңтүстік Африкамен кездесті. Мексикалықтар қарсыластарына жауапсыз 2 гол соғып жеңіске жетті. Одан кейін Оңтүстік Корея мен Чехия құрамалары ойнады. Тартысты матчта Оңтүстік Корея 2-1 есебімен қарсыластарынан басым түсті. Осы жеңістің арқасында Оңтүстік Корея өз тобында 2-ші орынға көтерілді, ал топ көшбасшысы турнир қожайындарының бірі Мексика құрамасы. Айта кетейік, футболдан әлем чемпионатының барлық ойын Қазақстан және Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды 25 градус жылы, Алматыда да жаңбыр жауады 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы, Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

армысыздар, ардақты ағайын, толқыны сырлы саз бен тағылымды ақпаратқа толы Шалқар радиосының эфирінде Скоуин ақпараттық сазды сағаты, микрофон алдында Гүлназ Шалабайқызы. Бүгін жұма, маусым айының 12-сі, жаздың жайма шуақ күндері көңілге ерекше серпін сыйлап, алдағы демалыс күндерінің лебін сездіріп тұр. Аптаның соңғы жұмыс күнінде әрбір ісіңіз нәтижелі болып, көтеріңкі көңілге серік болсын дейміз. Скауенің бүгінгі шығарылымында ел өміріндегі өзекті жаңалықтар мен мәдени рухани бағытта ақпараттарды назарларыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар халқымыздың өнері мен өмірінен сыр шертетін қызықты мәліметтер де эфир төрінен орын алады. Ал ақпаратпен әуен астасқан осы бір сағатта сіздер үшін қазақ ән өнерінің алтын қорынан бастап бүгінгі таңда көпшілік ықыласына бөленген таңдаулы шығармалар да шырқалмақ. Көңілге тыныштық сыйлап, жүрекке жылылық ұялататын әндер топтамасы сіздерге жақсы көңіл сыйлайды деген сенімдеміз. Ендеше, қадірлі радиотындаушылар, алдағы бір сағат бойы әсем әндер мен сырлы саздың әлеміне бірге саяхат жасайық. Бір сағат аясында сіздерге әсем әндер ұсынып, сағатымыздың сәнін келтіретін дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы бізден алыстамаңыздар, түскі әуен жалғасады.

Халқа радиосынан түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Алматы қаласында метро желісін кеңейтуге қатысты маңызды халықаралық келіссөздер өтті. Қала әкімі Дархан Сатыбалды Қытайға жасаған жұмыс сапары барысында көлік инфрақұрылымын дамыту мәселелері бойынша бірқатар кездесулер өткізді. Келіссөздерде қоғамдық көліктің қолжетімділігін арттыру, жол жүру уақытын қысқарту және тұрғындарға қолайлы жағдай жасау бағытындағы жобалар талқыланды. Сапар аясында шаһар басшысы Қытайдың темір жол құрылысы саласындағы ірі компаниялардың бірімен және China City банк өкілдерімен кездесті. Тараптар Алматы метрополитенін одан әрі дамыту және жаңа жобаларды жүзеге асыру мәселелерін жан-жақты қарастырды. Кездесулердің негізгі тақырыбы Қалқаман станциясынан барлық базарына дейінгі жаңа метро желісінің құрылысы болды. Ұзындығы 5.3 шақырымды құрайтын бұл бағытта 3 жаңа станция салу жоспарланған. Жобаны жүзеге асыру мерзімі 26 жылдан 29 жылға дейін кезеңді қамтиды. Мамандардың пікірінше, жаңа метро желісі қаланың батыс бөлігіндегі көлік қозғалысын жеңілдетіп, жолаушылардың уақытын үнемдеуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, қоғамдық көліктің сапасы мен тиімділігін арттырудың оң әсерін де тигізбек. Бұдан бөлек, метро құрылысы мен көлік инфрақұрылымын дамыту үшін жеңілдетілген қаржыландыру тарату мәселесі де талқыланды. Бұл бастамалар Алматының көлік жүйесін жаңғыртып, мегаполис тұрғындарының күнделікті қатынасын анағұрлым ыңғайлы әрі қауіпсіз етуге бағытталған.

Қадірлі радио тыңдаушылар, назарларыңызға Шалқар радиосының түскөйін ақпараттық сазды бағдарламасын жалғастырамыз. Келесі ақпаратымыз ұлттық спорттың абыройын асқақтатқан қазақстандық дәстүрлі садақшылардың халықаралық жарыстағы жетістігі туралы. Түркияның тарихи шаһары Стамбулда өткен Фетих Кубогы халықаралық турнирінде қазақстандық садақшылар тамаша нәтиже көрсетіп, ел қоржынына жүлделі салды. Әлемнің әр түпкірінен келген спортшылар қатысқан жарыс дәстүрлі садақ атудың белгілі бәсекелерінің бірі саналады. Биылғы додаға 40 мемлекеттен 500-ден астам мерген жиналып, өзара мықтыны анықтады. Жарыс барысында қатысушылар бірнеше санат бойынша сынға түсіп, жоғары дайындық деңгейін көрсетті. Турнирдің 50 метрлік қашықтықтан атылатын түрік путасы нысанасы бойынша өткен сайысында қазақстандық спортшылар үздіктер қатарынан көрініп, ерлер арасында Жәнібек Саламатұлы қарсыластарынан басым түсіп, алтын медаль иеленді. Осы санатта өнер көрсеткен Марат Лұқпанов жүлделі 3-ші орынға тұрақтап, қола медальға қол жеткізді. Бұл нәтиже Қазақстан құрамасының жалпы көрсеткішіне маңызды үлес қосты. Ал әйелдер арасындағы бәсекеде Сәбира Жаппар да мергендігін дәлелдеп, үштік үздіктен табылды. Ол жарысты қола жүлдемен аяқтап, ел мерейін үстем етті. Жарыс қорытындысында Қазақстанның дәстүрлі садақ атудан ұлттық құрамасы командалық есепте 1-ші орынға ие болды. Бұл қуанышты жаңалықты мәжіліс депутаты, республикалық дәстүрлі садақ ату федерациясының президенті Нартай Аралбайұлы бөлісіп, спортшыларға, жаттықтырушыларға және ұлттық құраманы қолдаған азаматтарға алғысын жеткізді. Осылайша қазақ садақшылары халықаралық аренада тағы бір мәрте өз шеберлігін дәлелдеп, ұлттық спорттың мәртебесін биіктете түсті.

Әуе толқында түскі өн ақпараттық сазды сағаты. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің орындауындағы шығармалар енді әлемнің жетекші музыкалық платформаларында қол жетімді. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі хабарлады. Оркестр тарихында алғаш рет қазақтың дәстүрлі күй өнері халықаралық цифрлық кеңістікке шығып, осылайша халқымыздың ғасырлар бойы сақталып келген музыкалық мұрасы әлем тыңдармандарына жол тартты. Цифрлық жинаққа Құрманғазы, Сағырбайұлы, Дина Нұрпейісова, Тәттімбек, Қазанғап, Нұрғиса Тілендиев сынды көрнекті тұлғалардың күйлері енгізілген. Сондай-ақ қазақ музыка өнерінің басқа да танымал композиторларының шығармалары ұсынылды. Енді ұлттық өнер жанашырлары қазақ күйлерін Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Yandex Музыка және өзге де танымал музыкалық платформалар арқылы тыңдай алады. Мамандардың айтуынша, бұл жоба қазақтың күй өнерін халықаралық деңгейде насихаттап, ұлттық мәдениеттің әлемдік музыкалық кеңістіктегі орнын нығайтуға ықпал етеді.

Әуе толқында түскөвен ақпараттық сазды сағаты. Футбол жанкүйерлерінің назары әлем чемпионатында. АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатқан футболдан 26-шы жылғы әлем чемпионаты қыза түсті. Қазақстан құрамасы финалдық кезеңге жолдама ала алмағанымен, қазақстандық жанкүйерлер жаһандық додаға ерекше қызығушылық танытып отыр. Әлеуметтік желілер мен спорттық платформаларда жанкүйерлер қолдайтын құрамалар қызу талқылануда. Әсіресе көршілес Өзбекстан құрамасына қолдау білдірушілердің қатары көп. Қазнетте өзбек футболшыларына сәттілік тілеген жазбалар мен пікірлер жиі жарияланып жатыр. Сонымен қатар Месси мен Роналдуның жанкүйерлері де Аргентина мен Португалия құрамаларына қолдау білдіруде. Көпшілік бұл әлем чемпионаты қос аңыз спортшының мансабындағы соңғы ірі турнир болуы мүмкін деген пікір айтуда. Сауалнамалар мен әлеуметтік желілердегі пікірлерге қарағанда қазақстандық жанкүйерлер арасында Франция, Бразилия, Англия, Германия және Аргентина мен Португалия құрамаларына сенім білдірушілер де аз емес. Уақыт айырмашылығына қарамастан футбол сүйер қауым түнгі және таңғы уақыттарға матчтарды жіберіп алмауға тырысып жатыр. Осылайша әлем чемпионаты Қазақстандағы спорт жанкүйерлерінің басты талқылау тақырыптарының біріне айналды.

Жүргізуші асықпа, шалқармен жолға шықпа, жылдамдықты асырма, отбасың бар қасыңда. Шалқар радиосы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер түскі өйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Астанадағы Талдыгөл аумағында жаңа экопарк салу жоспарланып отыр. Қала мамандарының мәліметінше көлдің екі бөлігі табиғи су айдыны ретінде сақталып, бұл аумақтарда құрылыс жұмыстары жүргізілмейді. Осылайша жергілікті флора мен фаунаны қорғауға басымдық берілмек. Қазір тұрғын үйлерге жақын жағалауларды нығайту жұмыстары қолға алынған. Елордада жасыл аймақтарды көбейту бағытында жұмыстарда қарқын алып келеді. Жыл сайын жүздеген қоғамдық кеңістікпен аула абаттандырылып, саябақтар желісі кеңейіп жатыр. Сонымен қатар мың жылдық сая жолы жобасы кезең-кезеңімен жүзеге асырылып, алдағы жылдары қаланың маңызды демалыс орындарының біріне айналмақ. Сарапшылардың айтуынша, Астананың ерекше мәртебесі туралы заңның қабылдануы қаланың дамуына тың серпін береді. Жаңа құжат жергілікті биліктің құзыретін кеңейтіп, қала құрылысы мен сәулетті келбетті жүйелі дамытуға мүмкіндік ашады. Бас қала инвестиция тарту жағынан да көш басында тұр. Қазіргі таңда Астанада ондаған ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Әсіресе көлік, логистика, өндеуші өнеркәсіп пен цифрлық технология салалары негізгі даму бағыттарына айналған. Биылдың алғашқы 4 айында ғана елорда экономикасына құйылған инвестиция көлемі айтарлықтай өсім көрсеткен. Ал шағын және орта бизнес қаланың экономикалық белсенділігін арттыруға зор үлес қосуда. Бүгінде Астанада жүздеген мың кәсіпкер субъектісі жұмыс істеп, жарты миллионға жуық адамды еңбекпен қамтып отыр. Бұл көрсеткіш елорданың инвестициялық тартымдылығы мен іскерлік әлеуетінің артып келе жатқандығын аңғартады.

Қадірлі ағайын, түскәуеннің бүгінгі шығарылымын аяқтаймыз. Түскәуен ақпараттық сазды сағат аясында сіздерге жаңалықтар мен мәліметтерді ұсынған Гүлнаш Алабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп әсем әндермен әрін кіргізген дауыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Ұлттығын жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

Армысыздар, туғанына тілеулес, жақынына жанашыр, танымы терең тыңдарман, таңымыз нұрлы, күніміз шуақты, ісіміз берекелі болсын. Тікелей толқында жайдарман құттықтау бағдарламасы, баршаңызға жалынды сәлем жолдаймыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Я қымбатты радио тыңдарман, дәл бүгінгі күні жаңа жасын шаттана қуана қарсы алып жатқан барлық туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Сол жақыныңызға деген ізгі ниетіңізді, өзіңіздің шынайы тілегіңізді жолдаймын десеңіз, WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Хат жолдаңыз, біз өздеріңізден күтеміз. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталағым келеді, 8700-393-2282. Ал енді келіп жеткен ең алғашқы хатқа кезек берсек дейміз. Бүгін менің бала кезден құлынтайдай тепсіп бірге өскен, өмір өткелдерінде бірге келе жатқан досым Бектұрұлы Талғат Тілеужановтың туған күні. Талғат Алматы облысы Райымбек ауданы Сарбастау ауылының тумасы, ару қала Алматы шаһарының тұрғыны болғанына да ширек ғасырдан асыпты. Бүгін 55 жасқа келіп сол жастың есігін қағып тұр. Яғни бүгін 55 жас келіп есігін қағып. Осы жаспен бірге Талғатқа аталық белесте бірге жетіп, өмір есігін кішкентай нәресте де атасының 55 жасымен бірге ашыпты. Талғатқа ұзақта бақуатты ғұмыр тілейміз. Достарыңның бәрінің басын қосып жүретін, ешкімнің ала жібін аттамай, адалдықтың ақтуын биік көтеріп келе жатқан досыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жан жарың Ғалия екеуің ұрпақтарыңның қызығын көріндер, жігіт ағасы болған жасың жақсылықтарға жетелесін, және көзіңнің ағы мен қарашығын аялап өсірген айдананыңнан немере сүйіп отырсың. Енді Диана қызымызды құтты орнына қондырып, қуаныштан қуанышқа бөлене берейік. Барың баянды, отбасың аман болсын. Басың аман, бауырың бүтін, айналаң түгел болсын досым деп тілек жолдаған екен. Әрине, жан досы Нұртай деп көрсеткен екен. 55 жасқа толып жатқан Бектұрұлы Талғат Тілеужановты бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын, несібеңіз ортаймасын. Туған күніңіз құтты болсын.

иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған туған күн иелерін шын жүректен тағы да құттықтаймыз. Және де бұл күн сіздер үшін береке, бірліктің, қуаныш пен сәттіліктің бастауы болсын. Несібелеріңізге бұйырған әрбір жақсылық жүректеріңізді қуанышқа бөлесін, шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, туған күндеріңіз тағы да құтты болсын. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Күлбағы есімді тыңдаушымыз былай дейді: қайырлы күн Шалқар радиосының ұжымы. Өздеріңіз арқылы біз дейді Алматы қаласының тұрғыны келінім Алмагүл Қайранбаева Төлеуғазықызын төл мерекесімен құттықтап қойғым келеді. Мықты денсаулық тілеймін көзге көрінген балапандары және ұлым Ардақ екеуі, солардың бақытына кенелсін дейді. Және де әдемі қартаюды нәсіп етсін, еңбектерің жемісті болсын, баянды да бақытты ғұмыр кешіңдер, бай қуатты болыңдар. Тілек білдірушілер атасы Хасен, енесі Гүлбағи және де Мәлтенбаевтар әулеті дейді. Абай облысы Үржар ауданы Бұрған ауылының тұрғындары деп көрсеткен екен. Жаңа жасын қарсы алып отырған келініңіз Алмагүл Қайранбаеваны бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Абырой амандығыңыз арта берсін, бақ дәулет қызығымен қатар берсін. Сондай ақ келесі жазба келіп жетті. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздер үшін қашанда қосулы екендігін естеріңізге саламыз. Былай дейді құрметті Шалқар радиосы, бүгін 12 маусым Құсайынова Гүлім Бекболат қызының туған күні, яғни Гүлім 40 жасқа толып жатыр. Құрметті Құсайынова Гүлім Бекболат қызы, Жетісу облысы Алагөл ауданы Достық ауылының аяулы тұрғыны, ардақты жар, асыл ана, ибалы келін, сенімді дос, жанасыр жан сізсіз. Сіздің мерейтойыңыз құтты болсын. 40 жасыңыз тек қана жақсылыққа толы болып келсін. 40 жас өмірдің кемелденген, ақыл мен парасаттың, тәжірибе мен ізгіліктің тоғысқан шағы. Осы уақыт ішінде сіз отбасыңыздың берекесі мен бақытына айналып, айналаңызға мейірім мен жылылық сыйлап келесіз. Сіздің ақ көңіліңіз, кең пейіліңіз, адамгершілік қасиеттеріңіз бен еңбекқорлығыңыз көпшілікке үлгі. Алдағы өміріңізге де зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт, шаттық тілейміз. Әр күніңіз қуанышқа толы болып, отбасыңыз заман болсын, шаңырағыңызда құт береке кетпей, армандарыңыз орындалып, қуанышты күндеріңіз көбейе берсін. Туған күніңіз құтты болсын Гүлім, жасыңыз ұзақ, ғұмырыңыз ғажап, бақытыңыз баянды болсын деп ізгі ниетпен жолдасыңыз Бекзат, енеңіз Ғарифа, балаларыңыз Дария, Дамир, Інжу, сондай ақ сыныптастарыңыз әрі құрбыңыз Сабырбекова Кенжегүл де бұл тілекке қосылады дейді. Туған күн иелерінің құрметіне әсем ән тартып етсек дейміз. Гүлдей жайнап жүріңіздер, әлем сіздермен әдемі.

Я қымбатты радио тыңдарман, Ырыс Дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын, әр күніңіз шуақты болуына тілекші. Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқында. Біз жалғастырамыз. Берік Арстанов жазыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы дейді. Ұлттың үн жариясы, сіздерге табыс тілейміз. Бүгін 12 маусым күні 56 жасқа толып жатқан Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Тұрмағанбет ауылының тумасы, қазір қызмет бабымен Алматы облысы Есік қаласында тұрып жатқан Дәуімшар Жолмұрат Қостанұлын жекеменшік мерекесімен құттықтаймыз. Жәкеңе бұл өмірдің бар жақсылығын тілеп, жұбайы Ағмираш екеуі ол келіндерінің қызығын көріп, немереден шөбере сүйіп, 100 жасап ұрпағының тек қызығын көрсін, 1000 жасасын сол ұрпағымен дейді. Жас кезінен техника тізгінінде ойнаған, осы кәсіп арқасында жанұяда жайнаған, құтты болсын бүгінгі міне келіп жеткен жаңа жас, қуанышқа толы бола берсін, әрқашан айналаң деген әдемі тілегімізді жолдап қояйықшы дейді. Астана, Алматы, Қызылорда, Қармақшы және Тұрмағанбет ауылынан бір топ жанашыр сыныптас достарың деп көрсетті. Қандай тамаша, 56 жасқа толып жатқан туған күн иесін бізде шын жүректен құттықтаймыз. Жолмұрат Қостанұлы, жаңа жасыңыз тек қана жақсылығымен келсін, абыройыңыз асқақтай берсін. Ал енді Нұрсұлу есімді тыңдаушымыз Тараздан жазады. Қымбатты Шалқар радиосы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы, қазіргі таңда Ақбұлақ ауылының тұрғыны Құлманов Әшімжан Мейірханұлының туған күні. Әшімжан 51 жасқа толып жатыр. Шын жүректен құттықтай отырып зор денсаулық тілейміз. Ақордалы үйіңде бақ береке болсын. Ол қыздарыңның қызығына тойма. Жары Айманмен бірге немере сүйіп отыр. Енді шөбере шөпшек сүюді нәсіп етсін. Абыройлы қарттыққа жетсін деп, қуанышты күндерің көп болсын. Біз куә болып жүре берейік деген екен. Қызылшаруа ауылда бір ауылда бір мектепті бітірген сыныптас достарың, яғни 1975 жылғы достарың сені шын жүректен құттықтайды деп көрсетіпті. Ал енді келесі жазба біздің Нұржан Ғаббасұлының атынан жолданып отыр. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін жаздың тамаша күні, туған күнін тойлап жатқан жандардың бірі, яғни бізге келіп жатқан келесі жазба былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, бүгін жаздың тамаша күні, туған күнін тойлап жатқан жандардың бірі, менің ақ жарқын, ақ көңіл адал досым Сергей Миронович Хванның туған күні. Сергеймен мына өмірде мен тең өмір сүріп жатқаныма қуаныштымын. Жан дүниесі өте керемет азамат. Сергей досым, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, өзіңде жүрегіңде мықты болсын, әрқашан жемісті, қуанышты, берекелі жылдарда аман есен сіз біздесіп сыйласып жүре берейік. Аман бол Сергейім деп құрметтеп бақытты өмір жасай берейік дейді ізгі ниетпен досың Нұржан Ғаббасұлы деп көрсеткен екен. Сергей Мироновичті бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтаймыз. Ең бастысы, Ырыс Дәулет шаңырағыңыздан кетпесін, несібеңіз әрдайым мол болсын, өмір жолында серігіңіз сәттілік, жолдасыңыз жақсылық болсын.

Иә, достармен арадағы сыйластыққа ешқашан да сыза түспесін. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Келіп жатқан жазбалар өте көп. Ләззат Мырзахмет қызы былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы құрбым Ақтөбе қаласы украинка тұрғыны дейді. Гүлшара ханымның туған күні құтты болсын. Отбасына ынтымақ, басына бақ, зор денсаулық тілеймін. Жан-жары немерелерімен бірге бақытты баянды ғұмыр кешсін. Ары қарай да өсіп өне берсін. Өзіңді жақсы көремін, құрметтеймін. Ізгі тілекпен Батыстан Әлібек, Ләззат дейді. Жұмағабыл болсын деп мінекей Гүлшара ханымды құттықтап Шалқар радиосы арқылы ізгі ниетін жолдап жатқан барлық тыңдаушыларымызға алғыс айтамыз. Келесі Айжан Марат қызы да жазады. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы дейді. Бұл кісі немере құттықтаған екен. Алдағы уақытта міндетті түрде оқимыз. Келесі Самал Төлеген қызы. Қайырлы күн Шалқар радиосы, мөлдір дейді. Өздеріңізге тек амандық тілей отырып, өздеріңіз арқылы Орал қаласының мөлдір Сейфолла қызын құттықтаймыз дейді. Яғни Орал қаласының тұрғыны дегісі келген болу керек. Мөлдір Сейфолла қызы бүгін жаңа жасын қарсы алып жатыр. Шын жүректен құттықтаймыз. Денеңе саулық, отбасына амандық тілейміз. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпесін, жұмысыңның жемісін көр. Ізгі ниетпен достары Самал, Нұрзия, Айнагүл, Зухра, Алина, жолдасы Ғани және де бұл тілекке қосылады барлық жақындары дейді. Ең басты сол жолдасы Ғанимен бір жасықты әдемі қартаюды нәсіп етсін деп көрсеткен екен. Сондай ақ тағы бір құттықтау хаты бар. Қымбатты Шалқар радиосы, өздеріңізге амандық тілейміз. Тұрақты тыңдаушыларыңыз Маржан Бекет қызы, өздеріңіз арқылы мына бір хатты жолдағым келіп отыр. Бүгін туған күн иесі Қарағанды облысы Шет ауданы Көктің көлі ауылының тұрғыны, адал жар, аяулы ана, ардақты ұстаз, менің сіңілім Гүлбаршын Бекет қызын 46 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Ғұмырлы бақытты, бай қуатты болып, балалар мен немерелерінің қызығын көрсін. Ең бастысы дейді, жұма екеуі бірге көрсін деген екен. Ағайын туысқа, дос жаранға сыйлы болып, шаңырағының шаттығы кетпесін. Кешегі күні 2 жасқа толған кішкентай бауырым Бекет Әнуар Айдарханұлының да туған күні құтты болсын. Әжесінің көз қуанышы болып, үлкен жігіт болып өсуіне, қалыптасуына тілекшіміз. Ата-анасына қамқор болсын дейді. Бақытқа толы балалық шақ тілейміз. Тілек жолдаушы Ерболат жездесі, Маржан әпкесі және де Тәуекел деп көрсеткен екен. Сондай ақ келесі жазбаны да оқуға асықпыз. Бүгін Өскемен қаласының тұрғыны, аяулы сіңілім, ардақты ана, сүйікті жар, Перизат Ерболат қызының туған күні. Жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ, денсаулығың мықты болсын. Отбасыңның берекесін кіргізіп отырған аяулы ана, сүйікті жар ретінде әрдайым бақыттың баянды мерейің үстем болғай. Жаратқан шаңырағыңа құт береке, дастарханыңа молшылық, жүрегіңе қуаныш сыйласын. Алтындай қызың Жанкабайдың қызығын көріп, Елдос екеуің бірге ұзақта бақытты ғұмыр кешіңдер. Жүздеріне күлкі кетпей, абыройларың артып, армандарың орындала берсін. Аяулы сіңілім, туған күнің құтты болсын. Өмірің гүлдей жайнап, бақытты, шаттыққа толы ғұмыр кеш деп тілек жолдаған екен. Жақсылықовтар және де Ғабитхан әулеті деп көрсетіпті. Бүгінгі күні жаңа жасын қарсы алып отырған Перизат Ерболат қызы, бізде сізді Шалқар радиосы атынан құттықтаймыз. Бар бақытыңыз баянды, әр уақытыңыз аяулы болсын.

Папамыз не дейді? Қанеке, осы кісіден келген жазбаны оқимыз. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Аққозы ауылының тумасы, бүгінде Жосалы совхозының тұрғыны, менің 10 жыл бірге оқып, Тайғұлындай бірге өскен сыныптасым Марфуға 69 жасқа толып жатыр. Марфуға, сенің өмірің менің көз алдымда. Мектеп бітіре сала анаң дүниеден озды. Сен сол сынақты көтере білдің. Әкең о дүниелік болғанша алақаныңа салып бақтың. Бұл енді сенің сабырлы мінезіңнің арқасы ғой деп ойлаймын. Әкеңе деген балалық махаббатыңды арнап, өзгелерге үлгі боларлықтай іс атқардың. Алланың осы сынағына сынбай, аман есен, осы жасқа жеткізіп, жатқаныңа сансыз шүкір дейсің ғой дейді. Ең бастысы деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Жалғыз қызыңнан тараған жиен шарларың аман есен болып, солардың қызығына, қуанышына шаттанып жүре бер. Келесі жылы 70 жасыңды тойлауды нәсіп етсін. Ойыңа шуақ орнасын, бойыңа Алла қуат берсін деп ізгі тілекпен Оралдан сыныптасың Мағрипа деп көрсеткен екен. Қандай тамаша Мағрипа апамыз, керемет өзінің жазбасын қалдырған екен. Өзінің досына, құрбысына деген ізгі ниетін Шалқар радиосы арқылы жеткізіпті. Сыныптасыңыз Марфуға ханымның 69 жасы тағы да құтты болсын. Бізден, яғни Шалқар радиосының атынан жалынды сәлем жеткізіп қойыңыз. Ал келесі Сәния Совет қызы, армысыздар Шалқар радиосы дейді. Алматы облысында тұратын құдағы еміс Шөмішбаева, Мейір бүбі Дәуен қызы бүгін міне 65 жасқа толып жатыр. Жаңа жасын құтты болсын, немерелерінің қызығына бөлен, ұрпақтар жалғастығы үзілмесін, солардың көшбасшысы болып аман есен жаратқанның берген жасын жасап жүре бер. Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласынан құдағыңыз Ғабиден Сәния Жәнібековтер отбасы деп көрсетіпті. Жаңа жасын қарсы алып отырған Мейір бүбі Дәуен қызын бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз жақсылығымен келсін, сізге абыройлы қарттық тілейміз. Сондай-ақ келесі жазба былай деп басталыпты. Бүгін Алматы облысы Жамбыл ауданы Ақтерек ауылында тұратын алтын абысынымыз Зүлфия Бексейітованың туған күні. Зүлфияға мықты денсаулық, таусылмас бақыт, молшылық пен береке тілейміз. Әр күнің қуанышқа толы болып, отбасың аман, дастарханың тек қана жақсылыққа жайылсын. Балаларының қызығын көріп, жақындарыңның ортасында сыйлы да қадірлі болып жүре бер. Абысын болып қана емес, сырлас, сыйлас жан болғаның үшін алғысым шексіз. Жүзіңнен күлкі кетпей, әрдайым көңілің көтеріңкі болсын, барлық арманың орындалып, өмірің шаттыққа толсын, бақыт береке және ұзақ ғұмыр тілейміз деп ақ тілекті Алматыдағы абысындары Гүлбану мен Айнұр жолдапты. Ой, қандай тамаша! Абысын тату болса, мінекей осындай бір-біріне деген әдемі тілегін жеткізеді ғой шіркін. Зүлфия Бексейітованы бізде Шалқар радиосы арқылы шын жүректен құттықтаймыз. Жақындарыңыздың ортасында күліп ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіз. Және есімдер аталған барлық жандардың құрметіне әсем ән. Бақытты болыңыздар!

сонымен қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Шаңырақтарыңыздан той кетпесін, әрбір күндеріңіз шуақты болсын. Келіп жатқан жазбаларды қашанда оқуға дайынбыз. Мына жерде Индира есімді тыңдаушымыз, яғни Байтұровтар әулетінің атынан хат жолдайды. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, өздеріңізді жақсы көреміз, сүйіп тыңдаймыз. Алматы қаласында тұратын бауырымыз Бақытжан Нөкерұлы 50 жасқа толып жатыр. Мерейтойы құтты болсын демекпіз. 50 жас ел ағасы атанған, ақыл парасат пен өмірлік тәжірибе тоғысқан мерейлі белес. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға береке тілейміз. Абыройыңыз артып, мерейіңіз үстем болсын. Сонымен қатар сіңіліміз Нұрдана Бақытжанқызының да туған күні. Жаңа жасың құтты болсын, Нұрдана. Арманың орындалып, өмір жолың тек жақсылық пен қуанышқа толы болсын. Жүзіңнен әрдайым күлкі кетпей, бақыт серік болсын. Екі бірдей мереке құтты болсын. Қуаныштарыңыз көбейіп, шаңырақтарыңыз шаттықтарыңыз еселене берсін деп ізгі ниетпен Байтұровтар әулеті осындай керемет жазба қалдырған екен. Сонда яқ келесі хатты оқимын. Алматы облысы Талғар қаласында тұратын бауырымыз Қайрат Сұлтанқұлының 56 жасқа толған туған күні. Әулетіміздің ақсақалы, ағайының арқа сүйер азаматы болып, әрдайым ортамыздың берекесі болыңыз дейді. Сіздің ақыл парасатыңыз, қамқорлығыңыз бен кеңпейіліңіз баршамызға үлгі. Жаратқан деніңізге саулық, ғұмырыңызға ұзақтық, сонда яқ шаңырағыңызға құт береке сыйласын. Бала шағаңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіздің ортасында мерейіңіз тасып, қуанышыңыз еселене берсін. Әулетіміздің бірлігі мен татулығымыздың тұтқасы болыңыз. Қадір қасиетіңіз артып, абыройыңыз асқақтай берсін. Сіз барда әулетіміздің бағыты аймасын. Шаңырағыңыздан шаттық пен береке кетпесін. Туған күніңіз құтты болсын дейді. Ізгі тілекпен анаңыз Райхан, бауырларыңыз, келіндеріңіз, күйеу бала қарындастарыңыз, ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз де бұл тілекке қосылады деп көрсеткен екен. Сондай-ақ бүгін Теміржол колледжінің 20 жылдық мерейтойы. 20 жыл бұл тарих. Бұл мыңдаған шәкірттің мамандық алып, теміржол саласының тірегіне айналған жолы. Осы жылдар ішінде колледж тек ғимарат емес, білім мен тәрбиенің ұстаханасына айналды. Сіздердің арқаларыңызда еліміздің теміржолдары сенімді мамандардың қолына тапсырылуда. Теміржолшы деген аттың салмағы мен мақтанышы сіздердің еңбектеріңізде деп білеміз. Алғыс айтамын барлық ардагер ұстаздарға, іргетасын қалағандарыңызға. Қазіргі ұжымға дәстүрді жалғастырып, жаңашылдық енгізіп жатқандарыңызға да алғыс. Түлектерге адал еңбектеріңіз үшін басымызды иеміз. Алдағы уақытта колледжде тек биік белестер бағындырсын, және де жаңа мамандықтар, мықты шәкірттер шығуына тілекшіміз. Темірдей берік, жолдай ұзақ ғұмыр берсін дейді. 20 жылдық тағы да құтты болсын. Құттықтаушы Сәтбаев Данияр Құдайбергенұлы деп көрсеткен екен. Барша ұжымды 20 жылдық мерекелеріңізден құттықтаймыз. Ең бастысы алдағы уақытта ел игілігі үшін атқарып жатқан істеріңіз абыройлы болсын.

Ал қымбатты радио тыңдарман, күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Тұрақты тыңдаушымыз Толқын Нұржауова жазып жатыр. Қайырлы күн, Шалқар радиосы. Бүгін Талдықорған қаласы Сарқанд ауданы Талас ауылында тұратын Әділжан құрдасымды 50 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Әділжан ең сабырлы, қолы жомарт азамат. Бір басын екеу болып, бойдақтықпен қоштасып, ұлдарыңа адал келін бұйыртып, әдемі ата болуыңа тілекшімін дейді. Ең басы өсіп өне бер, қашанда тілекшіміз деп жазған екен. Сондай ақ Тұрсынбай шешесі Баянды туған күнімен құттықтайды деп қысқа да нұсқа хат жазған тыңдаушымыз өзінің есімін көрсетуді ұмытыпты. Ал келесі тыңдаушымыз 65-65 пен аяқталады. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен зейнетке шығып жатқан апамыз Тұрдықұлова Гүлбарды. Шын жүректен құттықтаймыз атамыз Шалқар, екеуіңіз немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, саяхаттап шетел аралап жүре беріңіздер. Ізгі ниетпен бауырларыңыз Ахмет, Ерсайын, Ержан, қарындасыңыз Сәкентайдан жалынды сәлем деп көрсеткен екен. Ал келесі тыңдарманымыз, яғни бұл кісі соңы 68-29 бен аяқталады, есімін көрсетіпті ұмытыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосының құттықтау бағдарламасы. Өздеріңіз арқылы Астана қаласының тұрғыны Нұршагүл Әшімбайқызын, яғни Әшімбаеваны бүгінгі 69 жасқа толып жатқан туған күнімен құттықтаймыз. Нұршагүл ханымға әлемдегі бар жақсылықты тілейміз, отбасы мен өзіне қуанышы мол көп жылдар тілеуден жалықпаймыз деп хат жазған екен. Әріптестері мен жора жолдастары бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Сондай ақ келесі хат бізге жолданып жатыр. Әрине, өте көп Ардақ есімді тыңдарманымыз жазып үлгеріпті. Қайырлы күн Шалқар радиосы, өздеріңіздің бағдарламаларыңыз арқылы Алматы қаласы нөмірі 12 Шоқан Уәлиханов атындағы Тұңғыш қазақ орта мектебінің 20 жылдан бері ұстаздық етіп келе жатқан аяулы ана, асыл жарым Қайранбаева Алмагүл Төлеуғазықызын бүгінгі төл мерекесімен құттықтаймын. Алмагүлге әлемдегі бар жақсылық тілеймін. Өсіріп отырған ол қыздарымыздың қызығын бірге көрейік, және де ең бастысы баянды бақытты өсіп өнген ғұмыр тілеймін деп хат жолдаған екен Құдай қосқан қосағы Ардақ қызы Іңкәр, ұлдары Жантөре, Шахназар да бұл тілекке қосылады деп көрсетіпті. Алмагүл ханым, бізде Шалқар радиосы атынан сізді шын жүректен құттықтаймыз. Қашанда жұлдызыңыз жоғары, еңбегіңіз бағалы болып, мерейіңіз үстем болсын. Ал енді келесі Марат Кәрімұлы Мұстафин мырза былай дейді. Құрметті Мереке мырза, Рахия ханым, Алматы ауданы ардагерлер кеңесі сіздерді қос аққудай қолыстасып бірге ғұмыр кешкен 60 жылдық мерейлі тойларыңызбен құттықтайды. Рахимовтар әулетінің ұрпағы Мереке Ермекбайұлын, сіз өмір бойы темір тұлпардың құлағында ойнаған жансыз. Жан жарыңыз Рахия Кәкімқызы адал жаныңыз, адам жанының шипагері болып, одан соң өрттен құтқару саласында инспектор болып қызмет атқарды. Сіздер бір жасықты бөліп жастанған жылдары дүниеге 4 бала әкеліп, бұл күндері солардың 12 немересі мен шөбере қызығына бөленіп отырған аяулы азаматсыздар. 60 жылдық гауһар тойларыңызды атап өтіп отырсыздар. Сіздерге тек қана бақытты ғұмыр тілейміз. Тату тәтті ғұмыр кешіп, жұптарыңыз жазылмай, өмірдің ыстық суығын бірге көтеріп, үлгілі өмір сүріп жүрген жансыздар. Бұл сіздердің ғана емес, бүкіл ұрпақтарыңыздың қуанышы, мақтанышы деп білеміз. Мереке Ермекбайұлы, Рахия Кәкімқызы, өздеріңізді гауһар тойларыңызбен құттықтаймыз, және де сіздерге 100 жасап бірге қартаюды нәсіп етсін дейміз. Шаңырақтарыңыздан шаттық, дендеріңізден саулық кетпесін ізгі тілекпен Алматы ауданы ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұстафин деп көрсетіпті.

Ал қымбатты радио тыңдарман, қарап отырсақ, бізге берілген уақытта аяқталып келеді. Енді немерелерін құттықтаған ата-әжелердің жазбаларын оқысам деймін. Бізге мынадай хат келіпті. Телефонның нөмірі 0036 мен аяқталады. Бүгін менің ұлым Төкенов Мұхамедәли Ернатұлының туған күні. 7 жасы құтты болсын. Ортаншы ұлыма 2 ағасы мен 2 інісіне бақытты балалық шақ, ашық аспан денсаулық тілеймін. 5 ұлым біздің көз қуанышымыз болып жүре берсін. Ізгі ниетпен ата-ана Ернат Айнор деп көрсеткен екен. 7 жасы құтты болсын Мұхамедәли Ернатұлының болашағы жарқын болып, тек қана сіздердің әулеттеріңіздің емес, бар қазақтың мақтанышы болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Сондай-ақ Айжан Маратқызы жазады. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Бүгін біздің үйдің ең кенжесі, ең тәттісі, атасының аққалашы және де аққалашы Зұлпықар немересі дейді. Тілеген қызы Айжұлдыз. Сені туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Айжұлдыз, ешқашанда ауырма, үлкен қыз болып өсіп, бізді тек қана қуанта бер. Сенің сыңғырлаған күлкің үйіміздің ең жақсы бақыты. Жасыңа жас қосылып, бойың өскен сайын ақылың да, көркің де еселене берсін. Денсаулығың мықты, өмірің ертегідей ғажайыптар мен тәтті сыйлықтарға толы болсын. Әрқашан жүзіңнен күлкі кетпей, ата-әжең, ата-анаң және бауырларыңның мақтанышы болып өсе бер. Жаратқан ием тек қана тіл көзден сақтасын. Ақ тілекпен ата-әжесі, ата-анасы, бауырлары деп көрсетіпті. Тілеген қызы Айжұлдыз, яғни бізде шын жүректен құттықтаймыз. Айжұлдыз, өмір жолың ашық жарқын болсын, мәнді де сәнді ғұмыр кеше көр, және де ата-анаңның көз қуанышы бол, сол кісілердің үкілі үмітін ақта. Кішкентай балапандарымыздың құрметіне әсем ән тарту етеміз. Шалқар радиосы қосулы болсын.

Мінекей қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі күн еншісіндегі барлық қуаныштарыңызға ортақпыз. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, қуанып шаттанып жүріңіздер алдағы уақытта. Яғни алдағы күндері екі күндік демалыстарыңыз сәттілікке толы болсын, табысты жемісті болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Әрине соңғы жазбаларды оқимын. Бақыт Жадыралықызы жазады. Қайырлы күн Шалқар радиосы. Жуалы ауданының тұрғыны Перизат құрдасымның ата-анасының отау құрғанына 50 жылдық алтын той. Кеше үлкен той жасап, жеті қызы керемет мерейтой өткізді. Құтты болсын. Перизат, атаның әдемі қартайып, жандарыңда аман есен жүре берсін. Перизаттай ақылды, адамгершілігі мол қызды өмірге әкелгендеріңізге мың алғыс деймін үлкен кісілерге. Өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Дендеріңіз сау болып, отбасыларыңыздан шаттық кетпесін. Және де сол жақындарыңыздың ортасында аман есен жүре беріңіздер. Арайлап атқан әрбір таң қуаныш пен бақытын алып келсін. Ізгі ниетпен Бақыт Жадыралықызы Алматы қаласынан деп көрсеткен екен. Ал одан кейінгі жазба бізге кімнің атынан жолданған екен, соңы 0870-пен аяқталатын тыңдарман, яғни есімі Айдын болса керек, былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, Жаркент қаласы Сарыбел ауылының тумасы, құрметті де беделді бауырымыз, қазіргі уақытта Алматы қаласында тұратын Әуелбеков Сейіл Молдамырзаұлы 55 жасқа толып жатыр. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Жеңгеміз ұл болсын екеуіңізге. Жанұяларыңызда тек бақытты да шаттыққа толы ғұмыр кешіңіздер демекпіз. Ұл қыздарыңыздың қызығын көріп, немереден шөбере көріңіздер, тек қана өсіп өне беріңіздер деп тілек жолдайды. Інісі Айдын, келіні Самал, Молда Мырзаевтар әулеті деп көрсеткен екен. Сондай ақ Анна Гүл Рахманова да жазады. Қайырлы күн Шалқар радиосы, жаздың жадыраған күнінде Алматы облысының тұрғыны, группаласым, топтасым, құрдасым, әлемдегі ең жақсы адам Қайрат Найманбаевтың туған күні. Құрдасыма мықты денсаулық тілеймін, кәсібің өрлей берсін, бақтың базарында болды де сәлемен жайық жағасынан Анна Гүл Сайлау деп көрсеткен екен. Туған күндеріңіз құтты болсын. Қайрат Найманбаевты бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, ең бастысы қуанышыңызды ортақтасар жақындарыңыздың ыстық ықыласы ешқашанда таусылмасын дейміз. Сондай ақ көкшетаулық Мира ханым бізге жазады, былай дейді. Қымбатты Шалқар радиосы, сіздер арқылы ардақты да елге сыйлы азамат, біз үшін арқа сүйер адал дос Марат Мырзаны туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, отбасының тірегі болып, Жанар екеуі балапандарының қызығын көріп, ұзақ ғұмыр кешсін. Марат Мырзаға сыйлық болып келе салған Ернар балапанды да туған күнімен құттықтап, жолы ашық болсын деймін. Алар асулары көп болсын, алға қойған арман тілектері орындалсын. Өздеріңді жақсы көреміз, барлық жақсылыққа лайықтысыздар. Шаңырақтарыңыздан той думан ешқашанда кетпесін деп тілек жолдаған екен. Астаналық, көкшетаулық барлық достары деп білерсіздер. Сәлем жолдаушы Көкшетаудан Нұржан, Мира және де кіндік баласы Айтуар деп көрсетіпті. Жаңа жасын қарсы алып жатқан Марат есімді достарыңызды бізде Шалқар радиосы атынан шын жүректен құттықтай отырып, ең бастысы болашақтың ақ таңдарын бақытпен қарсы алып, барлық ізгі армандарыңыз еш қиындықсыз орындала берсін. Достарыңызбен арадағы сыйластыққа ешқашанда сызат түспесін дейміз. Мінекей келіп жеткен барлық жазбаларды оқып бітірдік деген ойдамын. Баршаңызға алғыс айтамыз. Еңбектеріңіз жемісті, тірліктеріңіз қашанда келісті болсын, қымбатты тыңдарман. Егер бүгін хат жазып үлгермеген болсаңыздар, алдағы дүйсенбіде 13:00 жайдарман құттықтау бағдарламасы тікелей толқынға шығатындығын тағы да естеріңізге саламыз. Осы сағатта өздеріңізбен бірге болған, яғни сіздерден келген хатты жеткізген мен Мөлдір Жамбаева, сондай ақ дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Ең бастысы, қымбатты тыңдарман, күндеріңіз көңілді болсын, істеріңіз өнімді болсын. Ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін. Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы әр шаңырақтың қуанышына қашанда ортақ екендігін жеткізгіміз келеді. Эфирде қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Студияда Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Арнайы мемлекеттік қорға қайтарылған активтерден 593 миллиард теңге түсті. Бүгін өткен брифингте Қаржы министрлігінің комитет төрағасы Нұрмахан Әділбеков осылай деді. Оның айтуынша, бұл қаражаттың бір бөлігі 483 әлеуметтік жобаға бағытталған. Бүгінге дейін қор есебінен денсаулық сақтау, білім беру, сумен жабдықтау, спорт, көлік және энергетика нысандары салынған. Қазақстан бірнеше қалада көмірмен жұмыс істейтін энергия көздерін салуды жоспарлап отыр. Екібастұз, Курчатов, Жезқазған, Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларында жаңа электр станциялары салынады. Бұл туралы энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қазақстан көмір өнеркәсібі форумында мәлімдеді. Оның айтуынша, ұлттық жоба аясында станцияларды салумен қатар көмір саласында цифрландыру, тиімділікті арттыру және экологиялық талаптарды күшейту жоспарланған. Қазақстанда қызанақ импортына уақытша тыйым салынуы мүмкін. Тиісті бұйрық жобасын ауыл шаруашылығы министрлігі әзірледі. Құжатқа сәйкес, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен басқа мемлекеттерден Қазақстан аумағына жаңа піскен немесе салқындатылған қызанақ әкелуге 1 шілдеге дейін тыйым салу жоспарланып отыр. Мақсат отандық өндірушілерді қолдау және ішкі нарықтағы өнімді өткізу тұрақтылығын қамтамасыз ету. Жоба 16 маусымға дейін қоғамдық талқылауда болады. Қазақстан тамада елдер арасында иммиграцияға ең тартымды мемлекет деп танылды. Immigration Index зерттеуінің нәтижесі бойынша біздің еліміз әлемнің 82 мемлекеті қатысқан рейтингте 36 балл жинап, 53-ші орынға тұрақтаған. Бағалау кезінде өмір сүру сапасы, экономикалық мүмкіндіктер, еңбек нарығы және мигранттардың қоғамға бейімделу деңгейі ескерілген. Тамада елдер ішінде Қазақстан көш бастап, одан кейін Молдова, Грузия, Әзербайжан, Армения және Өзбекстан орналасқан. Ал әлемдік рейтингтің басында Швейцария тұр. Ұлытауда ғылым мен өндірісті біріктіруге бағытталған жаңа жоспар қабылданды. Жезқазғанда президент жанындағы ұлттық ғылым академиясы қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір атты көшпелі отырысын өткізді. Жиында аймақтың ғылыми технологиялық дамуы, минералдық шикізатты өңдеу, геология, металлургияны цифрландыру, экология және су ресурстарын басқару бағыттары талқыланды. Кездесу қорытындысында ғылымды өндіріс пен экономиканың нақты секторымен ұштастыруға арналған қарар мен бірлескен жоспар қабылданды. Сондай-ақ Ұлытау облысы аумағында өңірлік форсайт орталық ашылды. Қазақстандық ғалымдар ұзақ уақыт әуеде жұмыс істейтін мультикоптер жасады. Платформаны Сәтбаев университетінің ғалымдары әзірледі. Жоба ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым комитеті қолдауымен жүзеге асқан. Жаңа технология дронның әуеде ұзақ уақыт бойы тұрақты жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Ғалымдар жүйенің математикалық моделі мен басқару алгоритмдерін жасап, тәжірибелік үлгісін сынақтан өткізген. Әзірлеме телекоммуникация, экологиялық мониторинг және құтқару операциялары сияқты салада қолданылуы мүмкін. Астанада «Экосвим» экологиялық жүзу жарысы өтеді. Шара 14 маусым күні Есіл өзенінің орталық жағажайында осымен 5 рет ұйымдастырылады. Оған еліміздің әр өңірінен 200-ден астам әуесқой спортшы қатысады. Олар ашық суда 500 метрден 3 шақырымға дейінгі қашықтықты бағындырып, сабборд жарысына да қатысады. Жас ерекшелігі 7 мен 65 жас аралығын қамтитын жарыс «Таза Қазақстан» бастамасы аясында өтіп, су айдындарының тазалығын насихаттауға бағытталған. Шарада заң және тәртіп қағидасы аясында қатысушыларға судағы қауіпсіздік ережелері бойынша түсіндіру жұмыстары да жүргізіледі. Футболдан әлем чемпионаты аясында бүгін Б және Д топтарында кезекті матч өтеді. Алдымен түнгі 12-де Канада мен Босния және Герцеговина ұлттық құрамалары кездеседі. Ал таңғы 6-да АқШ пен Парагвай командалары жасыл алаңға шығады. Бұл матчтар топтық кезеңдегі турнирлік жағдайға тікелей әсер ететін маңызды ойындар болмақ. Әлем чемпионатындағы ойындарды Қазақстан мен Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 15, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 18, күндіз 31 градус ыстық. Алдағы тәулікте Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Өскемен, Семейде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістанда 37 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын, Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
6: Жан дауа бағдарламасын
5: тыңдаңыз.
7: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар, жұмадағы тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әуе толқынындағы жан дауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, жазғы маусымның басталуымен жидектер, көкөністер, жемістер пісе бастаған уақытта, сондай ақ жазғы шомылу маусымы басталған кезде жедел шек инфекцияларының, соның ішінде энтеровирустық инфекциялардың жоғарылауы байқалады. Сондықтан да біздің бүгінгі хабарымыз шек инфекцияларының, соның ішінде энтеровирустық инфекциялар ауруы туралы болмақ. Осыған орай студиямызға инфекционист дәрігер Асылзат Аманханқызы Байғонова ханымды шақырып отырмыз. Қадірлі ағайын, студиямыздың тікелей әуе толқынында жүріп жатқан біздің осы бағдарламамызға хабарласқыларыңыз келсе, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Асылзат Аманханқызы, студиямызға қош келдіңіз. Мынау жұма қабыл болсын. Енді жаңа хабарымыз басталғанда айтқанымызда, енді әңгімеміз шек инфекцияларының және энтеровирустық инфекциялардың ауруы тақырыбында болғандықтан, енді осы энтеровирустық ауру дегеніміз қандай ауру деген сауалмен бастасам.
8: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Жазғы маусымды кезінде, маусым кезеңінде әрине шек инфекциялары мен энтеровирус инфекциялары өте көп кездесе бастайды. Соның ішінде энтеровирус инфекцияға тоқталатын болсақ, ол шек инфекциялар тобына жататын вирусты инфекциялар болып табылады. Ол балалар арасында өте көп кездеседі және ол маусымдық ауру болып табылады. Оның жаңағы балалар арасында кең тарайтын себебі, ол көбіне жаңа ауа тамшылы жол арқылы жұғады және ауыз арқылы, жаңа ішкен сумен, жеміс-жидектер арқылы, жаңа жылы кездегі жаздық маусымда балалардың суға түсуінен, бассейндерге түсуінен, өзен көлдерге түсуінен осы интравирус инфекцияларды балалар жұқтырып алып жатады. Ол көбінде кішкентай балалардағы, яғни 5-6 жасқа дейінгі балаларда өте көптеп кездеседі және жасөспірімдік кезде де кездесіп жатады. Бірақ салыстырмалы түрде алғанда негізі 5 жасқа дейінгі балалар арасында көбірек кездесіп отырады.
7: Асылзат Аманханқызы, енді осы энтеровирустық инфекцияларының белгілері туралы айтсаңыз қандай болады?
8: Энтеровирустық инфекциялардың белгілері, ол ең бірінші балаларда көп кездесетін белгісі, клиникалық белгісі, ол дене қызуы. Одан кейінгі балаларда жаңағы ауыздағы герпангина белгілері, герпангина деген ауызда жаңағы стоматиттердің болуы, ауыздың ойылуы, жаралар шығуы, жаңағы одан кейінгі тағы
7: бір... ауыздың болғаны ішкі ауыздың ішкі қуысы ма? Сілемейлі ішкі қуысы. Ерінің айналасы ма?
8: Жоқ. Ауыздың ішкі қуысындағы сілемейлі қабатында, аран доғасында жаңа герпангина белгілерінің болуы. Ол жаңағы баланы ауызын жұтынғанда ауырсыну, ыңғайсыздық тудыру, тамақты жей алмау, кішкентай балаларда сілекейдің көп бөлінуі осы белгілермен көрініс табады. Одан кейінгі екінші тағы да бір көп кездесетін белгісі, ол бөртпелердің пайда болуы. Экзантема дейміз ғой жаңағы. Ол бөртпелер негізінде көп орналасатын жері ауыздың айналасы, алақан, табан және анустың айналасында, тікшектің айналасында көп кездеседі. Ол жаңағы ішінде сұйықтығы бар, кішкене папулезді, жаңа ішінде сұйықтығы бар бөртпелермен жүріп отырады. Одан кейін тағы бір симптомдары, ол әлсіздік, әрине балаларда дене қызуынан кейін болады. Интоксикациялық синдромдар болады. Одан кейін ішектік синдромдар, ол құсу, іштің өтуі, іштің ауырсынуы, осы симптомдар балаларда кездеседі.
7: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға инфекционист дәрігер Асылзат Аманханқызы Байғонова ханым қатысып отыр. Біздің осы энтеровирустық аурулар жөнінде өтіп жатқан бағдарламамызға байланысты сауалдарыңыз болса, студияның байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Асылзат Аманханқызы, енді жаңа айтып отырсыз ғой, көбіне 2 жасқа дейінгі балалар, 6 жасқа дейінгі балалар ауырады депші. Енді осы энтеровирустық инфекцияларының белгілері байқалған кезде ата-аналар балаларына қалай күтім жасау керек? Енді бірінші үйде күтім көрсету керек қой? Әлде жедел жәрдем шақырамыз ба, қалай енді осыны?
8: Иә, тағы бір жаңа клиникалық белгілер дегенде бір симптомды тағы да ұмытып кеткен екенмін. Ол жаңағы энтеровирус инфекцияларда кейде бас ауру болуы мүмкін, жаңағы құсу, басын ауруы, жаңа жарықтан қорқу, ол неврологиялық белгілер. Ол кезде жаңағы энтеровирус инфекция балаларда менингит те тудыруы мүмкін. Бірақ әрине менингит, энтеровирусты менингит көбіне жасөспірімдік жастағы балаларда көп кездеседі, бірақ осы симптомдар басым болған кезде, жаңа басының ауруы, құсуы, жарыққа қарай алмау, дене қызуының жоғары болуы және дәрілерге түспей жатса жаңа дене қызуы, ол кезде тез арада дәрігерге қаралу керек. Сонымен қатар энтеровирус инфекцияның негізі арнайы емі жоқ. Ол симптомдық түрде емделеді. Яғни жаңағы дене қызуын түсіріп отырамыз, балаға көп мөлшерде су ішкізіп отырамыз, жартылай пастельдік төсектік режимді сақтаймыз балаларда және диетаны сақтаймыз. Осылай баланы бақылап, әрине дәрігердің нұсқаулығы арқылы емделгені дұрыс болады. Міндетті түрде бала жасы кішкентай болса да, жасөспірім кезеңде болса да, бірінші дәрігерге көрсетіп, содан нұсқаулық алып, сол бойынша үй жағдайында да емделуге болады. Жағдайына байланысты, егер ауырлық жағдайы болатын болса, немесе тағы энтеровирусты инфекция қосымша асқынулар болатын болса, әрине бала ауруханада жатып емделеді.
7: Асылзат ханым, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, бұл энтеровирустық аурулар жалпы енді күткен кезде көбіне мына балабақшаға барып жүрген балалар жұқтырып келеді бір-бірінен. Балалар өткен бір-бірімен ойнайды, тығыз араласады ғой. Қалай солай, мысалы көбіне ата-аналардан естейміз, балаларымызды балабақшаға бердік, мына жиі ауыратын болды дейді да, мысалы енді келіп жүрген балалардан жұғады дегенде, осындай кезде мысалы енді ол балабақшаға келуді жаңа шектейді, мысалы ондай кезде әкелмеңіз дейді, мысалы тәрбиешілер айтады, балаңыздың үстіне жаңа алақанда бөртпе, табанда бөртпе шығып тұрса енді тексеріп алады ғой күн сайын, мысалы ішінде медсестралар, сонда айтады мысалы балаңызды әкелмей ақ қойыңыз дейді. Ондай кезде мысалы енді үйде қалай енді күтім жасау керек? Ол үйде күткен кезде енді баланың аты бала ғой қанша дегенмен, ол мысалы әрбір де ол үлкен кісіге, мысалы үлкендердің ауруына жоқ қалмай ма дегендейші, ол қосымша аурулар асқыну болмай ма бұндай кездеші, басқа аурулар жұқтыру дегендей?
8: Әрине, жалпы барлық инфекциялық ауруларда ол асқыну болуы мүмкін. Yeah. Көп жағдайда. Mm-hmm. Асқынусыз өтсе ғана бала өзінің жаңа ауру кезеңінің ауру уақытын біту мерзімімен ол бала жазылып, ары қарай толықтай жазылып кетеді. Ауру ағымы мысалы 5 күннен 10 күнге дейін болуы да мүмкін балаларда. Бірақ үй жағдайында ол айтып тұрмын ғой, жаңа міндетті түрде дәрігердің нұсқаулығы арқылы емді жүргізген дұрыс. Әрине баланың күтімі ретінде ол анасы немесе әкесі болады, иә, үйде. Балаға дәрілерді уақытында беру керек. Ең бастысы балаға көп мөлшерде сұйықтық беру керек. Өйткені балада интоксикациялық синдром болған кезде біз тек қана су мен баланың жағдайын жақсартып отырамыз. Ауыз арқылы су беру арқылы оның дене қызуын түсіруге көмектесеміз.
7: Осы жерде Асылзат ханым, кешіріңіз, осы жерде анықтап алайықшы. Мысалы кейбір балалар құр су ішкісі келмейді, тәтті су ішкісі келеді, компот ішкісі келеді, немесе сок ішкісі келеді, пакеттегі соктар. Енді осында қайсысын сіз мысалы айтар едіңіз нақты? Қандай су ішу керек? Мысалы таза қайнаған су ішу керек пе, әлде таза су ішу керек пе, әлде жаңағыдай компот берсе де бола ма дегендей балаға?
8: Негізі балаларға
7: құр суды ішкізе алмайсыз кішкентай балаларға.
8: Негізінде ең жақсысы тек су.
7: тек су.
8: Ол қайнатылған болса да, мейлі фильтрленген болса да, немесе жаңа бутылкада арнайы жаңағы минералды су болса да, бірақ газдалмаған түрде осы сулар негізі ең көмектесетін сол. Бірақ әрине бала болғаннан кейін ол кішкене тәтті су ішкісі келіп тұрады.
6: Yeah.
8: Бірақ бәрібір де дәрігер ретінде біз балаларға жаңа тетрапакеттегі немесе өте дәмді тәтті сусындарды, соктарды біз айтпаймыз, оны ішу керек деп. Өйткені ол болмайды. Тек қана үй жағдайында қайнатылған, жаңағы кептірілген жемістерден жасалған компот дейміз ғой, сол компотты беруге болады. Соның өзінде ол компотты қатты тәтті етудің қажеті жоқ. Тәтті сусындар организмге аса қатты көмектесе бермейді. Бірақ бала болғандықтан әрине соны ішкісі келіп тұрады. Сондықтан компот жасап берсеңіздер болады. Кептірілген жемістерден компот жасап беруге болады.
6: Ондай пакеттегі
8: болмаса итмұрын қайнатпасы, шиповник дейміз ғой, соның қайнатпасын жасап беруге болады, соларды ішкізуге болады. Бірақ тетрапакеттегі соктар керек емес, шырындар.
6: Құрметті радио тыңдаушылары, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жан дауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға инфекционист дәрігер Асылзат Аманханқызы Байғонова ханым қатысып отыр. Біздің осы бағдарламамызға қоятын сауалдарыңыз болса, студиямыздың байланыс телефоны 75-72-72, ал Астана қаласының коды 8-717-2. Біз бағдарламамызды біздің хат қоржынымызға келіп түскен мынадай хатпен жалғастырсақ, Ақмола облысы Қорғалжын ауданынан Гүлшат деген тыңдаушымыз бұлай деп хат жазыпты. Сәлеметсіздер ме, жан дауа бағдарламасы. Менің ұлымның жасы 4-те. Жаз маусымы басталса болды, оның іші жиі өтіп ауыра бастайды. Оның осылай қайталау ауруының себебі неден екен білгім келеді дейді. Осыған не дейсіз?
8: Негізі ішек инфекциялары, жаңағы энтеровирус инфекция болсын, ішек инфекциялары болсын, олар маусымдық аурулар. Және оларға ол аурулармен, мысалы, өткен жылы ауырсаңыз да, сізде балада болсын, үлкенде адамда болсын, ол ауруға қарсы тұрақты иммунитет жоқ. Сондықтан да ол жедел аурулар болғандықтан, өткен жылы ауырсаңыз да, биыл да сіз қайталап ауыру мүмкіндігіңіз бар. Өйткені олардың бәрі жедел ішек инфекциялары болып табылады. Әрине бізде инфекциялық аурулардың ішінде кейбір инфекцияларға тұрақты иммунитет пайда болады. Сондай аурумен ауырсаңыз, мысалы, мысалға алатын болсақ, мысалы желшешек дейміз ғой, ветрианды оспа. Желшешекпен ауырған балалар екінші рет қайтадан ауырмайды. Ал ішек инфекциясымен ауырған, немесе энтеровирус инфекциямен ауырған кезде оларға тұрақты иммунитет болмауына байланысты, олар келесі жылда қайтадан ауыруы мүмкін. Мүмкін 6 айдан кейін де қайталап ішек инфекциясымен ауырып қалуы мүмкіндігі бар балаларда.
6: Осыған ауырмас үшін иммунитет қалыптастыруға бола ма? Мысалы, алдын алып осы аурудың.
8: Әрине, алдын алу шараларын жасауға болады, бірақ 5 жасқа дейінгі балалардың иммунитетін не біз қатты әсер ете алмаймыз, өйткені 5 жасқа дейінгі балалардың иммунитеті жаңағы құрылу үстінде болады. Ол әлі түзіліп жатады. Түзіліп жатады. Сондықтан біз оларға қатты әсер ете алмаймыз. Бірақ алдын алу шараларын әрине әркезде біз ата-анасы жасай аламыз. Ол қандай мысалы? Міндетті түрде жазғы маусымда берілетін барлық жеміс-жидектерді жақсылап жуу, бір рет қана суға шая салу емес, мұқият жуу, екі рет, үш рет суға жақсылап шаю, немесе
6: сірке суын қосып дейсіз ғой.
8: Кішкене сірке суын қоссаңыздар да болады. Ас содасын қосып жатады кейбірлер, солай жақсылап мұқият жуу керек. Екіншіден баланың қолын таза болуын қадағалау керек. Тамақ ішер алдында мүмкіндігінше, әрине көп жағдайда енді бала болған соң бәрібір әр нәрсені ұстайды, бірақ көбінде тамақ ішер алдында, ас ішер кезде, өйткені сол ас ішу арқылы ауыз арқылы түсетін инфекциялар, ішек инфекциялар көбіне балаларға ауыз арқылы түседі. Сондықтан баланың қолы мұқият таза болу керек. Одан кейін тамақтану тәртібі. Тамақтануды бала жаңағы неғұрлым кішкентай бала болатын болса, 5 жасқа дейінгі әсіресе балаларды кез келген жерден, көшеден болсын, сырттан болсын, кез келген жерден тамақтана салуға болмайды. Оның олардың үйткені асқазан ішек жолдарының өзінің анатомиялық ерекшеліктері болады. Оларда ферменттер басқа да ас қорыту мүшесінің жұмысы әлі толық қалыптаспағандықтан олар үлкен адам сияқты бүкіл асты қорыта бермейді. Сондықтан көшеден тамақ алғанда немесе дұрыс жасалмаған тамақтарды ішкен кезде өте мұқият болу керек. Сол осы алдын алу шараларын жақсы сақтайтын болса, әрине балаға жаз маусымында да көктемгі кезеңде де ешқандай да ішек инфекциясын жұқтырмай аман есен алып өтуге болады.
6: Асылзат Аманханқызы, мынау енді жедел ішек инфекцияларына келсек, енді осының ішінде мына салмонелла, дизентерия деген енді осының қалай симптомдары осы осындай ауруларда бар ғой мысалы?
8: Иә. Ішек инфекциялары бізде өте көп болады ғой. Жаңа ішек инфекциялары балаларда бактериялық, вирустық болып бөлініп жатады, иә, әрине. Бірақ осы именно осы айтып отырсыз, сіз айтып тұрған салмонелла мен дизентерия ол бактериялық аурулар болып табылады. Бактериялық ішек инфекциялары болып табылады. Олар кезінде балалар өте жоғары температура беруі мүмкін, дене қызуы 40-қа дейін, 39-қа дейін баруы мүмкін, иә. Одан кейін интоксикациялық синдром өте басым болады. Өйткені бала қатты шаршағыс, әлсіз жатып қалады, бала ойнамайды, көп рет құсуы мүмкін, іш өтуі, іштің ауырсынуы, осы симптомдар балада көптеп кездеседі. Салмонелла, дизентерия аурулары кезінде тіпті нәжісінде балаларда қан болуы да мүмкін, қан түйіршіктерімен араласып болуы мүмкін. Нәжісінің түсі өте жаңағы жап жасыл, шырышты, басқаша болып патологиялық қосылыстар қосылады нәжіске. Сосын балаларда қатты әлсіздік болады. Бұл аурулар көбіне тамақ арқылы жұғады ғой, енді бактериялық аурулар көбіне балаларға ет, сүт тағамдары арқылы, жұмыртқа, осы тағамдар арқылы өте көп жұғады. Сол.
6: Ал енді мынау осы аурулармен ауырған кезде олар қалай тамақтану керек?
8: Барлық ішек инфекциялары жаңа.
6: Мысалы енді жаңа өзіңіз айтқан көкөніс өнімдерін, жеміс жидектерді тоқтату керек қой енді.
8: Yeah. Да?
6: Одан басқа енді мысалы жаңағы біздің қазақ өзі деген қуырылған тамақ жақсы көреді, сосын табақтағы ет жеген жақсы көреміз дегендей, осыларды жеуге бола ма өзіміздің?
8: Жоқ, ең бірінші ішек инфекцияларымен ауырған кезде ең бірінші нәрсе ол диета сақтау. Егер диета сақтамасақ, біздің еміміздің бәрі босқа кетеді. Өйткені сіз қанша жерден мықтылап дәрі беріп жатсаңыз да, сіз су ішкізіп жатсаңыз да, бірақ егер диетаны сақтамайтын болсаңыз, ол еміңіз зая кетер еді. Одан кейін балаларда мысалы ішек инфекциялар кезінде бізде 4-ші стол өзіне емдік диеталар болады ғой. Соның ішінде балаларда 4-ші стол қолданады. Нөмір 4-ші стол деп айтылады. Ол столда балаға майсыз, қуырылған, ащы тамақтар берілуге болмайды. Және углевод, көмір, су бар құрамында тағамдар.
6: Сүт айран ішуге бола ма?
8: Сүт айран ішуге болмайды. Және жаңағы жаңадан піскен жеміс жидектер, көкөністерді пісірілмеген түрде жеуге болмайды. Тек қана балаларға болады қайнатылған суда, буда пісірілген тамақтар, майсыз тамақтар болады. Осы тағамдарды қолданған кезде ғана біз ішек инфекциясынан тезірек жазылып кетеміз.
6: Ал енді осы үй жағдайында енді мына іш өту аурулары көбіне мысалы үлкен кісілерде ауырып жатады жаз айында. Мынау кішкентай балалар әсіресе жиі ауырады, жаңа жеміс жидек, көкөніс жумай жегеннен мысалы көшеде қызығып жей салады, ала салады, мысалы баланың аты бала ғой енді қанша дегенмен. Енді осы емдеуде үй жағдайында қалай емдеу керек мысалы? Енді бірден енді жедел жәрдем шақыруда енді кез келген адамның қол жете бермейді. Мысалы ауылдарда мысалы жедел жәрдем машинасы жоқ дегендей, мысалы біздің тыңдаушыларымыздың көп ауыл халқы дегендейші, мысалы дәрігерде жоқ болуы мүмкін инфекционист, мысалы тек қана бір фельдшер болуы мүмкін. Ол фельдшердің өзі бір жақта жаңағы ауру қарап атса, ол бір ауылдың адамына бір фельдшер жетпейді ғой дегендей, осы уақытта қалай күту керек енді?
8: Иә, ол ішек инфекциялары басталған кезде мысалы егер дәрігерге қарату мүмкіндік болмаған жағдайда, ата-анасы білу керек ең бірінші жаңағы диета сақтау. Жаңағы мен атап кеткен тағамдарды беруді тоқтату керек, иә.
6: Қазақ айтқан ғой, енді ішің ауырса аузыңды тый деп, көзің ауырса қолыңды тый дегендей.
8: Осы принцип сол диетаға сәйкес келеді ғой негізі. Сондықтан артық балада ішін өткізуді одан сайын арттыратын тағамдардың бәрін тоқтатуымыз керек қой біріншіден. Екіншіден ол балаға көп мөлшерде сұйықтық беру. Өйткені бала іш өткен кезде, құсқан кезде, асқазан ішек жолдарының жұмысы жалпылама бұзылған кезде балаға судың сіңуі бұзылады. Сөйтеді де балада сусыздану басталады. Ал балалар үшін сусыздану деген өте қауіпті. ол кезде жаңағы бүйректерге дейін бүкіл ағзаға өте қатерлі жағдай тууы мүмкін. Сондықтан сол сусыздануды болдырмау үшін ата-анасы балаға отырып көп көңіл бөліп, және балаға бөліп мөлшерлі түрде су ішкізіп отыру керек.
6: Кешіріңіз, сөзіңізді бөлейін. Бұрын осы іш ауруды көбіне бұрындары регидрон деген дәрі болатын да, соны езіп ішкізіп отыратын, іш өтіп отқан кезде адамға, балаға.
8: Ол әлі де бар.
6: Қазір де бар ма протоколда?
8: Ол әлі де бар. Ол ешқандай өзінің маңыздылығын жоғалтқан емес. Ол дәрі.
6: Ол дәрі бар.
8: Иә, аралды регидратациялық дәрі деп айтылады, иә, регидрон деген. Оның құрамында жаңағы натрий, калий, бүкіл микроэлементтер бар, тұздар бар, жаңағы. Сондықтан сол дәрі ең бірінші ішек аурулары кезінде ең бірінші қолданатын жедел көмек ретінде келетін дәрі. Сол болып табылады. Жаңа айтып, су деп айтып атқан, су бірінші маңызды болса, екінші сол жаңа регидрон кетеді. Регидронды өзінің қазір түрлі-түрлі формалары шығып кеткен. Бұрын мысалы тек қана 1 литр суға дайындалатын
6: болса, қазір ол регидрон қол жетімді ме?
8: Қол жетімді. Барлық аптекалардың, дәріханалардың барлығында бар. Қол жетімді. Ең бірінші сол регидронды алып, суға езіп, қайнаған жылы суға езіп, балаға беріп бастау керек. Ол кезде жаңа регидронды бергенде де өзінің беру тәртібі болады. Бірденен бір бөтелкеге құйып ішкізе салуға болмайды. Көп мөлшерде аз-аздан бөліп-бөліп, қасықпен, шай қасықпен, немесе жаңа шприцпен бөліп-бөліп ішкізуге міндеттіміз. Күндіз таңын атқаннан кешкі ұйқыға кеткенге дейін сол регидронды бөліп мөлшерлеп ішкізіп отыру керек. Регидрон, сосын арасында су беріп отырасыз. Жалпы судың физиологиялық қажеттілігін баланың соны қалыпқа келтіріп отыру керек. Біз өйткені бала әрбір іш өткенімен, әрбір құсқанымен ол суды жоғалтып жатады. А біз соны қалпына келтіріп отыру керекпіз. Сол.
6: Ал енді мына жұқпалы гепатит А түрі бар. Енді бұл қандай ауру енді? Бұны қалай сақтануымыз керек? Жұқпалы белгілері бұның.
8: Иә, жұқпалы гепатит А ол да ішек ауруларына жататын аурулар болып табылады, бірақ вирусты инфекция ол. Одан да сақтану жолы жаңағы ішек инфекцияларына ұқсас келеді. Өйткені гепатит А ол да жаңағы ауыз арқылы.
6: Бауырға қатысы жоқ па?
8: Қатысты әрине. Бірақ айтып тұрғаным, ішек инфекциялар тобына жатады. Өйткені ол да құсу тудырады. Кейбір балада іш өтуі болдыруы мүмкін, тіне қызуы болуы мүмкін. Және ол да ауыз арқылы жұғады. Айтайын дегенім, ол да ауыз арқылы жұғады. Кір қолмен, ішкен жеген тамақпен, сумен осы болмаса, контакты тұрмыстық жағдайда, қарым-қатынас жағдайында да жұғуы мүмкін балаларға. Ол кезде балаларда жоғары температура болады, дене қызуы болады. Одан кейін жаңағы әлсіздік, өте қатты әлсіздік болуы мүмкін. Кейінгі кезеңде уже сарғаю кезеңі басталғанда балада әлсіздік күшейеді. Бала зәрінің түсінің өзгеруі пайда болады. Зәрі өте қоңыр қошқыл жаңағы түске енеді. Ал керісінше нәжісі ақ түске енуі мүмкін. Ақ түске боялуы мүмкін. Ол жаңағы бауырдағы өзгерістердің болуына байланысты. Ол біріншіден бауырды зақымдайды. Вирусты гепатит А бауырды зақымдайды. Бірақ көбінде вирусты гепатит А ол жазылып кетеді толығымен бала.
6: Үй жағдайында емдеуге болады.
8: Үй жағдайында да емдеуге болады, бірақ тек дәрігердің бақылауымен. Дәрігер міндетті түрде баланы тексеріп, бақылап отыру керек. Сол кезде жазылып кетеді әрине.
6: Ал енді мынау диарея туғызатын қандай аурулар туралы айтуға болады?
8: Диарея туғызатын аурулар барлық ішек инфекциялары әрине баларда диарея тудырады. Соның ішінде жаңағы бактериалдық инфекциялар болсын,
6: жасалмайды. Ол жиі кездеседі ғой диарея деген.
8: Иә, диарея ол бір симптом болып табылады ғой енді. Бүкіл аурулардың бір симптом, әсіресе ішек инфекцияларының ішіндегі симптом болып табылады. Диарея тудырады жаңағы бактериялық аурулар, салмонелла, дизентерия болсын, немесе шартты патогенді флорамен шақырылған бактериялық аурулар болсын, барлығы да диарея тудырады. Соның ішінде балаларда өте көп кездесетін ротавирусты инфекциялар, энтеровирусты инфекциялар да осы диареяны туғызады. Жаңағы сіз айта кеткен вирусты гепатит А ол да ішек жаңағы диареялық симптомдар беруі мүмкін. Диареялық симптомдар беретін аурулар, ол көбіне әрине балалар жасында өте көп кездеседі. Жаңағы ауыз арқылы жұғатын балалар арасында кең тараған аурулардың бірі болып табылады. Соның ішінде мысалы ротавирусты айтатын болсақ, ротавирусты инфекцияда балаларға көбіне ауыз арқылы жұғады, ішкен жеген тамақтар арқылы, сумен жаңағы, сосын көбіне жаңа тұрмыстық қатынастық жағдайларда да жұғып жатады. Өйткені коллективтерде жаңағы балалардың бірге ойнаған жерлерде немесе жаңағы

0: организмге жаңа көп мөлшерде салынған қосылған қоспалар дейміз ғой. Жаңа чипсы болсын, олардың дайындау тәсілі басқаша, кирешки жаңа қатырылған нан дейміз ба?
1: Кептірілген
0: нан. Олардың барлығының құрамына бір белгілі бір иістендіргіштер немесе қоспалар қосылады. Ол қоспаның барлығы баланың асқазанын қорыта бермейді. Осыларды көп жеген кезде әрине асқазанның шектің жұмысы бұзылады. Сөйтеді де балаларда құсу, іш өту, тағы да температура, дене қызуының көтерілуі осы шек инфекцияларының тудыруына кейбір жағдай себеп болады.
1: Шек құрттары содан пайда бола ма сонда?
0: Жоқ, шек құрттары одан пайда болады деп айта алмаймын. Бірақ шек инфекцияларының пайда болуына себеп бола алады.
1: Инфекция боласын, инфекцияның бір жағында құрт емес пе?
0: Жоқ, енді құрт аурулар, олар бөлек.
1: Қазір мына ғаламторда неше түрін көрсетеді да, кейде балалардың денесін көрсетіп жатады, ішінде жыбырлаған құрттар көрсетеді кәдімгідей. Адам қорқады, кәдімгі ойлайсың, балаға ештеңе бергім келмей қалады сол кезде.
0: Әрине, құрттар енді көбіне фекальді аральды жолмен жұғады ғой, былайша айтқанда сол жолмен жұғатын аурулар. Әрине, олар да тағаммен жұғуы мүмкін.
1: Мына көкөністерден пайда болады дейді.
0: Мүмкін одан да болып жатады, но көбінде көкөністермен түседі. Көкөністермен, жаңағы көкшөптермен, солармен көбіне құрттар түсіп жатады. Одан кейін құрттар енді ол жедел инфекциялық шек инфекцияларына жатпайды, ол өзінше паразиттік аурулар болып есептелінеді ғой. Бірақ әрине ол да жақсы нәрсе емес қой. Бүкіл организмдегі барлық өзіңе керекті заттың бәрін паразит құрттар жеп жатса, ол әрине баланың өсуін дамытады, тежейді, жаңағы иммунитетін түсіріп жібереді, баланың қабылдау жаңағы ақыл есіндегі памяті бәріне, өсуіне, дамуына әрине балаға өте қатты зиян береді.
1: Ал енді Асылзат Аманханқызы, мынау өзіңіз енді осы инфекционист дәрігер ретінде мына интравирустық осындай ауруларға, мына шек инфекциялы ауруларына күресті күшейтуде енді қандай енді өзіңіздің ақыл кеңесіңізді айтар едіңіз тыңдаушыларға?
0: Бұл аурулармен күресу кезінде ең бастысы мен айтар едім алдын алу шаралар деп айтар едім. Бұл маусымдық аурулар болғандықтан көбіне де маусымдық көктем, жаз, кей кездерде күз айларында кездесіп жататын ауру болғандықтан ең бірінші ата-анаға сол баланы ауыртпаудың жолын қарастыру керек деп айтар едім. Жаңағы бағана да айтып өттім, тағы да қайталаймын. Баланың тамақтануына өте мұқият болу керек. Кез келген жерден тамақ әперуге болмайды балаға, және баланың жасына сай тамақтар берілу керек. Тамақтың дайындалу тәртібі сақталу керек. Ол мысалы қатты майда қурмау керек дегендей да, немесе жартылай піскен ет бере салуға, жаңағыда тіпті кабаптар дейміз ғой мысалы, иә, олардың да өзі балаларға зиян болады. Мысалы оларды да бере беруге болмайды. Көкөніс, жеміс жидектерді беретін болсақ, мұқият жуып, тазалап, жаңағы сыртын ашып, немесе тазалық жаңағы бүкіл шараларды сақтап қана берген дұрыс. Одан кейін әрбір тағамның өзінің сақталу мерзіміне де мұқият болу керек. Мысалы холодильникте 2 күн тұрған, 3 күн тұрған тамақты алып балаға бере беруге де болмайды. Ол холодильниктің де өзінің микрофлорасы болады дегендей, сондай бүкіл шараларды сақтап, ең несі баланың қолының таза болуын, гигиеналық шараларын дұрыс сақталуын, жаңа киімдерінің таза болуын.
1: Антисептикпен баланың қолын сүртіп отырған дұрыс па?
0: Антисептикпен, иә, былай бір жағынан дұрыс, бірақ ол спиртті нәрсемен баланың қолын қайта-қайта кептіре беруді не қажеті бар деп ойлаймын енді. Бірақ әрине, егер қол жууға мүмкіндік болмаған жағдайда болады. Бірақ сіз үй жағдайында болсаңыз, жаңағы краннан су ағып тұрса, неге қолын тазалап сабынмен жумаспа?
1: Сабынмен жуған дұрыс дейсіз.
0: Иә, сабынмен жуып қолын таза ұстасаңыз, соның өзі балаға жеткілікті.
1: Асылзат ханым, мына біздің студиямызға келіп, біздің сауалымызға жауап беріп, осындай ақыл кеңесіңізді берген үшін көптен көп рахмет сізге. Әрдайым аман болайық. Қымбатты радио тыңдаушылар, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы Жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан инфекционист дәрігер Асылзат Аманханқызы Байғонова, бағдарламаны жүргізген журналист Мейрамгүл Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

кепілдендірілген тегін медициналық көмекпен сақтандыру жүйесі арқылы халық күрделі операциялар мен заманауи емдеу әдістеріне табыс деңгейіне қарамастан қол жеткізуде. Әсіресе балаларға жасалатын жоғары технологиялық оталар дамып, жыл сайын мыңдаған нәрестеге күрделі хирургиялық көмек көрсетіліп жатыр. Заманауи медициналық технологиялардың енгізілуі нәтижесінде балалардың өмір сүру көрсеткіші артып, шетелге емделуге жіберу жағдайы екі есеге азайды. Сонымен қатар тегін дәрі-дәрмекпен қамтылған азаматтар саны 3,4 миллионға дейін өсіп, бұл бағыттағы қаржыландыру көлемі бірнеше есе ұлғайды.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай қорбым саулачай.
2: Назарларыңызға Ержан Базарбековтің орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Сәкен Сейфуллиннің әні біздің жақта.

0: Елордада сағат 15.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Әл-қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Сүгірдің күйі аққу орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ләззат Сүйіндікованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні жәре майдай.

0: құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шалқар радиосы, сұлу саз, көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы Шалқар шабыт береді.
1: Мұхиттің әні демалыс орындайтын Айгүл Қосанова.

0: Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Жемісті ағаш миуасы әбден піскенде сабағы төмен үйлер. Жаман адамға мал бітсе танауын көкке шүйірер. Жақсының серігі әменді ақыл қанағат, әдеп, төзім, тірек, сабыр, үміт, татулық, бірлік болмақ. Ер жігітке төзім, тірек, сабыр, қамал, ақыл, әл қуат, ар, абырой, қазына, қанағат, асыл тас, бата мұра, жалған сөз, дерт, ақиқат, ем, үміт, көңіл азығы, сезім бұлақ, қиял шырақ, тілі жүрегінің емшісі, көңіл әрдайым обыр кіршең. Сондықтан оны үнемі аққа үйітіп отыру ақылдының ісі. Осыны ұлағат тұтпаған үлкендер жүгенсіз дейді. Жүгенсіз кеткен пендеден жетекке ерген қайуан артық. Есердем деген өлікті емдегенмен бір дейдеп, халық әбден көңіл қалғанда айтады, ондайдың бет аулақ. Жақсы адам қашанда жақсылық жасау ұмтылады қарақтарым. Қолыңнан келсе кеуде соқыр көретін, құлағы керең еститіндерге жақсылық істе. Жақсылық жасасаң жасыр, жақсылық көрсең асыр. Халық арасында қадым заманнан келе жатқан тағы да бір аталы сөз бар. Шыққан күннің шырқын бұлт бұзат, адам шырқын кесапатты кек бұзат деген. Ер жігіттің дұшпанынан өткен бір жауы кектену, орынсыз кек орға жығар. Кек бүкпесең үшіңе, сыйлар сені үлкені де, кіші де. Сонымен бірге тексізде жүйе жоқ, кексізде кие жоқ деген дестен шығарма. Кек абырой арың мен серіктес болғанда ғана киелі. Өзіңе жақсылық тілемейтін пенде болмайды. Өзіңе жақсылық тілейді екенсің, өзгеге құлаудай қастығың болмасын. Айыптың үлкені өзгеге игілік жасай алмау емес, жамандық тілеу. Жақсылық жайнаған жерде бал төгілер, жамандық жайлаған жерде қан төгілер дейді түркіден қалған бір сөзді. Шындық пен жалған сөздің айырмасы не десеңіз, бұл жайында бізден де бұрын өткен дуалауыз билер айтып кеткен. Оның қайсы бірін айтып тауысарсың? Мін түйінсіз, сөз шындықсыз байланбас болар. Шындықты айтса, маймылға да құлағас. Алысар болсаң шындық, қаушар болсаң сырыңды айт. Бірақ сырын білмей сыр айтпа. Не деспесіңді біліпсің? Қайраулып шағыңды мұқалтпа, неге еспесіңді біліпсің. Өз ішіңе сыймаған құпияң, өзгенің ішіне қайтып сыймақшы. Суды көп кешсең шалшық, көп сөйлесең тантық боласың. Мұны да көкірегіңе түйіп қой. Қойма жүрек қарт шежіре сөйлеген сайын, сөз маржанын төге берді. Сөз қасиеті жайында қазекем қой күзетіп отырып та ойға қалдыратын өсиетті сөз айтқан. Оның қайнар бұлағы ой, ойдың бәрін қайтып сарқасың. Ой бұлағын таусам десең айтқан сөзің тамтық қайналады. Сөз жаныңның айнасы, бірақ әрдайым әдемі сөйлегеннің бәріне бас шұлғи берсең қателесесің. Өйткені көркем сөйлеп кесапат іске баратындар да аз емес. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында болсын. Ой мәйекті, сөз дәйекті болмаса кім үйт? Мәні жоқ сөз, қызуы жоқ қысыр сөз. Қысыр сөз түлеген жыланның түгіндей, кез келген шөп шаламның түбінде қалады.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: 귀
1: 고드릿
0: 귀
1: 기예
2: Нұрғиса Дәуешовтің орындауында Құрманғазының күйі Көгалат.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Қырғыз Республикасы жоғарғы кеңесінің төрағасын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев Мәрлен Маматалиевке ілтипат білдірді. Бұл оның Қазақстанға алғашқы ресми сапары. Президент кездесу екі жақты қарым-қатынасты нығайту тұрғысынан айрықша мәнге ие екендігін атап өтті. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Банкроттықты рәсімдеу процесі жеңілдеді. Бұл бағытта жаңа цифрлық шешімдер белсенді қолданылып келеді. Былтыр оңалту және банкроттық рәсімдерінің барысы туралы 3000-нан астам өзекті мәлімет жарияланды. Сондай-ақ жеке тұлғалардың банкроттық рәсімдерін жетілдіру жұмыстары жалғасып жатыр. Бұл туралы Мемлекеттік кірістер комитеті хабарлады. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мың азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігі мәлімдеді. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткен. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі мәлімдеді. Еліміздің 20 қаласы мен 23 ауданында ваучер бойынша қаржыландыру процесі басталды. Пилоттық жобаға 6 мыңға жуық ұйым қатысты. Нәтижесінде балабақша кезегі 9 есеге дейін қысқарды. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Алматы және Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылды. Тұрақты рейстерді Скат әуе компаниясы орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап Боинг әуе кемесі арқылы орындалады. Ал бүгін Астана, Қызылорда, Астана, Шымкент бағыттары бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастады. Қарасора 2026. Осындай атаумен Қазақстанда есірткіге қарсы республикалық операция басталды. Аталған шара 31 қазанға дейін жалғасады. Операция барысында есірткі өсіретін ошақтарды жою, тасымал арналарының жолын кесу жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 89 тиын, евро 565 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын-шашынды 26 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады 31 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24, Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістан қаласында 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі. We'll be right back.

0: заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Сен жамбасаң лапылдап, мен жамбасам лапылдап. Дарынды жасөспірімдер жайында. Жаңартау бағдарламасы. Шалқар радиосы.

0: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген өнерлі шәкірттерді, сондай-ақ сол жолда аянбай еңбек етіп жүрген ұстаздарды өздеріңізге насихаттауға қашанда дайын екенін асығатынын білесіздер. Микрофон алдында Гүлбақыш Бостан. Біздің бүгін студиямызға келіп отырған Бақ өнер білім мектебінің жетекшілері мен шәкірттері ортамызда. Жетекшілері белгілі әншілер Ырғынбек Меденұлы мен Бақытнұр Қызырбайқызы шәкірттерімен келіп отыр. Ал әңгімеміздің әлқиссасын әуелі амандасумен бастап алайық. Қош келдіңіздер, сәлематсыздар ма?
1: Қайырлы күн баршаларыңызға. Әуе толқынында естіп отырған барша тыңдармандарға жалынды сәлем.
2: Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Қара шаңыраққа келіп, оқушыларымызбен бірге халықпен дидарласып отырғанымызға бек қуаныштымыз.
3: Сәлеметсіздер ме? Осы радиоға өзім қуанышты болып келіп тұрмын.
0: Аты жөнің?
3: Ырғынбек қызы Ақкербес.
0: Бәрекелді. Құрметті тыңдарман, әдемі сұхбаттың, әуелеген әннің куәсі боласыздар десек болады. Енді Ырғынбек пен Бақытнұрдың дуэттері көпшілік тыңдарманға жетіп жатыр. Біздің тыңдаушыларымыз біледі. Өнердің алғашқы баспалдағы қалай басталды? Әңгімен содан бастасақ.
1: Бала күнімізден басталады ғой бәрі. Сол балалық шақтан Шалқар радиосы, Қазақ радиосынан жеткен әдемі әндер, алдыңғы толқын ағаларымыз, әпкелеріміздің үнін естіп, соған еліктеп өстік қой.
0: Қай жерде білім алдыңыз, одан кейінгі өнердің жолы туралы жалғастырсақ.
1: Мен туған топырағым негіз адамзаттың алтын бесігі Алтай топырағы, ағын су асқар тау, Ертістің сылдырап аққан бұлағы сол жерден басталады ғой. Ол жерде туып, тектілікті қумау ол енді әбестік болар деп ойлаймын. Ол кезде ол жақта қазақ мектебі бар. Музыка мұғалімін қатты жақсы көрдім мен. Нота танып өстік бала күнімізде. Сөйтіп әндерді нотамен шығарып айтатын болдық. Іс-шаралар көп болады мектепте. Соның бәріне атсалысатын, ұйымдастыратынбыз. Әкеміз күй тартатын, атамыз да күйші болған кісі екен. Сол кісілерден қара домбыраны ұстап отырғанын көріп, еліктеп өстік. Анамыз мақал мәтелдің майындамыз айтатын ол кісі.
0: Тамаша.
1: Әкеміз елдің адамы болатын. Кішкентай кезімізде сол топты жерге алып баратынбыз тосыма. Ақкербезде кезімізде той томалақ болса барып ән саласың деп. Сөйтіп ата апаларымыздың батасын алып өстік.
0: Меден Ақсақал мен Әсемхан анамыз бойларыңыздағы осы өнерге деген махаббатты ашты десек болады. Солай ғой, иә? Одан кейін
1: біз интернет дейді ме, жаңа жатақтыққа жатып оқыдық. Сол жерде пысып 14 жасымда Бозбалай деген қалық әнінен құралған бір кассета шығарды. Ол кезде кассета болады. Халыққа танылып, термеші бала деп сахналарға шығып жүрдік. Арман қуып Алматыға жеттік мектеп бітіргеннен кейін. Өнер білімнің ошағы, мәдениеттің ортасы, өнер академиясына келіп оқуға түстім. Есмұхан Обаев деген ағайымыз. 4 жыл сол жерде білім алдым. Конкурстарға қатысып жүрдік. Студенттердің театрына қатыстық. Қыз Жібек Төлеген болып, Бақтыр екеміз. Еңлік Кебек болып. Студенттердің сахнасынан бастадық.
0: Бұл салаға тосыннан қосылып кеткен жоқсыздар. Бала күннен тамырға сіңген өнерді одан ары қарай кәсіби білім ордасында Темірбек Қаралы жүрген атындағы өнер академиясында жалғадыңыз деп айтуға әбден болады. Солай ғой, иә?
1: Иә, солай.
0: Бәрекелді. Енді Бақтынұрдың тарихын білгіміз келіп тұр.
2: Мен де сол Алтай топырағынанмын. Әкем, анам өнерге барынша қолдау көрсетті. Кішкентай кезімнен сахнаға шығуымды қолдап, анам өзінің қолымен костюмдар тігіп беріп, баптап отырды. Арман қуып 2004 жылы Алматыға келдім. 2005 жылы ана тілі аруы атандым. Бұл менің қазақ еліне келгендегі ең үлкен жетістігімнің бірі болды. Және естен кетпес Алланың сыйы деймін. Шамша Беркінбайқызы арнайы оқу орнына грантпен қабылдап, сол жерде ары қарай оқуымды жалғастырып, 4 жыл оқып, ары қарай 2 жыл магистратураны оқып, сол жерде қызмет атқарып біраз жылдар. Одан ары Темірбек Жүргеновте дәстүрлі әнді Нұржан Жампесовтан тәмамдадым. Рамазан ағаның алдынан өттім. Енді менің арманым дәстүрлі әнші болғандықтан, сол бір арманымды ары қарай жалғастырайын деп Рекең қасында сол жерде оқуға түсіріп, солай қызмет атқардық. Біздің бала күнімізде бір мұғалім домбыра біледі екен деген десек, жаңағы сол мұғалім бізге үйретсе екен деп армандап, бақыт болмас деген осы қазақ елінен оқып келген, жаңылмасам сол кісі бізге көп өнер үйретті. Оның өзінде біз жаздық каникулда әрең бір айға ол кісі курс ашады. Сол курсқа іздеп отырып қалаға барып, ауылдан біреудің үйіне жатып солай оқитынбыз. Сол арманым болу керек, қазір балаларға бір мүмкіндік жасасақ деген оймен осы Бақ өнер білім мектебін ашып, кішкене болса да балаларға біз үлесімізді қосайық деген ниетпен, талантты талай бала бар ғой, жарыққа шығарып алдын ала демеу беріп жіберсек деген ниетпен ашылған мектебіміз болатын. 3 жылдан асты талантты балаларды көріп, біздің ойлаған ойымыз дұрыс екен ау, бір халыққа біздің титтайда болса пайдамыз тисе екен деген ата-аналардың келіп тұрып алғыс айтып кеткенін көргенде тіпті қуанамыз. Оқуға түсіп жатады бізден кейін, оны көріп қуанамыз. Конкурстардан жүлде алып жатады. Осы балалар қатысып жатқан кезде өзіміз қатысқандай болып жонымыздан теріміз шығып отырамыз. Бұл да бір біздің бала кездегі арманымыздың орындалған бөлігі деп ойлаймын.
0: Арғынбек мырза, бүгінгі бақ өнер білім орталығында қанша бала тәлім алып жатыр, қандай салалар, қандай курстар толыққанды жүріп жатыр деп айтуға болады?
1: 100-ден аса бала бар. Ол жерде қазақтың қара домбырасы әрине бірінші орында, одан кейін ән сабағы, вокал сабағы, күй сандық, фортепиано, би хореография бар, қосымша жеке алғысы келетін балалар болады актер шеберлігінен. Енді ағылшын тілі қоссақ па деп жатырмыз. Одан кейін шетелден келген балаларды қазақ тілде бейімдеу, сол жағына да көмек қолымыз создық. Ол да нәтижесі жақсы болды. Қайта сол мектептен кеп бізге тағы оқып жатқан балалар бар.
0: Жалғастырсақ. Ал енді біздің студиямызға келген кішкентай мейманымыз дәл қазір тыңдап келе жатқан достарыңа өзіңді толық таныстырып, әңгімеңді бастасаң.
3: Мен Ұрғынбек қызы Ақкербезбін. Өнер жолын 5 жасымнан бастадым. Анам сабақ беріп жүргеннен кейін мен оған қатты қызып, қалап қарап отырдым. Сосын анам маған кел деп айтады. Сол кезден бері мен ән жолын бастадым. Әкемнен мен актер шеберін, домбыраны үйрендім, фортепиано көп салаға қатыстым.
0: Қай мектепте оқисың?
3: 202 мектепте.
0: Алматы қаласындағы нөмір 202 гимназияда оқисың, солай ғой, иә?
3: Yeah.
0: Қай сыныпта?
3: 2B.
0: 2-ші Б сыныбында оқисың, иә? Yeah. Сыныптағы ең бір өнерлі, білімді, аспапта да ойнайтын жан-жақты оқушы деп айтады өзіңді, солай ма?
3: Иә. Yeah.
0: Әкең актерлік шеберліктен сабақ береді екен. Өлеңдер жаттатты ма?
3: Иә. Yeah.
0: Қандай өлеңдер білесің?
3: Мақағали Мақатаевтың, Сұлтан Қалиевтің өлеңдерін, басқа да өлеңдер жаттатты.
0: Дуэт жасап оқып көресіздер ма? Бір шумағын біреуіңіз, бір шумағын біреуіңіз.
1: Онда Кербез,
3: Бақыт.
1: Иә, Бақыт оқиық ба? Мақағали Мақатаев, Бақыт.
3: Бақыт деген не өзі деп бастада топталысты. Бір оны үйден іздеп, бір ығырдан арасты. Бір айтады.
1: Бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең бақыттысың емес пе?
3: Бір айтады. Жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой.
1: Бақыт деген жүйрік мініп той тойлау. Ісің болмай, күйбең менен қарның тойса қар тойлау.
3: Бір айтады. Бақыт деген адал жармен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол саған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмес оңай соныптым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да,
1: мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда.
0: Тамаша, бәрекелді. Қандай керемет. Енді мінекей қымбатты тыңдарман, бұл әке мен баланың, ұстаз бен шәкірттің ортасындағы да бір тандем үйлесім деп айтсақ болады. Солай ғой, иә? Әке балаға сыншы дейді. Ақкербездің бойындағы қандай бір ерекше қасиетін, қабілетін байқайсыздар? Негізі осы саланы көбірек дамытса, болашақта жемісін береді ау деп ойлайсыздар?
1: Қазақта жақсы сөз бар ғой, болар баланың бетін қақпа, белін бу деп. Негізі Ақкербезде енді түрде Құдай берген. Дауысы да, тіл тазалығы да, енді анасының сүтінен дарған. Енді ары қарай сол демеп тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Дауысы да бар, ноталық қабілеті де бар. Мектепте Жауһар апай театрлық қойылымдарға осы бас рөл сомдатып қояды екен.
0: Тамаша.
1: Соған қарағанда енді бізге қарағанда сырт көз сыншы ғой. Бекер емес деп ойлаймын негізі.
2: Жай кезде кісілермен сөйлескен кәдімгі әдеби тілмен сөйлейді. Үйде балапан телеарнасын қойып қоямыз. Сол жерде кішкентай кезінен жаңағы балалардың, кейіпкерлердің бір әдеби тілдерін қолданып отырады. Үйде таза қазақ тілінде сөйлегеннен кейін мақал-мәтел деп сөйлеп кейде сөйтіп кететін жерлеріміз бар екен. Бұлар соны жаттап алады екен деп өзімізге қайтып, сөйтіп айтқан ата-бабамыз деп тұрып бізге ақыл айтып береді. Соған қарап енді болашағы алда деп ойлаймын енді. Өзі қай бағытқа барғысы келеді, біз балаларды ешқашан шектемейміз. Былай бағытқа бар деп біз бір жолға салып қоймаймыз, біздің артымыздан ер деп те айтпаймыз. Қалаған бағыттарын өздері арғай таңдағаны дұрыс деп шешеміз. Ақкербездің бір қасиеті үйде бала. Мектепке барамыз, мен сабақ өтсем, менің сабағыма мұқияттылықпен қарайды. 10 бала тұра ма, жалғыз сабаққа қатысама, маған оқушы ретінде келеді. Әкесіне барады, оқушы ретінде шыққаннан кейін болды, қайта қалпына келеді.
0: Ақкербез, өзің қалай ойлайсың? Әкеңе көбірек ұқсағасың ба, жоқ анаңа?
3: Мамама.
0: Мамаңа көбірек ұқсағасың, иә? Қандай қабілеттерің көбірек ұқсаған деп ойлайсың?
3: Биіктен қорқамын.
0: Тағы да?
3: Ветапетін сұқсайды. Енді барлық балалар анасын жақсы береді ғой.
0: Үйде жүрген кезде қандай әндерді бірге шырқайсыңдар? Бірге ән айтатын кездерің бола ма?
3: Иә.
0: Қандай әнді бірге айтасыңдар?
3: Кез келген.
0: Анаң мен бірге айтып көреміз бе? Қызық болсын, е?
3: Оянғанда түнде шөп атып, ақ сүт

0: Тамаша. Сабағың қалай?
1: Беске.
0: Беске оқисың, е?
1: Бірақ орыс тілден андаймын. Өйткені үйде біз көп орысша сөйлемейміз да. Мен орыс тілден түсінбеймін да, андай не сөйлеп жатқанын. Қиын сөздер болады ғой, сөйлей алмаймын да.
0: Бірақ одан еш қиналудың қажеті жоқ, солай ғой, е?
1: Негізі.
0: Сыныпта мысалы 30 шақты бала бар. Соның ішінде ең ерекше болып тұратын өнерлі балалар дейді, солай ма?
1: Бізде әсіресе қыздар өнер жолымен ұлдардың ішінде күреске қатысатын бар, тайкондо сондайларға қатысады. Көп қыздар бізден суретке өнермен алған.
0: Өнерлі балалар сыныптың көшін алдыға сүйреп жүресіңдер деп айтсақ болады, солай ғой, иә? Өзіңе ерекше қандай пәндер ұнайды?
1: Әдебиеттік, математика, музыка, қазақ тілі, бәрі ұнайды ғой.
0: Барлық пәнді жақсы көресің, солай ғой, иә? Демек мектепте өте белсендісің, солай ма? Өзің байқауларға қатысып жүрсің ба?
1: Иә.
0: Ең есіңде қалған байқау?
1: Happy Stars деген тәжарыс. Бір сайыста екі куб алып жеңіп алдым. Үлкені биден алдым, екіншісін әннен алдым.
0: Тамаша, бәрекелді. Дәл қазір Шалқар радиосын тыңдап отырған достарыңа қандай тілек айтқың келетін еді?
1: Жақсы оқысын.

0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Жанартау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Біздің студиямызға тағы да қос бірдей өнерлі өрен келіп кірді. Екі бірдей шәкіртпен танысатын, олардың жетістік жолын әңгімелейтін мүмкіндік болып тұр. Ендеше студиямызға қош келдіңіздер. Сәлеметсіздер ме?
1: Сәлеметсіз бе.
0: Ал енді өзімізді таныстыруды бастайық.
2: Сәлеметсіз бе. Менің атым Махис Нұрсаян. Мен осы вокалдан, бақ өнерінен келіп тұрмын. Мен вокалға 6 жасымда қатыстым. Өзім 5 жасымда биге қатыстым. Мамам сол 5-6 жастарымда өнерге бере бастады. Көп өнерге қатысқан жақсы көремін.
1: Менің есім Рахмет Мұстафа. Номері 156-шы жалпы білім беретін мектептің 6-шы сынып оқушысы. Осы Алматы қаласының тумасымын. Ән және актерлық өнерді 5 жасымдан бастадым.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сіздер Нұрахмет Мұстафамен және Махис Нұрсаямен таныс болдыңыздар. Енді студиямызға келіп отырған Мұстафаға да, Нұрсаяға да енді қойғымыз келетін ортақ сұрақ. Сендер осы орталыққа келіп, өнерімен айналысқанға дейін қандай едіңдер, онан кейін өмірлеріңде не өзгерді?
2: Сөз жаттамадым, әріптер білмейтім. Әрен-әрен екі ән жаздыртқан болатын. Басында қатыстырғанда қатты ұялған жоқпын. Апайларым үйреткеннен кейін қатты айта алмай ұялатын.
0: Ырғынбек ағай мен Бақтынұр апайдан да сұрағымыз келіп тұр, иә. Әрбір шәкірттің бірінші алдыларыңызға келген кезде дауыс ырғағына қарап, оның бойындағы бір қабілет қарымына қарап бейімі бар екен деп бірден анықтайсыздар, иә. Нұрсаяның дәл қазір дауыс ырғағын тыңдап отырып қандай бір образдар қалыптасты?
3: Нұрсаяның қоңыр үні бар, төменгі дауыстары жақсы, сондай өжеттік байқалады дауысынан.
4: Әрбір әншіде өзінің бір бөлек сарыны болады ғой. Нұрсаяда өзінің бөлек сарыны көрініп тұрады әдетте. Ән айтқан кезде де бір қараған кезде өте түйік көрінеді, бірақ сахнаға шыққанда бұл жан ашылады, иә. Әнші көп, бірақ бояуы бар әнші өте аз да. Сол бояуы бар әншінің бірі болады деп ойлаймын. Осы қалпынан танбай, кәдімгі сабақтан қалмай қатыса беретін болса, үлкен нәтижелер іштеп
3: келеді. Сосын еңбекқор, уақытымен келеді, жаңағы бәрін тыңғылықты жасай алады.
4: Концерттерде де мысалға өзін жаңағы мына уақытқа келіп дайындалу керек десе, сол уақытқа келіп тұрады. Ол бір жағынан ата-ананың да тәрбиесі, екінші жағынан біздің мектептердің қойылып тұрған тәртібін сақтап жүрген осындай баладан нәтиже шығады.
0: Демек, ұстаздары біздің Нұрсаяға дәл кез келген нәрсені нақты уақытында жасау керек деп тәрбиелеген. Нұрсая, солай ғой, иә? Ал енді Мұстафаға сөз кезегін бергіміз келеді.
1: 5 жастан бастадым. 3 авторлық әнім бар. 3-ші авторлық әнім жаңа туындым. Ұшқын ағаймен бірге жазамыз, Ұшқын Жамалбекпен. Ең алғашқы авторлық әнім Әке ана болды. 6-7 жасында жаздым. Екіншісі Ұлттық аспаптар болды, оны 8-10 жасында жаздым. Үшіншісі осы Балалық шақ, осы 11-12 жасында жаздым.
4: Бақ Өндірбілдің мектебінің бақ жұлдызы жанып тұрған, бізге дейін де қаншама жерлерде өнер көрсетіп, өзін паш етіп жүрген,
3: киноларға түскен
4: мақтанышымыз деп айтуға толық болады. Өзін әр қырынан көрсетіп жүрген, актерлік шеберлігінен де, әншілігімен де, еңбекқорлығымен де бізге жақын. Мынау болады ғой, бір екі ән айтқаннан кейін біздің балаларымыздың кейбіреулері бүйтіп болдым толдым деп кететін. Ал Мұстафада ондай жоқ. Кәдімгі үйренсем екен, білсем екен деп, одан жаңа мұғалімнің жаңа әдістемелерін білгісі келіп тұратын. Мен өзім басында танып алу мақсатында сабақта бердім. Сол кезде Мұстафаның жан жақтылы екенін бірден байқадым. Әнді үйрену ғана емес, енді тереңдейді ғой адам. Мен жерін түсіндіріп жеткізсем, сезініп жеткізсем деген өзінің де ойларын қоса алатын деңгейге жеткен қазір. Сондықтан енді Мұстафаның болашағы жарқын деп ойлаймын. Талантты бір балаларымыздың бірі.
3: Мұстафа да жаңағы уақытымен келеді сабаққа, сосын ата-аналар жақсы қолдайды Мұстафаны. Ата-ананың қолдауы да бізге ерекше керек қой.
0: Негізінде баланы өнерге баулайтын, оның ары қарай дамуына үлес қосатын ата-ана болмаса, ата-анадан дариды өнер, иә? Үйде кім өнерлі?
2: Әкем Махис Есбол, мамам Өмежанова Айнұр. Менің мамам жас кезінде домбырашы болған, әкем де, ағам ол 5 жасында домбыраға барды. Көп-көп өнерлерге барды. Әкем ағамды қатыстырды, мамам мені қатыстырды. Әкем жұмыстан келгеннен кейін есікті жауып, әкем анарып үйретіп, әндер үйрететін.
1: Менің анам жақтан да өнерлі кісілер бар. Мысалы, анам өлең оқиды, және де нағашыларым әншілер. Әкем жеке кәсіпкер. Әкемнің аты жөні Нұрахмет Бақыт. Ал анамның аты жөні Көкмаша Қайжан. Анам өзі тасып, жұмысын тастап, барынша қолдауын көрсетті. Рахмет айтам анама.
0: Әлі бойларыңда ары қарай ашқыларың келетінін, қандай қабілеттерің ерекше айтып өтетін едіңдер?
2: Анам француз тілін үйретті, ағылшын тілін үйретті. Әр тілге барып, елдерге барғым келеді.
1: Қазір енді мен шетелдің тілдерін үйренгім келеді. Испан, неміс тілін білгім келеді. Анам ағылшыннан жақсы болған, және мен де жақсымын. Үйде кейбір кезде диалогтарымыз ағылшынша болады.
0: Біздің студиямызға келетін балалардың барлығы ерекше балалар. Ал біз жетістік арқылы өзге балаларға үлгі болғымыз келеді. Бұған дейін қандай ерекше байқаулар болды, қандай жүлделі орындар болды, сол турасында айтсақ.
1: Ең есімде қалатын байқау ол, ең алғашқы байқауым көркем сөз номинациясынан қатысқан болатынмын. Ол кезде әкем де, анам да өзімен бірге болды, қолдады. Сол кезде бас жүлде алып кеткен. Тағы әндерден байқауларға қатысып, бас жүлделер алғам, бәрі есте қалды. Енді шетелге жоспарларым бар.
0: Бәрекелді, Нұрсая, ия.
2: 5 жасында қатысқаннан кейін, 8 жастарымда Астанаға мен бас жүлде алып кеттім. Мамам соны қолдады және әнге де қолдады.
0: Біздің тыңдаушылар, студияңызға келіп отырған жас меймандардың қол жеткізсем деген қандай арманы бар деп сұрайды.
2: Мен өскен жанышы боламын, актриса боламын, танымал боламын деп ойлаймын. Мамам оған да қолдайды.
1: Мен болашақта Американың киноларына түскім келеді, әнші болғым келеді және де болашақта енді бокстан чемпион болғым келеді.
0: Демек, бокспен де айналысасың, солай ма?
1: Спорттан да құралақтан емеспін.
0: Ой, бәрекелді, тамаша. Ал енді біздің тыңдаушыларға барлығыңыздан, ұстаздардан да, шәкірттерден де бір тамаша тілек болсын, бүгінгі сұхбатымызда қорытындылайық, сөйтіп тамаша тілекпен түйіндесек.
3: Барша қазақ еліне, қазақ жұртына тек тыныштық тілейміз. Көк байрағымыз көкте желбірей берсін. Тыныштық болса бәрі болады. Егемен елдің ертеңі осы балаларым заман болсын. Барша осы балалар тәрбиелеп отырған ұстаздар шәкірттерінің жемісін көрсін.
4: Ұрпақтарымыз лағатты болып өссін деп тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ұсыныс етіп тілейтінім, балаларының бетін қақпай өнерге, білімге тәрбиелесе, өнерлі ұрпақтан ешқашан жаман бала болмайды. Қазақ елі көбейсін.
1: Біз сияқты өнер жолын қуып жүрген балалардың жолдары ашық болсын, болашағы жарқын болсын деп тілейміз.
2: Жолдарыңыз болсын, ауырмаңыздар, өнерлерін өрлей берсін.
0: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгін Жанартау бағдарламасында қонақта болған Бақ өнер білім мектебінің жетекшілері мен шәкірттері, белгілі әншілер Ырғынбек Меденұлы мен Бақытнұр Қызырбайқызы шәкірттерін бастап келді. Халықаралық байқаулардың жеңімпаздары Меден Ақкербез, Нұрахмет Мұстафа, Махис Нұрсая болатын. Өнерде, білімде, ғылымда, спортта топ жарып жүрген балаларымыз көп болсын. Хабарды жүргізген жобаның авторы Гүлбағыш Бостан, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы.

0: ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
0: Шалқар радиосы.
2: Алмасбек Алматовтың орындауында Тұрмағанбеттің термесі «Шахнамаға бастау», «Дүниеге келгеннен соң мирас».

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының код.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Ардақ Исатаеваның орындауында Манарбек Ержановтың әні «Көк көгершін».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

сенің жанға жайдау күн шуағау жай қалған шалғындар айоу күн тұрғанау қоңырқай баяу ғана самал есі келдіңдер жерді жұма сарымсағау жайылған жасыл кілең жер әлемге жадырап

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Әбдінің күйі зар қоспасар.

0: сіздер Мұрат Абуғазының орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: есігінде. Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Ескендір Хасанғалиевтің орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Базарбай Жұманиясовтың әні «Қуаныш күтіп тұр алда».

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан, Қытай және Үндістан бағыттары бойынша рейстер жиілігін арттырады. Бұл туралы Air Astana әуе компаниясы хабарлады. Әуе тасымалы келесі бағыттар бойынша орындалады. Астана Бейжің, Алматы Шанхай, Алматы Үрімжі, Алматы Гуанчжоу, Алматы Дели бағыттары. Абай, Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарында ауызсу мәселесі шешіледі. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Жалпы алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Елімізде 2040 жылға қарай су тапшылығы сезілуі мүмкін. Мамандар су үнемдеу мәдениетін қалыптастыру қажеттігін айтады. Елде су ресурстарының 45% трансшекаралық өзендер есебінен толығады. Қалғаны республика аумағында табиғи жолмен қалыптасады. Су қоймаларынан алынған судың 42% ғана діттеген жеріне жетеді. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Өзгеде ақпараттар, Астана қаласында 1500-ден астам интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Жыл басынан бері 66 адам жауапкершілікке тартылды. Олардың қатарында шетел азаматтары да бар. Құқық қорғау органдары заңсыз айналымнан 420 сим-карта, 12 ұялы телефон, 1 компьютер тәркіледі. Бұл туралы Астана қаласы полиция департаменті хабарлады. Қазақстанда ым ишара тілінің бейне сөздігі іске қосылды. Жаңа цифрлық ресурс сөздер мен ұғымдарды ым ишараттар арқылы көрнекті түрде түсіндіреді. Бұл есту қабілеті бұзылған жандардың білім алуына, еркін қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Бейне сөздік қазақ және орыс тілдерінде қолжетімді. Оны App Store арқылы жүктеп алуға болады. Шетел азаматтары үшін Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру құны қымбаттады. Бұл туралы Әзірет Сұлтан музей қорығының әкімшілігі хабарлады. Жаңа тариф бағаларын Мәдениет және ақпарат министрлігі бекітті. 10 маусымнан бастап келесі өзгерістер күшіне енді. Алыс шетел азаматтары үшін кіру 5000 теңге, жақын шетелдіктерге 2000 теңге. Баға өзгерісі тек шетел азаматтарына қатысты. Шығыс Қазақстан облысында үйдене су қоймасы апатты деп танылды. Оған жиналатын су көлемі 1,5 есе азайды. Қазір онда 45 миллион текше метр су ғана сақтаулы тұр. Су қоймасын жаңғырту күзде басталады. Бұдан бөлек Зайсанда кендірлі су қоймасын салу жоспарланып отыр. Тарбағатайда қанды су гидротехникалық құрылысына қатысты мәселе де шешіледі. Оны жөндеуге байланысты жобалық сметалық құжаттама дайындалды. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 489 теңге 33 тиын, евро 562 теңге 88 тиын, ресей рублі 6 теңге 78 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Қарағанды, Оралда 26, Павлодар, Ақтауда 28, Жезқазған, Атырау, Семей, Өскеменде 32, Талдықорған, Қонаев, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 34, Түркістанда 37 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

жүріп тұрмыз.

Армысыздар, қымбатты радио тыңдарман, өздеріңізбен тікелей толқында тілдесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Микрофон алдында Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Иә, қымбатты тыңдарман, ынтымағы жарасқан еліміздің мерейі асып, қуаты қашанда таси берсін деген әдемі тілекпен өздеріңізді тікелей толқында белсенді болуға шақырамыз. Өйткені сырлыса сағаты басталды, яғни бұл сағатта сіздер жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізе аласыз, және де алғыс айтып ризашылығыңызды білдірсеңіз де болады. Олай болса, біздің WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282. Қымбатты тыңдарман, кештеріңіз көңілді болсын. Алдағы 2 күндік демалыстарыңыздың жемісті де жеңісті, табысты өтуіне біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз. Олай болса, сырлыса сағаты тікелей толқында, кәнеке, біз сіздерден хат күтеміз. WhatsApp нөмірімізді қайталаймын: 8700 393 2282.

Шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз. Қымбатты тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Шалқар радиосының сырлы саз сағаты тікелей толқында екендігін тағы да естеріңізге саламыз. Жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізе аласыз. Алғыс айтып ризашылығыңызды білдірсеңіз де болады. WhatsApp нөміріміз өзгерген жоқ, 8700 393 2282. Осы ретте жазба қалдырып жатқан тыңдармандарымыздың саны өте көп. Соның бірі есімім Бағлан болады дейді. Досым Нариманға сіздер арқылы жалынды сәлем жолдаймын. Алматы қаласынан Тараз шаһарына жол тартып барады. Егер жол үстінде осы толқынды тыңдаса, мен осы сәлемді сіздер арқылы жеткізгім келеді. Қайда жүрсе де жол болсын, бала шағасының қызығын көрсін. Алдағы уақытта бір жақсы жоспарлары бар. Шалқар радиосы арқылы сәттілік тілеп қояйын дейді. Мінекей Бағлан есімді тыңдарманымыз өзінің досы, яғни Нариман мырзаға осындай әдемі тілегін жолдаған екен, достық лебізін жеткізіп жатыр. Баршасы да сәтімен болсын, біз де тілектестігімізді білдіреміз. Сондай-ақ Гүлзинат есімді тыңдарманымыз да жазады. Қымбатты Шалқар радиосы, қайырлы кеш, өздеріңіз арқылы жалынды сәлемді барша қазақ еліне жолдаймын. Сондай-ақ сыныптасым Ақеркеге айтарым, биылғы жылы ұлы мектеп бітіріп жатыр, сондықтан да алдағы уақытта қалаған оқу орнының студенті атансын, ата-анасының үмітін ақтасын, біз сенеміз. Ұлының есімі Нұрали дейді. Нұрали өте білімді, зерек, кішіпейіл, үлкенді сыйлайтын тамаша азамат болып өсті. Алдағы уақытта да қазақ халқының мақтанышы болсын. Сыныптасым, құрбым Ақерке, аналық тілегің орындалсын деген екен. Гүлзинат есімді тыңдарманымыз өте әдемі, шынайы лебізін осылай жеткізіп жатыр. Олай болса, қымбатты тыңдарман, сіздер де дәл қазір жазаласыздар, яғни жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді 8700 393 2282 WhatsApp нөміріне қалдырыңыз, міндетті түрде оқимыз.

Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын, қымбатты радио тыңдарман. Әр күндеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Алматыда кітап оқып тұлға боламын республикалық жобасының жеңімпаздары анықталды. Бастама мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асты. Байқау еліміздегі кітап оқу мәдениетін жаңа деңгейге көтеруді көздеді. Жоба 2022 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Осы жылы 40 мыңға жуық адам қатысқан екен. Кітап оқып тұлға боламын жобасы наурыз айында басталды. Содан бері қатысушылар бекітілген 3 кітапты оқып шықты. Шығармалар «Дала данышпаны», «Майқы би», «Түнде атылған оқ» және «Атау керек» деп аталады. Әр кітапты оқуға 1 ай көлемінде уақыт берілді. Одан кейін қатысушылар кітап мазмұны бойынша тест тапсырды. 3 кезеңнен сүрінбей өткен 10 шақты адам ақтық сайыста бақ сынады. Ауқымды жобаның жалпы көлем жүлде қоры 35 миллион теңгені құраған екен. Ал енді 16 жастағы алматылық мектеп оқушысы бас жүлдені жеңіп алды. Ол финалда небәрі 13 минутта 100 сұрақтың барлығын дұрыс тапқан екен, жауап берген екен. Осылайша Әсия Қанатқызының 3 айдан бергі еңбегі ақталды. Жоба қатысушыларының жас ерекшеліктеріне шектеу қойылған жоқ. Сондай-ақ жоба аясында кездейсоқ таңдау арқылы 10 адам марапатталған екен. Олар 3 кезеңдегі нәтижелері бойынша 50 ұпайдан жоғары жиналғандар арасынан таңдалды. Барлығы 100-ден астам оқырман ақшалай сыйлық алды. Енді жоба ұйымдастырушылары қатысушылар санын 1 миллионға жеткізуді көздеп отыр. Ал біз қымбатты радио тыңдарман сырлы саз сағатын келіп түскен хаттармен одан әрі жалғастырамыз. Әсел есімді тыңдарманымыз былай жазған екен. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, тағы бір апта артта қалды. Алда келе жатқан демалыс күндері баршаңызға шаттық, тыныштық және көтеріңкі көңіл күй сыйласын. Әр шаңыраққа береке мен бақыт, әр отбасына амандық пен молшылық тілеймін. Барша қазақстандықтарға зор денсаулық, еңбектеріңізге табыс, жүректеріңізге қуаныш серік болсын демекпін. Демалыс күндеріңіз жақында ңізбен жақсы көңіл күйде өтсін. Жаңа аптаға күш қуат жинаңыздар дейді. Әзгі ниетпен Алмас Әсел деп көрсеткен екен. Бізде көтеріңкі көңіл күймен үйге қайтып бара жатырмыз дәл қазір. Әсем әндеріңізді тыңдап, жолымызды одан әрі көңілді өткізіп келеміз. Керемет әндеріңіз бен тамаша эфирлеріңіз үшін алғыс айтамын. Біз Алматының әдемі кептелегінде үйге қарай кетіп барамыз дейді. Көліктер баяу жылжығанымен көңіл күйіміз сондай көтеріңкі. Оған себеп эфирдегі әсем әндер дейді. Қандай тамаша, Шалқар радиосы арқылы өзінің шаршауын басып үйіне қарай бағыт алған тыңдарманымыз Алмас Әселге жалынды сәлем жолдаймыз. Иә, алдағы күндеріңіз тек қана қуанышқа, табысқа, жеңіске, жемске толы болсын. Біз осындай тыңдаушыларымызбен мақтанамыз қашанда. Өйткені үнемі қандай жағдай болмасын, баршасында жақсы көңіл күймен қарсы алып, тек көңілді жүруге, күліп жүруге тырысатын, әрбір сәттен тек бақыт іздейтін тыңдаушыларымыз мінекей бізге өзінің әдемі бір атмосферасымен сондай бір керемет сезімді осы хат арқылы білдіріп отырады. Әсел ханым, сізге алғыс айтамыз. Ал енді Нұржамал есімді тыңдарманымыз да жазып үлгеріпті. Қайырлы кеш Шалқар радиосы, сырлы саз бағдарламасы, өздеріңізге ризамыз дейді. Және де өздеріңізге өз басым ұрпақтарыма алғысым шексіз, бүкіл Қазақстан еліне аманшылық берсін, биылғы түлектердің жолдары болсын, немерем Мәди Серікұлына жолы болсын, жас түлек арманы орындалсын деймін. Әжесі Рауан ауылы Ақтөбеде Нұржамал, сіздерге жаратқан ем саулығын берсін. Біз сіздер арқылы, яғни осы Шалқар радиосының эфирінен Төреғалидің әнін тыңдадық дейді. Одан кейін жолдар деген тамаша әнді бердіңіздер эфирде. Мен қазір сіздерді, яғни Шалқар радиосын тыңдап, шай ішіп отырмын. Халқымыз аман болсын дейді, жақсы күндеріміз көп болсын деп. Мінекей Нұржамал апайымыз кешкі шайын ішіп отыр екен. Шайыңыз сіңімді болсын, ас болсын. Үнемі Шалқар радиосынан қуат алатын тыңдаушыларымызды жақсы көреміз, бағалаймыз. Сондықтан да алғысымызды айтамыз. Мінекей қымбатты тыңдарман, сіздерде дәл қазір жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізе аласыз. Алғыс айтып ризашылығыңызды да білдірсеңіз болады. WhatsApp нөмірім 8700 393 22 82. Мен өздеріңізден хат күтемін.

иә, қымбатты радио тыңдарман, біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Тағы да естеріңізге сала отырайын, сырлы саз сағаты жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізеді. Алғыс айтып ризашылығыңызды білдірсеңіз де болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 2282 екендігін естеріңізге салып қояйын. Мына жерде Гүлжамиға есімді тыңдарманымыз, яғни Атыраудан үнемі хат жазып жүретін біздің таңғы бағдарламамыздың тұрақты тыңдаушысы бұл кісі. Былай дейді: қайырлы кеш, Шалқар радиосы, енді қосылып жатырмын, есіміңізді білмей отырмын дейді.

Да, яғни мен өзімді таныстырып өтейін. Мөлдір Жамбаева боламын. Сондықтан да хат жолдаңыз. Гүлжамиға апай, сіз мені ұмытып қалғаныңыз қызық болды ғой. Сондықтан да дәл қазір жақын жаныңызға деген өзіңіздің шынайы лебізіңізді, тілегіңізді, сондай сәлеміңізді жолдасаңыз да болады. Хат күтемін. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін естеріңізге салып қояйын. Абай облысының Ақсуат ауданында дәстүрлі Асыл Бесік Ақсуат спорт және өнер фестивалі өтті. Ұлттық құндылықтарды ұлықтап, спорт пен өнерді, білім мен руханиятты бір арнаға тоғыстырған айтулы шара бүгінде республикалық деңгейдегі беделді жобалардың біріне айналып отыр. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 500-ге жуық спортшы мен өнерпаз түрлі сайыстарда бақ сынады. 3 күнге созылған мерекеге 25 мыңнан адам қонақ қатысқан екен. Және туған жерге туың тік ұранымен өтетін фестивальдің басты мақсаты туған жерге деген сүйіспеншілікті нығайту және қоғамдық бірлікті күшейту. Фестиваль барысында, яғни бағдарламасы, ұлттық спорт пен рухани танымдық бағыттарды қамтиды. Атап айтқанда, 9-құмалақтан республикалық турнир, қазақ күресінен Асыл Арлан жарысы, Асыл Тұлпар республикалық бәйгесі, аударыспақ сайысы және Артық білім кітапта облыстық зияткерлік байқауы өтті. 2019 жылы Тұғыры биік Тарбағатай атауымен басталған жоба бүгінде Асыл Бесік Ақсуат фестиваліне айналып, ұлттық құндылықтарды дәріптейтін маңызды бастама ретінде танылып отыр. Ақсуат төріндегі бұл ауқымды мереке қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен өткен гала-концертпен түйінделді.

иә, сезімдеріңіз шынайы, махаббаттарыңыз адал болсын. Біз тікелей толқындағы жұмысымызды одан әрі жалғастырамыз. Яғни сырласа сағаты тікелей толқында жақын жаныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізе аласыз. Алғыс айтып ризашылығыңызды да білдірсеңіз болады. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Жаңа атыраулық Гүлжамиға есімді тыңдарманымызға аздап реніш қалғаным бар еді. Бұл отырған қыз кім екен деп сұрады ғой. Мен өзімді таныстырдым. Былай дейді: жаным, ұмытқан жоқпын, басқа дауыс болғасын, үнемі енді Гүлмира, гүлбақыштарға үйреніп қалғанбыз ғой деп өзінің ойын білдіріп жатыр. Иә, Гүлжамиға апай, сізге де алғысымызды білдіреміз. Дәл осы ретте көлік ішінде Шалқар радиосын жанына серік етіп кетіп бара жатқан тағы бір тыңдарманымыз бар екен. Ол Тұрапбек ағамыз. Қол көтеруде Шалқар радиосымен үнемі бірге дейді бұл кісі. Сондай ақ Мүбәра есімді апайымыз Шалқар радиосына Тараздан жалынды сәлем дейді. Мен ет жақын бауырларымды жақсы көретіндігімді жеткіземін. Әрқашан бірлігіміз ажырамасын. Шалқар радиосы шарықтай берсін. Еліміз, жеріміз аман болсын. Мөлдіржан, сіздің дауысыңызды тыңдап риза болып отырмын. Әндеріңіз тамаша екен дейді. Әрине, бұл ретте саунд операторымыз Ербол Ерсінұлына да алғысымызды білдіріп қояйық. Сондай ақ келесі тыңдарман біздің тұрақты, үнемі белсенді түрде ат салысып отыратын, әрбір хатымызды, әрбір тақырыбымызды қалт жібермейтін тыңдарманымыз ғой. Бағира есімді тыңдарман, жол үстінде кетіп бара жатырмын, сіздермен біргемін дейді. Әрине, сол сапарда жүрген тыңдаушыларымызға жалынды сәлем, өйткені көлік тізгіндегі азаматтар үнемі тыңдайды, Шалқар радиосына хат жазады, өздерінің ойларын, пікірлерін білдіріп отырады. Яғни сіздер біздің тұрақты тыңдаушыларымызсыздар ғой. Сондықтан да Бағира ханым, сізге алғыс айтамыз. Және Ерлік ағамыз да дәл қазір сіздермен біргемін, Шалқар радиосы арқылы бар қазаққа жалынды сәлем жолдаймын дейді. Ал 8700 393 22 WhatsApp нөмірі қосулы, сырласа сағаты арқылы өз жақыныңызға деген жылы лебізіңізді, шынайы тілегіңізді, сағынышты сәлеміңізді жеткізіңіз.

Мінекей, қымбатты радио тыңдарман, аз ғана уақытымыз қалған екен. Жол үстінде бізді тыңдап кетіп бара жатқан келесі тыңдарманымыз Мәулет Жетісу жерінен. Дәл қазір сіздермен біргемін дейді. Сондай-ақ Тимур Орал қаласынан қайырлы кеш Шалқар радиосы дейді. Тізгіндеміз Дергөлге бара жатырмыз. Жолымыз болсын. Қаражалға жақсы көретін қарбызымызды алып бара жатқан жайымыз бар дейді. Демалыстарыңыз өте сәтті, керемет өтсін. Қанат Жайсаңғыл жазуда: ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы, Мөлдір ханым, кеш көңілді болсын, біз сіздермен біргеміз деген екен. Мінекей, баршаңызға алғыс, қымбатты радио тыңдарман. Алғашқы сағатымыз әрине сіздерден келген хаттармен өте көңілді, сәтті өтті деген ойдамын. Ал келесі сағатта өте қызықты радио ойын жалғасын табады. Сондықтан да арнадан ауыспаңыз. Еңбегіңіз жемісті, тірлігіңіз қашанда келісті болсын, қымбатты тыңдарман. Мен Мөлдір Жамбаева, ал енді дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Әр күніңіз шуақты болуына біз тілектестігімізді білдіреміз. WhatsApp нөмірімізді тағы бір рет қайталап қойсам деймін, өйткені арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, келесі сағатта белсенділік танытып атсалса екен дейміз. 8 700 393 22 82.

0: Елордада сағат 19.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан кешкі сазды

ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілейміз қымбатты тыңдарман. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы. Баршаңызға тек көңілді кеш тілейміз. Ал енді Алтыбақан бағдарламасының екінші сағатында сөздер сөйлейді радио ойыны өз жұмысын ашық деп жариялайды. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Алғашқы сағаттағы белсенділік осы сағатта да жалғасын табады деген сенімдеміз. Сондықтан да WhatsApp нөмірімізді жазып алсаңыздар екен дейміз. Өйткені арнамызға енді ғана қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, міндетті түрде хат жазсын, өзін таныстырып өтсін. Біз тыңдармандарымызбен жақынырақ танысқымыз келеді. Өздерінің қай өңірден екендігін, есімдерінің кім екендігін де айта отырса болады. 8700-393-2282 біздің WhatsApp нөміріміз. Осы ретте соңы 8232 мен аяқталатын тыңдарман, яғни Марат тыңдаушымыз былай дейді: мен Тараздан боламын дейді, Марат атаң боламын, сіздерді үнемі тыңдаймыз дейді, Шалқар радиосы жанымызға серік деп мінекей өзінің әдемі тілегін, ниетін жолдап жатыр. Ал енді Қайрат Башан тыңдарманымызда былай дейді: ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, мен қазір жолдамын, сіздерді тыңдап барамын. Түркістан облысы Келес ауданы Жаңа Дәуір ауылынан жалынды сәлем, сіздерді үнемі жанымызға серік етеміз деп көрсетті. Ал Айт Құрман Құнашұлы тыңдарманымыз: қайырлы кеш, біз келдік, яғни Шалқар радиосын тыңдаймыз, үнемі сіздермен біргеміз, дәл қазір қосып отырмын деген екен. Олай болса, сөздер сөйлейді радио ойынына белсенді түрде қатысыңыздар. Дәл қазіргі алғашқы ұсынатын сөзім жазғы демалыс, немесе еңбек демалысы деп алайық. Еңбек демалысы деген сөзді пайдалана отырып әдемі сөйлем құрауларыңыз керек. Соны жолдаңыздар. Ең үздік деп табылған тыңдаушымызды арнайы құттықтайтын боламыз. Белсенділік, шапшаңдық танытсаңыздар тіпті керемет. Олай болса, еңбек демалысы деген сөзді пайдалана отырып сөйлем құраңыздар. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз қосулы. Қанеке, біз өздеріңізден хат күтеміз.

Я қымбатты радио тыңдарманына кештеріңіз көңілді болсын. Қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болуына тілекшіміз. Шалқар радиосының Алтыбақан сазды бағдарламасы тікелей толқында. Сөздер сөйлейді радио ойыны дәл қазір жүріп жатыр. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін естеріңізге сала отырайын. Және біз сіздерге еңбек демалысы деген сөзді ұсындық. Дәл осы сөзді пайдалана отырып, сөйлем құраңыз деген тапсырма бердік. Ал енді Тимур Орал қаласынан былай дейді. Еңбек демалысы бар қазақ елі үшін қуанышты және көңілді сәттерге толы. Керемет жазғы демалыс жазға айналсын деген өзінің сөйлемін жазып жіберіпті. Гүлзира есімді тыңдарманымыз Тараздан. Менің әкем жылда еңбек демалысында Европаны аралап келеді дейді мінекей. Ал Таңатар апамыз Астанадан кеш жарық мөлдір ханым Шалқар шаңырағына біз де қосылып жатырмыз. Еңбек демалысы әрбір жұмыскердің жыл бойы сағынып күтетін күні ғой дейді. Ал келесі Айтқұрман Құнашұлы жазады, қайырлы кеш, біз де келдік. Барлықтарыңыздың еңбек демалыстарыңыз естен кетпесе естеліктерге толы болсын дейді. Сондай ақ Мағжан есімді тыңдарманымыз не деген екен? Еңбек демалысына 6 баламен 25 жыл еңбекпен зейнетке шығып отыр. Күляния апам дейді, мектепте бастауыш мұғалімі болып еңбек етіп, демалыс жұмыс істеп, еңбек демалысына шығып, 15 немере 4 шөбере бағып отыр, солардың қызығына көз қуанышпен бетінен иіскеп сүйіп соларды ойнап күліп отырған біз үшін бақыт деген екен. Өтініш, сіздер хат жазған кезде қатесіне мән беріңіздер және үтір нүктесін қойыңыздаршы. Өйткені бір ұзыннан ұзақ хат жолдайсыздар, бірақ та үтір нүктесі қойылмайды. Соны да ескеріп жазсаңыздар екен дейміз. Сондай ақ келесі де тыңдарманымыз жазып жатыр. Тағы да бір әсем әнге кезек бергім келіп отыр. Өйткені әлі де толықтырайын, хат жазайын деген ниеттегі тыңдаушыларымыз өте көп екен. Олай болса, еңбек демалысы деген сөзді пайдалана отырып, сөйлем құраңыз. Бұл сөздер сөйлейді радио ойыны тікелей толқында. 8700-393-2282 WhatsApp нөміріміз, қосулы.

Неке қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымыз әсем әндермен жалғасын табу жатыр. Алтыбақан бағдарламасының сөздер сөйлейді радио ойыны тікелей толқында WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282 екендігін тағы да естеріңізге сала отырайын. Біз өздеріңізге еңбек демалысы деген сөзді ұсындық. Дәл осы сөзді пайдалана отырып сөйлем құраңыз дедік. Белсенділік танытып жатқан әрбіріңізге алғысымызды айтудан жалықпаймыз. Мағжан есімді тыңдарманымыз былай дейді. Күләнді апамыз 25 жыл бойы мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек етіп, құрметті еңбек демалысына шықты. 6 баланы тәрбиелеп өсірген аяулы анамыз бүгінде 15 немере мен 4 шөберенің қызығын көріп отыр. Немерелері мен шөберелерін бауырына басып бетінен сүйіп, олардың шат күлкісі мен қуанышын көріп, көз қуанышына бөленуде. Балаларының немерелері мен шөберелерінің амандығы, бақыты Күләнді апамыз үшін ең үлкен сый деп білеміз дейді. Бұл кісінің енді сөйлемі ұзағырақ болып кеткен, бірақ соған қарамастан еңбек демалысына шығып жатқан Күләнді апамызға деген құрметін, яғни сол кісінің табысты еңбек жолын дәл осылай жеткізуді жөн санаған екен. Ал келесі тыңдарманымыз ғалым болса керек, бұл кісінің есімі соңы 90-13-пен аяқталады. Еңбек заңнамасына сәйкес еңбек демалысы кезінде жұмысының қызметтік орны сақталады. Қызметкерлердің жыл сайынғы ақысы төленетін еңбек демалысына шығуға толық құқығы бар. Жазғы еңбек демалысын табиғат аясында отбасымен бірге өткізгенге не жетсін деген өзінің ойын, пікірін жеткізген екен. Баршаңызға алғыс айтамыз. Мінекей, мен хат жазған әрбір тыңдаушымызды жеңімпаз деп танығым келіп отыр. Өйткені біз ұсынған сөзді пайдалана отырып, керемет сөйлем жолдаған, өзінің ойын айтқан, биылғы еңбек демалысына деген жоспарларымен бөлісіп жатқан тыңдаушыларымыздың саны өте көп екен. Олай болса, келесі екінші сөзді де ұсынғым келеді, яғни саяхат деген сөзді пайдалана отырып сөйлем құрасаңыздар екен. Кәнеке, тағы да айтылаймын, саяхат сөзін пайдалана отырып сөйлем құраңыздар. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Oh, oh, oh.

Асыл аналарымыздың құрметіне әсем ән жолданды. Қымбатты тыңдарман, сол жақын жаныңызға деген ізгі ниетіңізді және де шынайы тілегіңізді, жақсы көретіндігіңізді, сыйлап құрметтейтіндігіңізді Шалқар радиосы арқылы жеткізіп қойыңыз. Сәлем жолдап қойсаңыз да рұқсат, бірақ енді бізде дәл қазір сырлы саз бағдарламасы емес, Алтыбақан бағдарламасының сөздер сөйлейді радио ойыны жүріп жатыр. Сонда да сіздерден келіп жатқан әдемі лебіздер болса, міндетті түрде оқимыз. 8-7

күндерді кешіріңіз, біз соған тілектестігімізді білдіреміз. Гүлзира ханым, тек қана қызығып отыра бермей әрекет жасаңызшы, саяхат деген өте тамаша деп айтар едім. Ал Мағжан есімді тыңдарманымыз былай дейді: Байтас Бағжан ағам Қазақстанның дзюдодан ұлттық құрамасының мүшесі ретінде халықаралық жарыстарға қатысып, Әзербайжан, Түркия, Франция, Польша, Чехия, Испания, Австрия, сондай-ақ Ресей, Жапония сияқты көптеген елдерге саяхаттады дейді. Мінекей, Байтас Бағжан есімді ағасымен мақтанып, ерекше шаттанып отыр. Ал өзіңіздің саяхатыңызға қатысты не айтасыз, Мағжан мырза? Ал келесі ғалым есімді тыңдарманымыз: саяхат адам өміріндегі ең қызықты әрі тағылымды сәттердің бірі. Ол жай ғана бір жерден екінші жерге ауысу емес, сонымен қатар ішкі дүниені байытудың таптырмас құралы дер едім. Саяхат әрбір адамға жаңа мүмкіндіктер ашып, өмірге деген көзқарасын түбегейлі өзгерте алады дейді. Иә, шынында да дәл сондай әсерге толы дүние. Сондықтан осы саяхат сөзіне қатысты керемет сөйлем құрап жібергеніңізге алғыс айтамыз. Таңатар апамыз Астанадан: ұлт ұясы Ұлытау жеріне саяхат жасауға демалып жатырмын дейді. Дайындалып жатырмын деген екен ғой. Ол жерде 13-ші ғасырдан қалған Домбауыл, Алаша хан және Жош хан кесеген иелері бар. Қазақтың 300-нің басын қосқан хан ордасы да бар. Сондықтан да дәл осы Ұлытау жеріне саяхат жасауға дайындалып жатырмын деген екен. Қандай керемет, сіз үшін өте әсерлі сапар болсын. Сондай-ақ осы сапардан келгеннен кейінгі өзіңіздің ойыңызбен, пікіріңізбен бөлісе кетуді де ұмытпаңыз. Қандай тамаша, мінекей, шетел аспай-ақ өзіміздің керемет әсерлі жерлерді, тарихи жерлерді аралап қайтуға ниеттеніп жатқан таңатар апамызға сәттілік серік болсын дейміз. Мінекей, қымбатты тыңдарман, осы саяхат сөзін пайдалана отырып сіздерде сөйлем құрап көріңіздер. Әсем әнінге міндетті түрде оқимыз. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы.

Қандай тамаша ән, әрине қазақ әндерінің самғауы қашанда биік болсын. Қымбатты тыңдарман, алдағы 2 күндік демалыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Жақын жандарыңызбен әсерлі сәттерді өткізіңіздер. Ал дәл қазір жол үстінде кетіп бара жатқан жолаушыларымыз болса, барар жеріңізге осы Шалқар радиосында шырқалып жатқан әсем әндердің ырғағымен аман-есен жетіп алуыңызға біз тілектестігімізді білдіреміз. Микрофон алдында мен Мөлдір Жамбаева, дыбыс операторымыз Ербол Ерсінұлы, тікелей толқында сөздер сөйлейді радио ойына. Өздеріңізге еңбек демалысы сөзін ұсындық. Дәл осы сөзді пайдалана отырып, қолдана отырып сөйлем құрадыңыздар. Одан кейін саяхат сөзін ұсындық. Ал енді осы саяхат сөзіне қатысты көптеген хаттар келіп жатыр. Гүлжазира Қинаят қызы былай дейді. Жазғы демалысқа шыққан барлық балалар Қазақстанның тарихи жерлерін аралап саяхаттаса ғой, шіркін дейді. Әлем кереметтерінен кейін аралап саяхаттаған адамның көңілі, көтеріңкі мерейі үстем болары анық деп өз ойын жазған екен. Сондай-ақ ғалым есімді тыңдаушымыз, саяхат жасау бұл жай ғана демалыс немесе жаңа жерлерді көру емес, бұл адамның ішкі әлемін байытатын үлкен мүмкіндік. Әрбір сапар барысында біз өзге халықтардың мәдениетімен, тарихымен және салт-дәстүрімен танысып, дүниетанымымызды кеңейтеміз деген өзінің пікірін жазыпты. Ал келесі Мағжан тыңдаушымыз былай дейді. Жер жәннаты Жетісудың жеті өзенін аралап, оның әсем табиғатына саяхат жасағым келеді деп мінекей өзінің ойын, жоспарын, мақсатын, қалауын жеткізіп жатыр Мағжан есімді тыңдаушымыз. Ал енді осы саяхат сөзінен кейін, қымбатты тыңдарман, мен сіздерге арманымдағы қала деген сөзді ұсынғым келіп отыр. Яғни арманыңыздағы қала туралы жазсаңыз, дәл осы сөзді пайдалана отырып қанеке сөйлем құрап көріңіз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, арманымдағы қала деген сөзді пайдалана отырып сөйлем құраңыз.

армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында

иә, қымбатты радио тыңдарман, үнемі ойлап жүретін және де тілекші болып жүретін жақын жандарыңыз жаныңыздан табылсын. WhatsApp нөміріміз 8700-393-2282. Сөздер сөйлейді радио ойынына біз ұсынған үшінші сөз бұл сүйік арманымдағы қала деген сөз болатын. Дәл осы сөзді пайдалана отырып сөйлем құраңыз дедік. Ал ғалымағамыз не дейді? Менің арманымдағы қала бұл Астана дейді. Нағыз қиял ғажайып қаласы ғой. Мұнда бәйтеректің басынан күнде тәтті шоколадтар жауады. Есіл өзенінен су орнына дәмді лимонадтар ағып жатыр. Көшеде көліктер емес, ұшатын кілемдер зымырайды. Үйлердің бәрі балмұздақтан соғылған. Бұл қалада ешқашан қыс болмайды, тек мәңгілік жайма шуақ көктем орнайды дейді. Менің қиялымдағы қала деп мінекей ғалым ағамыз бүгінгі сөздер сөйлейді радио ойынына осындай керемет өзі шығарма ретінде арманын жазған екен. Яғни арманындағы қаласын осылай сөзбен суреттеген екен. Тамаша. Ал Мағжан есімді тыңдаушымыз не дейді? Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алып, өзімнің арманымдағы қалаға оқуға түссем деген мақсатым бар дейді. Мағжан, бала биыл сіз мектеп түлегісіз ғой, соған қарағанда арманыңызға жетіңіз, өмір жолыңыз ашық та даңғыл болсын. Ал келесі Балтабай есімді тыңдаушымыз, соңы 6148 бен аяқталады. Сіз тоқтаусыз хабарласып жатырсыз, бірақ сіз SMS жазуыңыз керек, міндетті түрде оқимыз. Ал таң атар апамыз Астанадан Жетісу облысына жаңадан салынып жатқан Алатау атты қаламыз, президентіміз бүкіл жер жүзіне жариялаған алтын ордамыздың мұрагері екенімізді айқындай түссін деп армандаймын дейді. Мінекей бұл кісі де өзінің қиялындағы арманын жазып жатыр. Менің арманымдағы қала сөзіне Гүлжазира Қинаятқызы былай дейді. Балалық шақ тағы арман қалам Алматымда тұрып жатқаныма жаратқанға мыңда бір алғыс айтамын дейді. Иә, шын мәнінде осы қаланың тұрғыны екенімізді мақтан етеміз. Сонымен қымбатты тыңдарман, ғалым ағамыз Мағжан мырза бар, одан кейін таңатар апамыз Гүлжазира ханым, Тараздан Гүлзира есімді тыңдарманымыз бар, Айтқұрман, Тимур есімді тыңдарман Оралдан, Кенесхан тыңдаушымыз және өзге де есімдері аталмаған тыңдаушыларымыздың баршасына алғыс айтамыз, өйткені сіздер Алтыбақан бағдарламасының сөздер сөйлейді атты радио ойынында ерекше белсенділік таныттыңыздар. Әр қайсыңызға жеке-жеке алғыс айтамыз. Алдағы күндеріңіз табысты, жемісті, жеңісті өтсін. Қандай да бір жоспарлап жүрген жағдайыңыз болса, мақсатыңыз болса, баршасы да 100% нәтиже берсін. Мен Мөлдір Жамбаева және Ербол Ерсінұлы сәттілік тілейміз. Аман болыңыздар, эфирде қайта тілдескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың нар идірген музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

0: Ассалаумағалейкум, қадірлі радио тыңдармандар. Күй аңыздары деген хабарымыздың бүгінгі бөлімінде халқымыздың басынан өткен тарихи уақиғаның не аңыз әңгіменің негізінде немесе бұрын өткенді жырлайтын жыр желісінде туған күйлер хақында айтсақ дейміз. Баққанға күй аңыздары адам жасаған дәуірдің әр кезеңдеріне бастайды екен. Күй аңыздарына әрісі біздің заманымызға дейінгі, берісі түрік қағанаты мен Шыңғыс хан, Ноғайлы, одан да бертінгі жоңғар шапқыншылығы тұсына дейінгі тарихи уақиғалар, мифтік сарындар арқау болады. Әлбетте мұндай аңыздардың күйден бұрын тууы, не күймен бірге туған жағдайының көмескі бұлыңғыр тартуы заңды. Өйткені о заманнан бері талай өзен су алды, талай арна тасып ақты. Ақселеу Сейдімбек күй аңыздарын зерттегенде бір тарауын кезеңдеу деп атады. Яғни, қай күйдің қай кезеңге жататыны. Қазақ күйін кезеңге бөлу үшін Ақселеу Сейдімбек әлкей Марғұланның қазақ епісін кезеңдеу үлгісін басшылыққа алады. Бірінші ең байырғы заман, екінші Оғыз Қыпшақ заман, үшінші тарихи дәуірлер. Бұл 13-14 ғасырлар. 4-ші жоңғар арасындағы 2 ғасырға созылған күрес кезеңі. Ал 5-ші феодалдық қайшылықтарға қарсы күрес кезеңі. Қош дейік, әлбетте күй эпос емес. Епос пен күйдің әлмисақтан бүгінгі жетуінде жанрдың табиғатына тән өзгешеліктер болуы заңды. Епостың атасы сөз десек, күйдің атасы саз десек, сөз өзінің құбылуы өміршеңдігі жағынан сазға қарағанда жасампаз қылды. Бұл тұрғыда күй аңызының күйден бостан, өзінше жасай беретінін айтуымыз керек. Бүгінгі біздің айтқалы отырған сөзіміздің анықтамасы, тұжырымы деуге жарайтындай, белгілі ақын, этнограф, күй танушы Иманғазы Нұрахметұлының міне бір пікірін тыңдап алайық.
1: Менің ойымша, аңыз бенен күйдің ара қатынасын мынандай үш түрге бөлуге болады. Біреуі аңыз күйден бұрын туады. Яғни, ерте заманда өткен немесе өтті деп айтылатын елдің есінде қалған уақиғаларға мифтік аңыздар қарнап аптыр күй шығарады. Мысалы, осындай күйлерге бұлғын сусардың аңызын жатқызуға болады. Аңшының зарының аңызын жатқызуға болады. Ау құдіреттің аңызын жатқызуға болады. Бертіндегі анау Бәйжігіттің ағаш ат күйінің аңызын жатқызуға болады. Ал мұндай жағдайда аңыз автормен байланыссыз болады. Автормен аңызды байланыстыратын нәрсе қайсы? Автор өзінің көңіл күйіне байланысты сол аңызға қызығып қалады. Сондықтан сол аңызға арнап күй шығарады.
0: Сонымен бірінші кезеңіміз ең байырғы заман екен. Бұл жаңаша жыл санауға дейінгі 8-5 ғасырлар мен жаңа заманның 6 ғасыры аралығын қамтиды екен. Бұл заманда күй тартылды ма өз, күй болды ма? Болса бүгінге жетті ме деген күй тану ғылымында әзірге жауабы жоқ сауалдан айналып өтіп, әуелі осы байырғы кезеңге тән күй аңызынан мысал келтірелік. Қос мүйізді Ескендір. Ескендіріміз бұл қазақ халқы ғана емес, мұқым шығыс жұртында Ескендір Зұлқарнайын атанған Македония билеушісі, әйгілі қолбасшы Александр Македонский. Жасаған дәуірі біздің заманымызға дейінгі 350 жылдар шамасы. Біздің халықтың Ескендір Зұлқарнайынды білетін себебі, даңқты қолбасы әскерін ертіп ел іргесіне дейін келіптіміз. Қазығұрттың маңында сырдың бойында ойран салған өктем жау ежелгі сақтардан жеңіліс тауып кері қайтқан екен дейді. Ел аузындағы бұл әңгімені тарих жоққа шығармайды. Әлем тарихшылары, олардың қатарында Тұрсын Жұртбай сынды біздің тарихшыларымыз да тарихтың осы бір тұсын зерделей жазған. Қазақтың бас ақыны Хәкім Абай осы жұрт Ескендірді біле мекен деп басталатын поэма жазғанын білеміз. Әлқиса қос мүйізді Ескендір күйінің аңызы дәл сол дәуірді жырлайды. Ескендірдің қос мүйізі болған екен дейді қос мүйізімді көріп қойды деп, шашын алған бейбақтың бәрін өлтіріп отырыпты. Бір күні кезек өзінің туысына келгенде, өлтіруге қимай, айдалаға жапан түзге апарып тастапты. Жүре-жүре бір жерге кеп аял қылғанда дейді аңыз, құлағына сызылған ғажап бір үн келеді. Үннің шыққан жағына жүрсе, көлді көреді. Ал үн сол көл жағасындағы құрт десіп, жел үрлеген қамыстан шығып тұрса керек. Адасқан жан әлгі қамысты үрлеп көргенде, қамыс ойығынан шыққан үн ескен желмен көшкен жұртқа жетіп, ел жұртпен қауышқан екен. Аңыз сыбызғы аспабының шығу тегінен, әм сыбызғы күйлерінің тым көнелігінен анық белгі береді. Және бір ғажабы, дәл осы аңыз кіндіктес башқұрт, түркімен жұртында да айтылады екен. Аңыздың осынша қанат жаюына, бүгінгі күнге дейін ел аузында айтылып жетуіне қарағанда, бір заманда күй тартылғанау деген болжам жасауымызға да болатын сияқты. Аңыз жеткенмен күй жетпеген. Замананың көшінде мәңгілік не бар дейсіз?

Аңыз күйлердің бір парасы епостық жырлардың желісінде туған күйлер. Мысалға Ықылас Дүкенұлының күйі Қамбар Батыр, немесе Қамбар Назым. Қобшы қолына қобызын алып, бұл күйді толғарда, тыңдаушыға қысқаша Қамбар Батыр жырын баянғылары анық. Ал жыр қай дәуірде туған еді? Мұхтар Әуезов жазады, қазақ елінің ескі тарихынан, халық мұрасынан қалған үлкен жырдың бірі Қара Қасқа атты қамбар жыры. Халық әдебиетінің ең ескі түрінің бірі батырлар жыры. Жалпы батырлар жыры ел тарихының ең ескі замандарын көрсетеді. Бұлардың уақиғасын тарихтың бәлен жылында болды деп айту қиын. Мөлшермен айтқанда бұрынғы ерте кездегі шабуыл жортуыл заманы тудырған әңгіме болады. Қазақ эпосын 5 дәуірге бөлген Әлкей Марғұлан Қамбар Батыр жырын ноғайлы дәуіріне Жошы ұлысының ыдырауымен өз ара қырқысқан соғыстарды бейнелейтін екінші кезеңіне жатқызады. Профессор Смирнов қазақ эпосының ноғай қыпшақ циклына жатқызып, жырдың туу кезеңін 8-9 ғасыр десе, Әуелбек Қоңыратбаев 8-10 ғасырларда Сыр елінде жырланған депті. Ал Қыпшақ даласына түгел жайылған жыр мазмұны 19 ғасырдың белінде Ықыластың қобызына көшіпті. Байдың қызы Назымның жар іздеген әуресі, қамбардай батырды ұнатуы, қыз Назымға қалмы қанының көзі түсіп, сөз салуы, сонда ноғайлы жұртының ер қамбардан көмек сұрап баруы, Қамбар батырдың қалмақ әскерін қыруы. Қыз Назымға таласып екі батыр соғысты, бұлыт шайнап мұз бүркіп, үркермен айдай тоғысты, түртіп өтіп кеткені тақиядай ұшады, екпініне шыдамай, атының жалын құшады деп жырланат қос батырдың айқасы. Сөйтіп елінің алдында беделі асқан Қамбар батыр қыз Назымға қосылады екен. Сөзіміздің осы тұсында қобшы Дәулет Мықтыбаевтың тартуында Ықылас Дүкенұлының Қамбар батыр күйін бір тыңдап алайық.

Ықылас Түкенұлының «Қамбар батыр» сияқты жыр желісінде туған «Қазан», «Мұңлық зарлық» деген күйлері бар. Бұл күйлер тұтас жырды сөйлейді ма, жоқ әлде жалпы мазмұнын қысқа қайыра толғайды ма, әлде күйші жырдан алған әсерін ғана күй ғып тартты ма? Осы тұста күйде, оның ішінде қобыз күйіндегі бір дүние назар аудартады. Қобызбен домбырада тартылып жеткен «Тоғыздарау» деген күй бар. Осы «Тоғыздарау» сөзі түбі қобыз күйіне тән екені даусыз. Қобызшы Ықыластың «Тоғыздарау кер толғау, қалай екен кер толғау» деп күйді тарау-тарау өтіп толғай тартқаны ел аузындағы әңгімеден де, Ықылас мұрасын жеткізуші күйші қобызшылардың айтуынан да мәлім. Мен ойлаймын ғой, бұл тарау күйлер жыр желісін жырлағаннан туды ма екен деп. Жаңа ғана тыңдаған «Қамбар батыр» күйі аста төк жырдың бір ғана тарауы ма екен бәлки. Жыршыдай толғамаса да қобызшы жырдың арналы тұстарын күйге салып жалғап бірнеше бөлім етіп тартуы да мүмкін ау.

Жаппас Қаламбаевтың домбырасында жырдай төгілген тоғыз тарау күйі, қобызшы Сматай Үмбетбаевтың қобызында жыршының нақ өзіндей сарнайды.

Осы орайда қобыз күйлерін арнасынан асыра, әдеттегі қалыбынан зорайта, шалқыта тартатын қобызшы Сматай Үмбетбаевтың бір сөзі ойға оралып отыр. Мен ұстазым Дәулет Мықтыбаевпен бірге елге келдім. Ол күнде ықыластың көзін көрген қария кісілер, ықылас күйлерін тартатын қобызшы шалдар тіреді. Дәукеңнің қобызшы шалғанына ырза болыңқырамай, күйді шолтитып қысқа қайыратынын айтты. Ал өздері ұзақ толғап тартушы еді. Әсіресе аққуды әңгімелеп отырып ет пісірім уақыт тартатын.

Аңызы есте жоқ ескі заманда деп басталатын күйдің бірі осы ықаңның аққуы. Біз бұл хабарымызда күйдің аңызбен үндесі сөйлейтін тұстарын тыңдатқанды жөн көрдік. Аққу күйі 19-шы ғасырда туғанмен күй аңызы тым әріге тартады. Жаугершілік заман екен дейді, үдері көшкен ел, адыра қалған жұрт. Осы жұртта бір жетім бала кәрі әжесімен қарындасына қарайлай қалып қойыпты. Бірде құс атып, бірде аң аулап күн көріпті дейді. Бір күні бала құс атайын деп көлге келсе, ұшып жүрген бір топ аққуларды көреді. Айнала ұшқан аққулар үйіріліп келіп көлге қонады. Қанаттарымен көл бетін сыза, бейғам қалықтайды. Сәтін күткен бала, сенде жазық жоқ, менде азық жоқ деп садағын кезене береді. Киелі құсты киесі қақты мекен, суылда ұшқан жебе лағып талаға кетеді. Осы кезде селт еткен аққулар қанаттарымен көлді сабалап ұша жөнеледі.

Бала болса ұшқан аққулардан көз жазбаған қалпы, «Ей аққуау, барар жерің Балқантау, ода біздің көрген тау» деп көкшолақ атына мініп аққулардың соңынан шаба жөнеледі.

Бала аққуларға жете алмай, шаршап шалдығып үйіне келеді. Енді ағасын алыстан көрген қарындасы, алақая-балақай аққу атып келеді деп, ағасының алдынан жүгіре шығады.

Әжесімен қарындасының жылағанын көрген бала бұл қасіретті көргеннен көрмей өлейін деп көкшолақ атына мініп шаба жөнеледі. Бала шауып келе жатып, ел тонап күн көріп жүрген бес жауды кездестіреді. Жау керней тартып келеді екен.

тағыдай түзді жортқан баланың қайратына шыдамай, жаудың бесеуі де жеңіліс табады. Жауды жеңген бала ат басын қайтадан өз жұртына барып, аман-есен әжесімен, қарындасымен қауышқан екен дейді күй аңызы.

Күй тарихында есте жоқ ескі заманнан жеткен аңыз әпсананы. Немесе байырғы эпостық жыр мазмұнын қайта толғаған күйлер аз емес. Айрауықтың ашшы күйі, саймақтың сары зөні, бүкін жарғақ, нар идірген, шыңырау, бұлғын сусар, шұбар киек, боз айғыр, ақсақ марал. Міне бұл күйлер көшкен елдің, көшкен уақытпен жасасқан өмір салтын, әдет ғұрпын. Аста төк сөз қазынасын сөйлейтін, баян қылатын, дәуір тудырған ұлы туындылар. Күй аңыздары деген тараулы хабарымыздың 5-ші тарауы тәмәм. Хабарды дайындап жүргізген Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбет.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айқұлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында Мирас Қадырмұраттың өлеңіне жазылған авторлық шығарма «Жастар думаны».

0: Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер! Мұндайда үнсіз қалғандарың жарамаз!
1: Ааа!

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі Советұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкрім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, эфирде тарих тағылымы хабары, микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Тарих өткеннің сабағы, болашақтың шамшырағы демекші, тарихте құрғақ деректер мен даталар жиынтығы ғана емес, ол адамзат баласының жүріп өткен жолы мен жинаған тәжірибесінің қазынасы. Тарихтың басты тағылымдары ұлттық бірегейлік пен рух. Тарих халықтың тамыры. Өз тарихын білген ұлт қана өзінің кім екенін, қайдан келгенін сезініп, ұлттық болмысын сақтап қалады. Ол отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімді оятады. Қателіктерден сабақ алу, тарих қайталанады деген сөз бар. Өткендегі саяси қателіктерді, соғыстар мен дағдарыстарды зерттеу арқылы бүгінгі буын сол қателіктерді қайталамауға мүмкіндік алады. Тұлғалардың өнегесі тарих сахнасындағы ұлы тұлғалардың, хандар мен билердің, батырлар мен зиялылардың өмірі, қайсарлықтың, яғни даналықтың және елдіктің үлгісі. Олардың ерлігі кейінгі ұрпаққа жігер береді. Мәдениет пен салт-дәстүр сабақтастығы тарих бізге бабалар мұрасын аманат етіп тапсырады. Бұл мұраны ұғу, рухани кемелденудің жолы. Қорыта айтқанда, тарих тағылымы елдікті нығайтудың, бірлікті сақтаудың және де жарқын болашақ құрудың басты құралы. Тарихын қадірлемеген халықтың болашағы бұлыңғыр болмақ. Қадірлі радио тыңдаушылар, студиямыздың қонағын таныстыра кетейін. Тарихшы Рахымжанов Қалжан Қайратұлы. Студиямызға қош келдіңіз.
3: Амасыр, қош көрдік.
2: Жаһандану кезеңінде тарих тағылымының рөлі қандай?
3: Біріншіден жалпы енді жаңа өзіңіз айтқандай, тарих деген бұл өте ірі ғылыми бағыттың бірі. Бұл жалпы тек қана тарихты оқып қана қою емес, бізде қазіргі уақытта мынау жаһандану кезінде тарихтың рөлі қаншалықты жоғары болды десек, біріншіден тарих ол әрбір кезеңде тарихи оқиғалардың белгілі бір рөл атқарса, ал жаһандану кезінде оның рөлі басқа сипатта дейді, яғни ғылыми тілдегі интерпретацияға ұшырау керек. Жалпы негізі қазіргі жаһандану кезінде шыны керек әлем күнделікті өзгеріске ұшырап жатыр. Күнделікті ақпараттың желілігі өте жоғары деңгейде. Соның ішінде біздің қазіргі ең негізгі сұрақ бұл, біз тарихты қаншалықты насихаттай алдық, немесе соны біз жаһандануға бейімдей алдық па деген сөз туындайды. Негізі бізде тарихи оқиғалардың барлығын енді қазіргі заманмен салыстыруға келмейді шыны керек, өйткені біз жаһандану кезінде өмір сүреміз. Мысалы осы кезге дейін 20-шы ғасырда оқиғалары болсын, немесе 20-шы ғасырдың 2-ші жартысында ұлы отан соғысы болсын, бұлардың барлығын қазіргі заманда біз қалай жеткізе аламыз деген сұрақ туындайды да. Мысалы қазір мен мысалы өзім қарапайым мектепте де сабақ беремін, сол кезде балаларға сол 20-шы ғасырдағы алаш зиялыларының тарихы, соның ішінде маған оқушылардың әлиханның болсын, ахметтің болсын, міржақыптың өмірбаяндары қатты әсер етті. Мен бұл жерде былай ойлаймын, оларға не қатты әсер етті? Қазір көп кітап оқуға да уақыт болмай жататын заман болды. Бірақ мен ойлаймын, осы жерде қазіргі мынау біздің жаһандануға бір бейімделудің бір себебі бұл өзіміздің ұлттық канал болсын, өзіміздің Қазақстаннан шығып жатқан кинолардың қатты әсері болды деп ойлаймын. Мысалы Ахмет ұлт ұстазы болсын, Міржақып Дулатұлының жарық көруі, иә, бұны кәдімгідей жастардың арасында халықтың қарапайым тарихқа қызықпаса да халықтың осы бір өз тарихына деген, мысалы Міржақыптың өмірін, Ахметтің өмірін көре отырып, сол 20-шы ғасырдың басындағы қазақ халқы үшін жасаған былай айтқанда дүниелердің барлығын өте бір керемет жоғары деңгейде көрсетті деп айтамын. Және бұл меніңше осы жаһандануға бейімделудің бір жүйесі деп ойлаймын. Өйткені неге жаһандануды қазір халыққа тек өзіңіздің былай айтқанда тарихи дүниеңізді тек қысқа метражды дейміз ба, немесе осындай әртүрлі жанрдағы фильмдер арқылы көрсету арқылы біз жаңағы халыққа үйретуіміз керек. Өйткені қазіргі жаһандану кезінде қолымыздағы әлеуметтік желі болсын, иә, қолданып жатқан TikTok болсын, Instagram әлемі болсын, бұл жердегі бір 10 секунд болсын, 20 секундтық, 30 секундтық дүниелер бұл кәдімгідей халықтың жаңағы көрермен десек болады, солардың кәдімгідей санасына ой салып бере алады. Мысалы, жаңа айтып өткен Міржақып киносының өзі қаншама жастардың болсын, жаңа кинода тұрғанда жаңағы жастардың жылап шығуы, жаңағы Міржақыптың бір туғанының тағдыры, ел үшін, жер үшін жаңағы өзін былай қарапайым тілмен айтқанда өзін өлетін біліп тұр ғой, кеңес үкіметінің алдында жасап жатқан саясатын. Бірақ та сонда да елі жері үшін жаңағыдай аянбай еңбегінің барлығы сол кинолар көрсетпеді. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жаһанданда тарих барынша кітап болып жазылу керек. Енді кітапты қазіргі кезде енді көп оқи бермейді шыны керек, бірақ осындай бір қысқа метражды, осындай радиоларда болсын, теледидарда да болсын бір насихат, оның өзінде де бір жарты сағат емес, бір 15 минут 10 минуттық, өйткені қазіргі мына қолдап отқан ана әлеуметтік желідегі ақпараттардың бәрі қысқа-қысқа, бір мысалы 10 минутта біз тарихқа қатысты бірнеше сюжет көре аламыз да. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жаһанданға біз бейімделіп келе жатырмыз, әлі де бейімделеміз. Бұл тек бір айлық емес, бір жылдық емес, бұған кәдімгі 2-3 жыл керек. Бірақ қазір кез келген мына көшедегі кетіп бара жатқан кез келген адамнан сұрасаңыз, инстаграмда қандай ақпарат бар соны айта алады қосымша. Неге? Өйткені ол өзінің күнделікті көріп, сондықтан мен ойлаймын, жаһандануға біз жаңағы осы қолдағы бар әлеуметтік желілерді дамыту арқылы насихаттауымыз керек.
2: Жастардың тарихқа қызығушылықтары туралы айтып өтсеңіз.
3: Енді қазіргі кезде енді жастар шыны керек ол қолында барлық дүние бар. Анау әлеуметтік желіден бастап YouTube арнасы болсын, үйдегі теледидары болсын, көшеде кетіп жатқанда радио болсын, қазір біздегі бір жақсы дүние қалыптасты. Мысалы, бұрында осыдан егер қателеспесем 15 жыл бұрын мен студент кезінде радиодан тарихи бір ауқымда бағдарламалар өткізіп болатын. Қазір кез келген радио болсын, қазақ радиосы болсын да, орыс радиосында болсын, орыс тілді радиоларда кәдімгі біздің тарихқа байланысты бір бағдарлама шығып тұрады. Бұның өзі не білдіреді? Бұның өзі біздің мынау жастарға тарихты қабылдауда, немесе тарихты бір жаңағы өзім тарихын білуде бір үлкен рөл атқарып жатыр. Енді қазіргі жастарда шыны керек енді нақты бір анализ айту қиын, мысалы қандай жанрды жақсы көреді деп. Бірақ мен өзім байқаймын, мынау мектеп бағдарламасында болсын, мынау Қазақстан орта ғасыр тақырыбына келген кезде балалардың қызығушылығы ашылады. Өйткені неге? Қазіргі балаларда мынау вау деген бір не болу керек та, бір ішкі эмоция болу керек. Мысалы қазір сіз мектепте сабақты жай құрап айтсаңыз, ол балаға қызық емес. Ал бірақ балаға соны бір былай айтқан кезде бір дәмін келтіріп, мысалы бір қызық оқиға болды осы мектеп бағдарламасында. Бізде орта ғасырда Қыпшақ хандығы деген тақырып бар. Сол тақырыпты өткен кезде оны мен картасын балалар көрсетемін. Ол Қыпшақ хандығының территориясы біздегі қазіргі мынау Алтайдан, яғни шығыстан Дунайға дейінгі аралық, Еуропаға дейінгі аралық. Сонда балалар ғой енді айтады, ағай мынау біздің жеріміз ба дейді. Иә, біздің жеріміз. Сонда біздің жеріміз үлкен империя болды ма? Яғни бұл жерде біз қарапайым нәрсе, ол балаға соны бір картаны көрсету арқылы нені үйреттік? Яғни сенің жеріндегі үлкен империя болғанын, сенің жерің жай ғана бір бос жер емес екен, сенің жерінде үлкен империялар кезіндегі Қыпшақ хандығы болсын, одан кейінгі Алтын Орда болсын, мынау Шыңғысхан империясының барлығы осы сенің қазақ жерінде болғанын карта арқылы көрсеткенде балалардың біраз таңқалғаны бар. Екіншіден, қазіргі балалардың жанр әртүрлі. Мысалы, шыны керек 5 оқитын баланың өзі Ұлы Отан соғысы туралы оқып жатады, дүниежүзілік соғыстарды көріп жатады кейде. Мынау балалардың бір ежелгі дүниеге қызып жатады. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі балаларда бұрынғы, мысалы біз білесіздер, например, кезінде бізде кітаппен ғана шектелдік қой. Бірақ қазіргі уақытта балаларды YouTube арнасынан кез келген жанрды көре алады, кез келген тақырыпты, және Instagram-да болсын, мысалы қарапайым дүние, мысалы TikTok-тың өзінде анау іздеу деген жерге бір тақырыпты жазсаң, соның өзінде бірнеше жүздеген материалдар шығады, қысқа нұсқа болсын. Мен ойлаймын, сондықтан қазір жастарда тарихты білуге деген өте көп жағдай жасалған, тек соны бір дұрыс пайдалану керек. Екінші мәселе бар, кейбір тарихи деректер мынау Instagram әлемінде болсын, TikTok әлемінде кейде қате беріліп жатады. Мен ойлаймын, бұл жерде екінші нәрсе бар, бұл бала жаңағы әлеуметтік желіде қолданатын адамдардың бір халыққа бір сенсацион дейді ғой, бір халықты бір сенсация ретінде қарастырғысы келеді. Бірақ ол кезде енді балалардың ең басты тарихты білу керек, бірақ енді білікті профессионал тарихшы оның не нақты немесе жалған екенін ажыратады. Бірақ қазіргі кезде мен өзім мынау мектеп қабырғасын жұмыс жасағанда қазіргі балалардың тарихқа қызығушылығы бар, көп нәрсені ізденеді. Мысалы кейде мынау қарапайым мектепте үй тапсырмасын берген кезде қосымша мағлұматтар көп біледі, архивтен тауып алады. Өйткені қазір шын керек интернет желісінде архивке кіру болады. Ұлттық кітапхананың қоры ашық кез келген. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жастардың сәл болса да тарихқа көзқарасы өте жоғары, ізденеді.
2: Жастар қандай тақырыптарға көбірек қызығады?
3: Негізі бұл жерде тақырыптарды, мысалы мен ойлаймын, қазіргі уақытта мынау жаһандану кезеңінде мынау әлеуметтік желіде бір үрдіс пайда болды, иә, бұл жеке адамның дамуы, иә. Қазіргі мысалы шыны керек жасыратын да емес ол, мысалы бір адамның бір тез байып кетуі, иә, немесе бір адам бір жақсы өмір сүріп жатты. Мынау бір қызық дүние бар біздегі қазіргі жастардағы тарихқа деген көзқарастары әр алуан. Нақты бір нақты бір кезеңді айта алмаймыз. Мысалы менде өзімде оқитын оқушылар болсын, біреуі мысалы дүниежүзілік соғыстар жақсы көреді. Бұл неге? Кейде сұраймын ғой, неге осы дүниежүзілік соғыс жақсы көресіңдер? Бұл соғыс деген бұл енді бір адамға бір бақыт алып келмейді. Ол жерде адам шығыны бар, адам қасиеті ондай. Жоқ ағай, бұл жерде мынау мемлекеттің дамуындағы, қандай мемлекеттің экономикалық дамуы болса, сол мемлекет міндетті түрде өзінің әлсіз мемлекетке күш көрсетінетінін түсіндім дейді. Яғни олардың жаңағы әскери жағынан болсын, күш қуаты болсын, жаңағы экономикалық тұрғыда мықты болса, ол міндетті түрде әлсіз мемлекетті өзіне жаңағы не істей алады, қарумен қорқыта алады дейді. Яғни бұл нені білдіреді? Яғни ол қазіргі кезеңдегі сол баланың айтқанда саяси тұрғыда анализ жасай алуы, өзінің жаңағы қазіргі жаһандануда болып жатқан әртүрлі оқиғаларға өзінің бағасын беріп қорытынды шығару. Немесе кейде жастардың арасында тұлғаға байланысты болып жатады. Мысалы анау байқасаңыздар, қазір мынау мектептегі көбінесе ғылыми жоба дейді, сол кезде көп оқушылар қазақтың алаш зиялылары болсын, одан кейін бұрындары мысалы көбінесе алаш жазылса, қазір мынау 18-ші ғасырдағы, одан кейін мынау 20-шы ғасырдағы қазақтың байлары туралы мысалы бізде өте аз зерттелген бар, ол қазақ байлары туралы мысалы сондай жобалар алып келеді. Енді бұны бір ойлаймыз ғой, олар неге сол 20-шы ғасырда қазақ байларын зерттеп жатыр десек, ол жердегі баланы айтатын сөзі мынау екен. Ол байлар дейді тек өзін ғана былай айтқан кезде өзін ғана емес, сол ауылдың былай айтқанда тыныс тіршілігіне жауап берді. Яғни бай деген рөлдің былай айтқанда олар басқаша көзқараспен, және де қазіргі тарихи көп оқиғаларға жастардың көзқарасы әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы Ұлы Отан соғысына қатысты сұрақ қойған өзінде де ол жерде екі түрлі көзқарас пайда болады. Бірақ та мен ойлаймын, бұл екі көзқарастың болуы ол заңдылық. Өйткені біз жаһандану кезінде бастапқы кезеңде, совет одағы кезінде деректердің барлығы жабық күйінде болса, қазір деректердің көбісі ашық күйінде бар. Сондықтан мен ойлаймын, балалардың жаңағы көп мысалы жаңағы соғыс болсын, орта ғасыр болсын, кейбір кезде қазақ хандығы болсын, осылардың барлығы мен балалардың, енді былай айтқанда балаларға қандай жанр ұнайды, ол кез келген жанр. Мысалы біз бұрындары 20-шы ғасырдың екінші жартысын тез қабылдау өте қиын болатын, 1950-шы жылдары. Одан кейінгі кезең ал 1986-тан кейінгі оқиғалар қазір жастар үшін қызық. Мысалы 86-та желтоқсан оқиғасын қарапайым сұрақ қой, сол кезде 15, 16, 17, 18 жастағы адамдардың жаңағы қалай қорықпай алаңға шығу, оларға не итермелет деген сұрақтардың өзі бұл баланың жаңағы сол тарихқа деген қызығушылығы деп ойлаймын. Қандай бір күш болды деген сияқты.
2: Неліктен осы тақырыптарға қызығушылықтары басым?
3: Жалпы мен ойлаймын, енді бұл тарих негізінен бұл байқа, біз қандай дүниеден қызығамыз. Бұл тарихта негізі көп жағдайда тарих қызық үшін жазылмайды ғой. Негізі тарих ол сіздің өткен оқиғаңыздағы қиыншылықтар жазылады. Сіздің өмірдегі байқанда ата бабаларымыз көрген қиыншылықтар, мысалы мынау қызық нәрсе бар ғой. Бұлардың қызығатын себебі біз қазір басқа әлемде өмір сүріп жатырмыз. Жаһандану кезінде өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі кезеңде қолымыздағы әлеуметтік желі болсын, немесе қазіргі жасанды интеллекттердің бәрі дамыған кезеңде біз неге қайтадан тарихты қызыға бастадық? Өйткені сұрақ мынау: біз сол заманда өзіміздің орнымыз қандай болды? Яғни өйткені қазақта 50 жылда ел жаңарды, яғни 50 жыл бұрын біз қандай деңгейде өмір сүрдік, және 50 жылдан кейін қандай боламыз? Мысалға айтайық, мынау қарапайым мысал ғой, қазақ жоңғар соғысы ең ұзақ соғыс, 100 жылдан асқан. Сол кезде сұрақ туындайды: біз 100 жыл бойы жоңғармен соғыстық па? Және неге соғыса бердік? Оған себеп не болды? Қандай факторлар әсер етті? Яғни бұл жерде қарапайым дүние ол сол жаңағы жер мәселесі болсын, одан кейін екіншісі сол уақыттағы жаңағы мемлекеттердің империялық кезеңіне өтуі, мысалы Ресей империясының сол кезде қалыптасуы, мынау шығыста Қытай империясының қалыптасуы. Яғни мен ойлаймын, бұл жерде балалардың жаңағы өткен қызығатына, мүмкін бізде сол уақытта империялық дәрежеде өмір сүрдік пе? Өйткені мысалы қарапайым дүние, мысалы Абылайдың үш жақты саясат жүргізуі, бұл сол империялық деңгейдегі саясат. Мысалы неге? Өйткені Ресеймен, Қытаймен, мына жақта жоңғанмен бірдей саясат жүргізу, ол шыны керек кез келген бір қолбасшыны болсын немесе мемлекеттің басшысын қолдан келе бермейді. Өйткені ол уақыттың өзінде де сондай заман болды. Бізде қазір сол заманда өмір сүріп жатырмыз негізінен. Және балалардың көбісі айтатыны, ол жаңағы мемлекеттердің территориялық өзгерістері, мысалы кейде сұрайды, мысалы Алтын Орданың территориясын картасын көрсеткен кезде кейде сұрақ туындайды, біз Ресейге дейін барған екенбіз, Ресейге дейін деген сияқты. Бірақ бұл жерде мәселе ол жердегі бір дүние емес, бұл балалардың тек қана қызығушылығы. Ол жаңағы картадағы өзгерістер болса, немесе қарапайым дүние ғой, мынау бір оқиға есімде бар, бір оқушы мынау инолит заманнан өтіп отырық, сонда мынау былай айтады, апа ағайын дейді, неге бізде мысалы Қазақстан орталық солтүстік шығыс аймағында қонақ келгенде етті өте көп пісіреді дейді, жылқының етін дейді. Ал сосын айтады, мен оңтүстікке бардым дейді, оңтүстікке барсам дейді ет өте аз дейді. Сосын айтамын, бұл біздегі сол темір дәуірінде болған тарихи процесс. Өйткені темір дәуірінде Қазақстанның орталық солтүстік батыс бөліктерінде жылқы өркениеті дамыса, енолиттік және бота өркениет, ал бізде оңтүстікте бұл көбінесе отырықшы өркениет болған. Яғни ол әлі күнге сақталған. Өзі бала Қазақстанның екі өңіріндегі тарихи процесін екі түрлі дамыған көріп жатыр. Яғни мысалы солтүстіктің адамдары, олар етке өте жаңағы мол болса, бізде оңтүстікте көбінесе мынау қарапайым жемшедекке. Яғни бұл арқылы бала не істейді, нені түсінді? Біздегі Қазақстанның территориясының өзіндегі тарихи процесі біркелкі болмаған көрінеді, әртүрлі болу. Сондықтан мен ойлаймын, біздегі балалардың қызығы да осы. Және де қазіргі балалардың тек тарихи факты ғана емес, сол тарихи фактідегі оқиғалардың заманға бейімделуін қалайды. Мысалы мынандай бір кейде болады ғой, тарихи факторды, мысалы бір соғыста 150 мың әскермен шығыпты дейді. Қазір соны оқып қойсаңыз, айтады, ол 150 мың әскер қалай тамақтанды, ол 150 мың әскер қай жақта тұрды, ол 150 мың әскер қай уақытта шайқасты, қай уақытта жараланды деген сияқты. Оларға сұрақтар қазіргі мынау өздерінің күнделік, мысалы қазір былай ғой, біз жаралансақ емханаға бара аламыз, бір нәрсе болып жатса баратын салалар көп, ал ол уақытта ондай сала жоқ қой. Ал балаға қазір соғысты, мысалы менде кейде сұрайды, мысалы біз айтамыз ғой, мысалы екі жақтан 300 мың адам қатысып дейді, жақсы, олар қанша күн барды, олар не істеді, қанша күн сол жерде тұрды, қандай өмір салды деген. Өйткені бұның өзі мен ойлаймын тағы да бір тарихи зерттеудің бір объектісі ретінде қарастыруға, шыны керек ол қарапайым адамның барған кезде ол қанша жол жүріп баруы, қанша өмір сүрді деген сияқты. Бұлар былай айтқанда балалардың қызығушылығы, және ол тарихшыларды да одан сайын зерттеуге құлшынысы жатады. Ол қарапайым бір дүние болуы мүмкін. Мысалы біз мысалы Ұлы Отан соғысын тақырыбын айтқан кезде көбінесе шыны керек батырларды айтамыз, бірақ қарапайым солдаттың портреті жоқ. Иә, қарапайым міне ол да сұрақ. Қазір жастар сұрақтар, осындай сұрақтар қояды. Олар ендікен ол қарапайым болуы мүмкін, бірақ оған ол сұрақ ыңғайлы. Өйткені неге? Өйткені оның атасы соғысқа қатысуы мүмкін, атасының соғыста рөлі қандай болды, жай ғана жауынгер болды ма, немесе ол да батыр ретінде есептелмей ма? Өйткені неге? Ол өзінің жаңағы атасына қатысты бағасын береді. Яғни біз бұл жерде Ұлы Отан соғысына қатысқан барлық қазақ жауынгері, ол сол отан соғысының батыры ретінде болды. Сондай бір дүниеде, өйткені олардың қабылдауында ақпараттар әртүрлі.
2: Тарихи кітаптарды оқуға деген ынталары қандай? Қандай кітаптарды көбірек оқиды?
3: Енді тарихи кітаптарды оқығанда мен ойлаймын, қазіргі кезде шыны керек біздегі тарихи кітаптар өте көп шығуда. Соның біреуі мынау өз Астана қаласындағы үлкен сауда үйлеріндегі кітапханаларын сататын кітап желілері бар, сол жерге кірсеңіздер байқасаңыздар жастардың кітап алып жүр. Ол жақта енді әртүрлі жанрлар болуы мүмкін, бірақ шыны керек қазіргі балалардың оқитын кітаптары мынау 20-шы ғасырдан кейінгі оқиғалар. Мен өзім байқаймын, қазіргі мектеп бағдарламасында болсын, балалар кітап алса мынау соғыс кезеңін қатты оқиды, одан кейін барып қазақ хандығын оқуға көп тырысады, одан кейін орта ғасырдағы мемлекеттер. Неге? Өйткені бұлардың оқудағы қызық себебі, бұл мен ойлаймын кітапты жазған кездегі автордың өзіндік жаңағы көзқарастарын қосу арқылы деректерді қарапайым халыққа жеткізудегі бір жүйелігі деп ойлаймын. Мысалы, шыны керек қазір кітаптардың негізі көлеміне байланысты да біраз нәрсе айтылады. Мысалы, мынау қазір жасанды интеллект пайда болғалы кейбір кітаптардың көлемі онақ бет болады. Және оның өзінде де көбінесе мәтінге емес сурет формада болады. Неге? Өйткені қазіргі балалардың сол сурет арқылы және сурет формасы, суретпен жаңағы жадыда сақтау өте қажет болып жатыр. Бірақ мен ойлаймын, балалар қазір кітап оқиды, бірақ көбінесе оқитын кітаптарын кейде орысша оқиды, тілдер. Орысша мәтіндерді оқып алады, текстерді. Одан кейін екінші мәселе бар. Біздің кітаптардың шыққан кездегі таралуы. Мысалы, қазір кітапханаларда біздегі барлық жерде мен ойлаймын, тарихи кітаптар өте бай, және соның ішінде мына жеке тұлғаларға байланысты соңғы кезде өте көп нелер шықты. Кітаптар мысалы, мынау алаш сиялары туралы мен өзім таныс жігіттер бар, тарихшылар, солардың мен өзім былай білуімше бір жылдың ішінде 15-20 кітап шықты. Және оның бір жақсы жері қазір мынау мектеп бағдарламасында болсын, немесе сол шығарып жатқан авторлардың барлығы барынша өздерінің кітаптарын, еңбектерін мектеп кітапханасына беруге тырысады. Өйткені мектепте қазіргі кезде мысалы енді естіп жатқанда шығар, 8 минуттық жоба бар, сол бойынша балалар бір тарихи кітапты талдайды. Ол кітапты оқып біткен кейін бір айдан кейін соның мазмұны өздері жаңағы талдап шығып не істейді. Өйткені қазір бізде көбінесе тарихи кітаптар, сосын әдеби шығармаларға қатты мән беріліп жатыр.
2: Жалпы мектепте осы тарих сабағына байланысты қандай да бір шаралар, жобалар өте ме?
3: Қазір енді шын керек, білім жүйесінде негізінен тарихқа байланысты өте көп іс-шаралар бар. Оның өзіне мысалы бізде 4-ші сыныптың оқушыларына арнайы бағдарлама бар. Анау жаңағы айтқан кезде ғылыми жоба бойынша. Одан кейін 6-шы сынып пен 9-шы сынып, 10 мен 11-ші сыныптардың ғылыми жобалары бар. Ғылыми пәндік олимпиадалар бар. Олардың бар. Одан кейін қазіргі кезде әрбір былай айтқан кезде тарих саласында білім саласындағы кейбір ұйымдар бар. Мысалы, сол ұйымдардың өткізетін жарыстары бар. Қазір енді тарихқа іс-шаралар өте көп. Мысалы, қазір білесіздер, адал азамат. Иә, мысалы бізде мысалы кейде мысалы болады бір тарихи апталық дейді ғой. Бізде апталықтар болады. Сол апталықтар болған кезде мысалы бұрында мысалы апталықтар былай өтетін. Бір кісіні шақырасыз, иә, бір тұлғаны шақырасыз, сонын тыңдайтын. Қазір олар да бар, тарихшыны шақыру мүмкін, немесе бір оқиғаның бір жаңағы куәгерін шақырасыздар. Бірақ қазір кішкене балаларға ол бұрында үлкен бір залды жинайтын. Қазір жоқ. Қазір мектепте әрбір мұғалім өзінің қалауынша қанша тарихшыны шақырғысы келеді, қанша этнограф шақырғысы келеді, немесе қанша ғалым шақырса өз еркінде. Және оны міндетті түрде үлкен залда емес, мысалы кішігірім жаңағы кітапханада өткізе береді. 15-20 оқушы. Өйткені қазіргі кезеңде көп оқушыға ақпарат бергеннен гөрі аз оқушыға ақпарат беріп эффективный болдыңыз дейді жолын. Мысалы бізде былтырлар сондай болды, бір тарихшы шақырдым, сонда бір ой болды, үлкен залға шақырғаным дұрыс па әлде кішігірім залға? Сосын ойлап қойшы, кішігірім залға. Сонда кішігірім залда өткен айтқан кезде жаңағы біздің формат өте ыңғайлы болды. Неге? Өйткені біріншіден жаңағы 15 бала еркін, сұрақтарын еркін қойылады, өз ойларын айтылады. Өйткені ол көп массаның ішінде олар көрінбей алады ғой. Одан кейін жаңағы жерде бір жақсы жері балаларда жаңағы жеке бір сөйлескендей бір не алады да. Мысалы сол тұлғамен жеке сөйлесіп отқан кездегі бір ойы, өйткені көпшіліктің ішінде көрінбей алады ғой, сұрағы да көрінбейді. Сондықтан ойлаймын мен, бірақ негізі шын керек қазір мектептерде өте көп тарихқа байланысты іс-шаралар. Оның қазір бізде білесіздер, адал азамат деген бағдарлама ғой, сол бойынша адал азамат, иә, соның бір бөлігі осы тарихи сананы ғой, жаңағы тәрбие мәселесі, ұлт жады жаңағы соны қарастырылады. Сондықтан бұл жерде ойлаймын, осы бағдарламаның аясында біз сол тарихи контекст, ұлттық дүние, ұлттық тәрбие, ұлттық идея, бұл жаңағы күнделікті қазір бұрында мынандай болатын, бізде науқан болатын, білесіз бе? Мысалы бір бағдарлама шығады, сол науқан ретінде оны бір белгілі бір уақытта есебін сұрайтын. Қазір шын керек ондай жоқ. Қазір мұғалімге болсын еркіндік. Сол тақырып, иә, мысалы адал жаңа азамат бағдарламасы аясында сен өзің жобаны ұсына аласың мектепке. Мысалы мен осынша аптада осындай кісімен кездесу ұйымдастырамын, мынандай сыныппен. Оның мақсаты балаға мынандай, мысалы кейде бізде болды, например, бизнес саласындағы азаматтарды шақыру. Өйткені қазір балалар қызығады. Одан кейін тарих саласында, оның өзінде кәдімгідей тарихты кішкене басқаша түсіндіре алатын бір таныс, бізде өзімде бір таныс бала бар. Тарихты түсіндірген кезде мультфильм қылып түсіндіреді де балаларға. Ол қызық. Жаңағы алып келген кезде, көрсеткен кезде жаңағы жасанды интеллект қолданады, жаңағы аниме ретінде түсіреді. Яғни балалар ол қызық. Бірақ бізге керегі сол ғой. Біз бұрынғы тарихты қазіргі заманға бейімдеп жеткізуіміз керек.
2: Эфирді қорытындыласаңыз.
3: Біріншіден көп-көп рахмет. Жалпы енді бағдарламаңызға сәттілік тілеймін. Бұндай бағдарлама көп болсын деп тілейміз. Өйткені шын керек жаһандануға бейімделудің бірден-бір жолы ол өзіміздің тарихты сол жаһандану кезеңіне немесе сол жаһан үдерісіне бейімдеу керек. Сондықтан мен ойлаймын, біз тарихымыз әлі де мұны жасайды деп ойлаймын. Сондықтан рахмет.
2: Рахмет. Қорытындылайтын болсақ, жастар үшін тарихтың мәні тек өткенді білу емес, сол арқылы ұлттық кодты сақтау және заманауи әлемде өз орнын адаспай табу. Түйіндей келе, жастар тарихпен болашақты жалғастырушы алтын көпір, өткен күннің тағылымы жас буынды отан сүйгіштікке, яғни төзімділікке және тарихи жауапкершілікке тәрбиелейді. Тарихын терең ұғынған жас қана жаһандану дәуірінде өз елінің мүддесін қорғап, яғни ұлттық құндылықтарды биік ұстай алады. Демек, тарих сабақтарын бойға сіңіру бәсекеге қабілетті, рухани бай тұлға болып қалыптасудың басты кепілі. Өткенге құрметпен қарап, одан ғибрат ала білу әрбір жастың ел алдындағы парызы. Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен тарих тағылымы хабарын аяқтаймын. Эфирде қонақ болған спикеріміз педагог-зерттеуші Рахымжанов Қалжан Қайратұлы, және де хабар дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы, Жадыра Сардарбекқызы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Амандықта тілдескенше.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, тарқаған өкпе. Кешқұрым алданның жөтелі жүйелеп ыстығы көтерілді, тіпті мазасы кетті. Салқын деген ғой, күн ұзақ өзеннен шықпайды, ыстық сүтке сармай қосып беріңдер, терілесін, ертең ақ сауға, деді көкөз. Мынаның кеудесінде сырыл бар сияқты, қыша жағылған қағаз қой керек, деді мамасы. Қойдың майын ертіп ішкізіңдер, ол дем болады, деді әжесі. Айтылған ем-домның парлығы жасалды, бірақ баланың ыстығы қайтар емес. Дөңбек шөп, ұйқысы қашты, жөтелі одан сайын жиіледі. Тіпті болмаған соң жедел жәрдем шақыртқан. Дәрігер ыстығын өлшеп, кеудесін тыңдады да, суық деген деп ауруханаға алып кетті. Міне жеті күн болды. Қазір тәуір, жөтелі басылған, бастапқа екі-үш күн төсекте қозғалмастан жатты да, ыстығы қайтқан соң тұрған. Өз құрапы ұлдар да бар еді. Нұртай деген сүйкімді ақсар бала мен керуеті қатар. Әр екеуі де бір жыл төл, ол да үшін сыныпқа көшіпті. Нұртай кітапты көп оқиды екен. Зерек, пысық, білмейтін ертегісі жоқ, талайын айтып берді. Қымғаш оқиғалы ұзақ ертегілерді қалай жадына сақтайды, деп таңғалады балалар. Алданның мамасы мен әжесі күнін құрғатпай келеді. Дүниегүні бірге оқитын сыныптас Серік пен Назгүлді көргенде керемет қуанды. Өздері пәле, екі сауыт жуси шырыны мен бір пәшкі печеньелері бар. Сыныптағы, мектептегі жаңалықты айтып, қам көңілін көтеріп тастады. Осы кезде Алданның есіне Сәрбар түсті. Кішкентай күндерінен екеуі бірге өсті. Ауыл шетіндегі жаңа үйлеріне қоныс аударғанша былтырға дейін бұлармен көрісіп тұрды. Екі үйдің арасы қашықтау болса да мектепке бірге барады, бірге ойнайды, ылғи бірге жүреді. Сол досы алдыңға әлі күнге дейін келген жоқ. Әлде ренжіткен кезі болды ма? Ойлап отырса, ондай себептің жөні келмейді. Жолдастың әншейін деген ғой, сырың белгілі, деп өкпеледі Сәрбарға. Көп ұзамай алдан ауруханадан шықты. Көрші балалармен кездесіп әңгімелесті. Сәрбарды сұрап еді, сөйтсе ол аттан құлап мертігіп ауруханаға түсіпті. Бәсе, деп ойлады ол, дос екені шын болса бір рет келер еді ғой. Мама, тәтті тамақ жасаңызшы, мен бақшадан көгін сәкелейін, деді алдан үйге кірген заматта. Өз сондай асығыс, қимылы шалт. О күнім ау, бәлністенің сулы сылпын ботқасынан қарнын әбден ашқан ау, тегі, дейді айналып толғанған әжесі. Жоқ әже, әлгінде мен естідім, Сәрбар оқыстан аяғын сындырып ауруханада жатқан көрінеді. Бүгін сіз екеуін барып қайтсақ қайтеді, көз жәудіреп көшеге қарап тосып жатқан шығар мені. О құлыным, ақылыңнан айналдым, барсақ барайық. Адамның достығы, бауырмалдығы осындай да сынға түседі. Маман қазір ақ кірсе тамақ істеуге. Алданның Сәрбарға деген өкпесі тарқап жүре берді. Досын тезірек көргісі келіп асыға түсті. Толымбек Әбдірайым, ақ кептер. Ақмарал анасымен бірге орталық базарға бара жатқан. Жолда үйдің бұрышында сүйкімді бір ақ кептер отырғанын көріп қалды. Әй, біреуден жәбір көрген сияқты ғой мынау. Өздері жәудіреп, ар бер өткен адамдардан мейірім күтетіндей. Кішкентай қыз қорғансыз құсқа жақын барды. Жайшылықта ұша жөнелетін кептер орнынан қозғалмай. Жуас, монтаны. Ақмаралдан үркектеп, аттап секіруге талпынғанымен ұзаған жоқ. «Ай қызым, абайла, ауру болып жүрмесін» деп анасы ескертіп жасады. «Анашым, қараңызшы, қанаты сынық, содан ұша алмайды». Ақмарал мұңайды. «Ой, ботым-ау, нәзік жүрегіңнен айналдым сенің. Уақыт шығындап қайтесің, біз асығыспыз ғой». «Жоқ, анашым, көмектескім келіп тұр. Қараш, қандай сүйкімді, түрі дәппақ. Біз қолшын бермесек, өліп қалады ғой. Әйтпесе, иттер жеп қояды». «Жарайды, мен сенің айтпасын» деп анасы қызының өтінішін жерге тастамады.

Дәр дәрігер көрінді. Сіздер дәл уақытында келдіңіздер. Ота жасайтын болдық. Алақай, ақ кептер ұша денді. Ақмаралдың көңілі аспанды. Дұрыс айтасың қызым, деді дәрігері тәтеде қуанып. Ұша да өлі. Осай тұрыстар ма? Бір айналып келіңіздер. Мен ешқайда барғым келмейді, деді Ақмарал. Анашым, күте тұрайықшы. Ұмытып барады екем, кептердің иесіздер ме? Жоқ, біз көшеден тауып алдық. Қанатының сынғандығын байқаған қызым қоярда қоймай осында келгізді. Ақмаралдың анасы шынын айтты. А, онда тоспасаңыздар да болады. Өзіміз қамқорлық қаламыз ғой. Жоқ, үйге алып кетейікші. Қалдырмайықшы кептерді, деді Ақмарал қиылып. Қызым, сенің жүрегің жұмсақ екен. Құста болса, жақсылық жасауға құштарлығың құптарлық іс. Олай болса, күте тұрыңыздар, деді ақ халатты тәте күлімсіреу. Ақмаралға ермек табылды. Түсті мектептен келе сала балкондағы ақ кептерге барады. Дәкемен қатты танылған қанат қатай күле жатыр, бірер күннен кейін орауын шешу керек шығар. Әйнектелген балконның іші жып-жылы. Таз ғұрықтан жасалған томашадай орында ыдысқа құйылған су, құстың жемі бәрі де бар. Шынашақтай қыз кептер мен кәлімгідей сөйлесіп, көтеріп тізесіне отырғызады, басынан сипайды. Бір күні құс қанаттарын қомдап, тар балконның ішінде ұшуға әрекет жасады. «Ата, ата!» Кептер ұшуға дайындалып жүр, деді Ақмарал, кітап оқып отырған атасына жүгіріп келіп. «Оп, бәрекелді, әрине ұшады. Өйткені Алла Тағала құс атаулыға көкте самғау үшін қос қанат берген. Ақ кептер бейбітшілік құсы ғой. Оның жазылуына, қатарға қосылуына сенің еткен еңбегің зор. Күні ертең сен де бой жетесің, жоғары оқу орнын бітіріп, қалаған мамандығыңды аласың, еліміздің ең елеулі адам боласың. Бақытты бол, деді атасы риза пейілмен. Ертеңінде балкон терезесін ашқан Ақмаралды көрген кептер терезе жақтауында алға қарай ұмсынып-ұмсынып сәл тұрды да, қанатын жазып, пыр етіп ұша жөнелді. «Қош, кептерім», деді күйтақандай қыз қол бұлғап. Әулеген ақ кептер бір кезде зәулім-зәулім үйлерден асып, көріп бей кетті.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қой жатты, кітап оқым келмейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Бауыржан Исаевтың орындауында Мұхан Байбосыновтың әні «Аққу құсым».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұран жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Эфирде Қазақстан радио театры.

Өмірінде қат жазуға уақыт таппайтын әкеңнің қолына қалам, қағаз алғанына бүгін екінші күн. Бала күнімді әкем шежіре жаздыратын. Әріден басталатын шежіре мен аяқталатын. Өзім білетін туыстардың қайсы жақын, қайсы алыс, бәрін түсіндіріп бағады. Бірін түсініп, бірін түсінбейм. Әкем қайта баяндайды. Қағазды қолымыз татып, дауыстатып оқытады. Бәрібір есімде ештеңе қалмайтын.

0: менің өз шежірім болатын. Ауыл үй балаларының бірімен төбелесе қалсам, әкем ара түсіреді.
1: Ой, ақымақ, ол өзіңнің туысың ғой.
0: Ал мен болсам туыс емес деп жатпайым. Кейде әлгі төбелес құмарлардың әкелері біздің үйге шақырылады.

0: балам, әкелеріңнің қолын ал.
1: Барып төрде отырғандарға қол беріп шығам, бірақ іштей жақтырмайым. Балалар үшін әкелері кінәлі сияқты көрінеді. Папам қазірде сол, кім жақсы, сол жақын маған.

0: Үйге ауылдан ағайын туыстар келіп жатады.
1: Бұл кісілер бізге кім болады?
0: Туыстарыңыз. Шынымды айтсам, сол туыстарымды туыстық үшін емес, әке шешемнің атын айтып келгендіктер үшін сыйлаймын. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін. Әке шешеңді бір сәтке тірілте келсе, қалай қуанбассың? Жайылып төсек болуға әзірмін. Қонақсыз өзіміз қалған күндері біздің үйде менің әке шешем турасында сөз болмайды. Бірің келіні, бірің немерелерің екендіктеріңнен не пайда? Көрмеген, білмеген адамдарың жайлы не айтар едіңдер? Туыстар келе берсекін дейтімін сондықтан. Шығарып саларда келіп тұрыңдар, қабырласып тұрыңдар деп қиылатымын сондықтан.

Әке шешім, туған ауылым, ұлы отаным. Мен білетін бастаулар осылар. Мен білетін өлең жырлар да, ән күйлер де осылар. Амур, Волга, Обь, Лена, Енисей. Бұлар тұрып сырды мақтап өнесей, дейсіздер ғой. Бос қақталып жатпаймын. Мен бәрібір Сырдарьямды мақтаймын. Бір өзімді мұң өзімге деген махаббатпен жырлағым келгендігім бұл. Адам бір ғана өзеннің бойында туып ақ, өзен көлдері, орман таулары көп бүкіл елдің қызметіне жарай алса ғана адам.

0: О, туған жер, бұң болып көтерілсем аспанға, суың болып келем өзен тасқанда. Бұлтың болып көкті шарлап кеземін, қай жер құрғақ, қай жер шаңыт сеземін.
1: Сосын?
0: Сосын дейсің бе? Сосын? Нөсірлетсем, селдетсем де басығам. Айналамын қайты өзенге тасыған. Бұң болып сірә қоныс таппайын, жауар бұлтпып және аспанды қаптайын.
2: Біреудің аяғының тықыр есілет. Бұғайсыларың екен. Мамаң.
3: Болдың бі? Жуа тұра.
2: Балалар қайда?
3: Сәбаққа дайындалмайым олар.
2: Қазір онда. Көзімді аштып жуа тұрап отырым. Балалар неге тұрамайды? Қалай тұрар едіңдер? Жоқ, өзім. Сабақтарыңды оқи беріңдер. Әке шешелерің тұрғанда... Туудай ашысынай. Бетімді жас жуып барады.
3: Дәмді бопты.
2: Жуаным мен турасам, әрине дәмді болады.
4: Онда кілең папам турасын.
2: Мен турамай енді кім турап жүр?
1: Дұрыс айтады. Жуаны кілең папам турап жүр. Кейді картоптар шы.
4: Мәдениетті кісілердің бәрі сүйкен. Ларисаның папасы керек десе, кір де жуан.
2: Әй, құмай. Бақытты күнде өмір сүріп жатқан құлдықтарым. Бұл үйде кісінің мұрнаған айтындай жұмыс жоқ. Сендер де істемейді емессіңдер. Балалық шағымды еске алсам, жүрегім айнайды. Өмірі шаршау дегенді білмеген әке шешем көз алдыма келеді. Екеу бірдей қосылып, құлындарым, құлдықтарым, жақсы күнге жеттіңдер ғой деп тіл қататын сияқты. Адамның өзіне жүз жан ашымайтын кездері болады. Мен мына папаларың сол күндердің куәсі десем нанасыңдар ма?

келесі жаз үлкен нағашағам, иә, ол да алыс жаққа жүргелі жатыр.

可惜әкеммен шешем пойызға шығып барады. Құрмантай бүгін өтетін көрінеді дейді көрінген жұртқа. Құрман менің Алматыда оқып жатқан ағам. Ол сол түні біздің ауылдың тұсынан өтті.

16-ға келдім. Көктем. Кішінаға шағамның әйелі төркініне бір жола кеткен.

жетідемін. Көктем. Біздің ауыл жартылай дарияның арғы жағына көшті. Біздің үйде көшкен. Шамасы сол жылы берік жағалауда су болмаса керек.

Жем. Көбіміз 4-5 шақырым жерден қатына оқиымыз. Бәйгеге 2-3 дәптер, 1-2 қалам алдым. Мұны тек үздік оқығандарға береді.

0: Әжеңе жүгір.
1: Өкінді жүріп жүгіріп барам.
2: Сүйінші, әже! Сүйінші!
0: Мен мұрныңнан айналайын. Жақынырақ кел. Не дейсің?
2: Сүйінші, жеңіс!
0: Кім айтты?
2: Апам айтты.
1: Нағашы жылы кенсеңдеп жылағаны есімде. Қуанып жылағаны ғой. Ауызы басынан түк қалдырмай сүйеді. Келіні жұмыста. Менің әкем де жұмыста.
0: Олар естіді ме екен?
2: Білмеймін.
1: Сүйіншіге деп әжем етегіме бір уыс құрт салды.

0: ондамын жаз.
1: Мен тумай қаңызына болдым ғашық, ай, сен қойдым аламын деп болса нәсіп, ва,
0: жайлауда біздің үйде той болып жатыр. Әскерден көкем келген Құрман аға. Иығындағы погоны күнге шағылсып жалт-жұлт етеді. Әке шешемнің қуаныштары қойындарына сыймайды. Қарағой қарағозы қатар сойылған. Тегеш-тегеш бауырсақ, табақ-табақ ет. Мұндай молшылықты бұрын кім көріпті? Соғыс біткенмен елге әскері қажет екен. Көкем 10 шақты күннен кейін қайта жолға шықты. Мейлі ғой, әке шешем баласының тірекелгеніне мәз, осындай комиссар офицер баласының барына мәз.

0: Gas. Қыз. Мені енді ешкім кіші бала демейді. Нағашы жеңшем бетімнен сүйеді.
1: Қош бол айналы.

Көктем, нағашы жеменді темір жол жаққа қарайламайды. Табыт көтерген адамдар. Келін ең болмаса, енесінің көз жұмғанына дейін шыдамады. Әжімді соңғы сапарға шығарып салушылардың көздеріне жас тұнған.

0: таң қараңғысында оятатын мені. Дария жағасынан мия орады. Ұйқылы оялмаған зорлап қатық ішкізет. Меске ашытпа көжі құйылады. Қарасекке мінеміз. Алдында кем, артында ме. Дала көзге түртсе көріксіз, бірақ қарасек күндегі жолын біледі.
1: Байқап отыр болам, құлап қалма.
0: Жоқ, мен дария басына жеткенше қалғып барам. Күн арқан бойы көтеріле үйге қайтамыз. Мен артына отырғызып жатады әкем.
1: Түу жанай, жұмақ қайда десем, есектің үстінде кім бар? Шу, әй, жануар.
0: Қарасек тыйпың-тыйпың аяғынан жазбайды. Үйге жетеміз.
1: Қане, тес балам.
0: Өзі қозғалмайды. Осы екірді босаған месті қайта толтырып, кез үйден апам шығады.
1: Әй, ана қауынның шөбін шабыңдар.
0: Әкем кетіп бара жатады.
2: Ертайжан, шамалы демала ғой, сосын келерсің.
0: Күн еңкейі әкем қалқо жұмысынан оралады.
1: Шай дайын бай, кемпір?
2: Дайын, дайын, қайнап тұр.
0: Шай ішіп алып қайда баратын білем. Оны мен тұрғай қаресекте біледі. Есек байысын сол баяғы тыйпыңа. Әкем көл жағасына жеткенше тағат таппайды.
1: Ертайжан, шарығыңды кидің бе?
3: Киіп жатырмын.
0: Сәлден соң батпақ кешіп қалың құрақтың ішіне кіреміз де кетеміз.
1: Ал, қане, бастадық.
0: Менікі жай мақшың. Қанша тұрсымда қолымда қорақ жоғары сырғи береді.
1: Жо-жо-жоқ, олай емес. Ей, былай балам, міне.
0: Күнде үйретеді.
1: Көрдің бі? Былай ұста, былай. Ұстадың ба? Енді алға, алға, әрмен қарай қисайды. Былай, былай. Ал қане, орақ сал.
3: Салдым.
1: Тарт.
0: Бәрібір онша болмай шығады.
1: Бос ұстайсың. Уысыңдағына қатты қысы ұста. Сонсын орақты тым төмін салма. Ана құры сояуды мал жемейді.
0: Шөп жеке меншіктің малына ғана емес. Қалқозыңда малына керек екен. Және шөптің көкесі алыс-алыс түбектерде. Әкемді 20-30 күнге соған жібереді. Қалқозда егінде бар екен. Негізінен бидай. Қарасирақ біздерді сондайды айтты. Үйдің бар тауқыметі апама түседі. Кішкентай енім бар ғой, бірақ оның апама серіктігі ғана. Жоқ, апам да қалқоздың мүшесі екен. Өз сияқты балалары әйелдерді бригадир жақын жердегі жұмысқа жегеді. Баламыз бар, малымыз бар деп дәлел айтуды біреуі де білмейді. Көп жазып кеттім ғой дейім. Мейлі, жаза берейінші. Сендер оқысын деп жазып отырмын. Осыдан бірдеңе құсаңдар болды. Абай атаң айтыпты, өмірдің алды ыстық, арты суық, алды ойын арт жағы мұңға жуық. Қалық сөзі, анаңды мекеге шарқалап барсаң да қарызынан құтыла алмайсың. Әкем айтатын, адам бала боп туып, бала деп өледі. Тух, сағат 12 болып қалыпты ғой. Жату керек. Ертең де күн бар. Бір жетіде жазып бітірем. Сосын қолдарына ұстатам. Оқып шығып, күлетіндеріңді білем. Мейлі, күле беріңдер.

0: дұрыс тамақ ішпедік деп бүгін қабақтарыңды тарс түйіп алыпсыңдар. Ірімшік, май, нан тұрған жоқ па? Ай, бірақ тамақ демейсіңдер ғой оны. Кеше жатарда ертең не жасамын деп ойланып едім. Тақырыбым бүгін мені өздерің тауып бердіңдер. Біздің үйдің тағамдары. Соғыс жылдарындағы тағамдарды айтам.
1: Талқан. Піскен бидайдан, жүгеріден, тардан тартылған онды талқан дейді. Қатыққа, айранға не сүтке былғайды. Құрғақта жей береді. Тек кеңсірігіне кетіп шашалдырып бітіреді.
2: Ал көжеші көже.
3: Көженің түрі көп. Жүгері көже, күріш көже, атала көже. Атала көже бидайынан жасалады.
2: Дұрыс. Ашытпашы.
1: Аштпа?
2: Иә.
1: Аштпа әлгі айтылған көжелердің мейлінше сұйық түрі. Сосын орнына пайдаланады.
2: Салманан?
3: Жайылған қамырды жалпы кетіп кеседі де қайнаған суға пісіреді. Түсіргеннен кейін ет орнына үстіне сары май салады.
0: Папам кулинар екендерсіңдер. Тізе бермей осы мен ақ доғарайын. Салманан дегеннен шығады. Ол кезде бидай оны көзден бір-бір ұшатын. Қазақ етшемесе тамақ іштін дейме. Күнде болмаған мен ара тұра ет асылады. Ет пісіруге таялығында апам нан илейді. Жүгерінің қанша илесеңде басы бірікпейді. Басы бірікпеген қамыр жайылмайды да. Сосын кішкентайдан үзіп-үзіп алып сығымдап жатқаны. Оны күртік дейді. Еттен күртігі көп болған соңда сен же, мен же көбейеді. Атана байғыстың тамағына не өткен? Осылар жесін деп, қарашық шағын біздің алдымызға сырады. Өздері күртікке көшеді. Сол күртік салынған қара сорпаға да қанағат тұтушы еді. Ашпыз деген сөз өмірінде ауыздарынан шыққан емес. Қалық сөзі қанағат қарын тойғызар. Қанағатсыздық жарлының жалғыз атын сойғызар. Әкем айтатын. Қарын ашта көңіліңді тоқыста. Көңілдің тоқ болмағы ердің ісіне, қолдың күшіне байланысты. Көңілі тоқ кісіге қара суда тамақ. Көңілің аш болса, қойдың құйрығын жесеңде жүрегің сазады. Маңдай терін төкпеген молшылықта да аштан өледі. Ал менің айтарым, алдыңа қазы қарта қойса, әуелі қара талқанды қойша суға былғап же, аузыңның дәмі кіреді. Тәуір шапан кисең, жыртық киімің қасыңда жатсын, сәнің кіреді. Әлесімде әкем қап-қап-қап балық әкеледі. Ау салып кермеше тартпайды. Мұздың бетіне жапса қатып қалған балықты сүйменмен ойып алады. Сол жылғы қыстан нан жағы аздау болған мен балыққа да балық сорпасына да бір бүйірім шыққан анық. Жеген балығымыздың сүйектерін әкем кесекпештің үстіне жайып кептіретті, апама түйдіреді. Кәдімгі тар түйгенде етіп түйеді апам.
4: Бұл не әке?
2: Бұл талқан шырағым. Ертең көктемде осыны жемесеңдер, не жейсіңдер?
0: Шында балық сүйегі ұнтала келе көк талқан боп шығады екен. Әрине, анау талқанда емес. Пәлендей түйсінбесек те көктем шыға сол талқан біраз жүрек жалғауымызға жарады. Әкем жейденің мәуесінен құрт жасататын. Мұнда келдіге салдырып түйгізеді. Шірешті көк жентек бір сықсан құрт болып шыға келеді.
2: Қалай, тәтті ме екен?
4: Тәтті.
0: Шайдың да қат кезі. Қайғалықта болса шай ішеді ғой. Сонда да қазақтың онсыз сірі күні жоқ. Азынаулық сатып алған тақта шай тым-тымдап салғанның өзінде көпке жетпейді.
5: Шалау, шайсыз қалдық қой. Май сатып жинаған 5-10 сомға бірден алып кел.
0: Әкем мұның да орайын келтіре қоятын. Қауын қораның ішіндегі қарық-қарықтың жағасы қаулаған жалбыз. Құшағын толтырып әкеп көлінкеге жаяды.
2: Кемпір, тегін шай табылды кемпір.
5: Енді шөп ішетін болдық па?
2: Ай, осының шайдан кем емес. Қараш, иісі аңқып тұр.
0: Апамның көмбесіне амалығанша тегін шайды шайнекке молынан салады, сүтті де молынан қатады.
5: Шынында да шай сияқты екен ей, кәдімгідей терлетеді.
0: Апам да өзінше шай жасайтын. Қазан тол сүтті күн ұзақ қайнатады. Қайнай-қайнай қойылған сүт ақырында күйіп тынады. Апамның шайы сол күйдірілген сүт. Шайнекке салсаң қып-қызыл, бірақ жүректі қыжылдатады.
2: Кемпір-ау, мұна шайың менің шайымы жетпейді, жетпейді.
0: Сол кезде келі, көбі, таба, диірмен, қазан болмаса қалай күн көрердік деп ойлайым. Кел дегені кәдімгі тары, күріш тиетін заводтың нағыз өзі. Көбі сүт комбинаты, таба нан заводы, диірмен ұн заводы. Ал қазан домна пеші. Қазаннан шықпайтын не бар, бәрі шығады. Бірақ қазанға салатының маңдай теріңмен келіп жатады ғой. Демек қазан емес, әуелі адамның өзі қайнауы керек екен. Отқа да, шоққа да жалаңаш кеудеңді тосуың керек екен. Сол өрт жалынға төтеп берген әкем мен шешеге бала не рахат көрсете алды. Түк де.

0: Сол қиын күндердің өзінде арғансыз болған жоқпыз. Екі сиырымыз бар. Екеуі де өзіміздікі емес. Әкемнің көрші ауданда тұратын немере қарындасынікі. Сауат ұрайық деп бір сиырын сұрап алса керек. Сол жалғы сиыр 2 жылда өніп өскен. Сиыр бұзаулады дегенше біздің үйде үлкен мереке. 2 күн бұзауды қарауызға жартып емізетті, сарыуызды апам сарқып сауып алады.
1: Зейнебай, шалдарды шақырып жүрсек.
2: Шақырсаң шақыр.
0: Ауылда уызға шақыру үрдіске айналған. Соғымға шақыру тағы үрдіс. Әкем мен апам соғым сойған түгіншекеңдердің үйлерінде қонақта болады. Етсе емізекінде қайтады. Ет жайында сөз болса, біздің аузымыздан суымыз шығады. Соны көріп тұрған апам шалын қайырап салатын.
2: Қолымызда мал тұрғанда балалар қырғылақ болып өлеме. Сой біреуін. Сол үшін қарындасын көшіріп жібермес.
0: Әшейінде кемпірмен келісе бермейтін әкем үнсіз ғана тыңдап, көзінің астымен бізге бір-бір қарап өтеді де тәуекелге басады.
1: Сойсақ сояйық. Кейін айтармын.
2: Қайсын соясың?
1: Анау тайыншаны сояйық.
0: Ой, етке қарық боп қаламыз. Иттің денесібесі бар, сүйек саяққа олда молығады. Біздің соғым сойғанымыздан алыстағы апамның еш қабары жоқ. Сосында шыдамай амандықтарын білейін деп әкем барып айтатын.
2: Айттың ба?
1: Айтқан жоқпын. Өсіп жатыр дедім.
0: Бәрі бір естейді. Апамыздың мінезі тентек. Мінез тентек болғанмен обалына не керек қанша бұрқ сарқ еткенмен тез басылады. Барлығында да әкем үндемей құтылуға тырысады. Жаз өтіп күз артынан қыс келіп, әкемнің көңілі тағы да етке шабады.
1: Зейнебай, осы малдың біреуін соймасақ болмас.
2: Сойсаң сой.
1: Сояйық.
0: Сүт ішіп ет жеген сайын апамыз есімізге түсіреді. Бізді асыраған қызыл қасқа сиырға рахмет. Ағасына сөйлеп-сөйлеп қоя салатын апамызға рахмет. Туыс адамдар бір-біріне рахмет демейді. Айтсаш де айтады. Одан бері көп жыл өтті ғой. Енді мен естіртіп айтсам дұрыс емес пе? Рахмет, апа. Рахмет. Абай атаң айтыпты. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз. Жетпесе біріңдікін бірің жеткіз. Ал қалық сөзі? Қалық сөзі, ағайын тату болса, ат көп, абысын тату болса, ас көп. Әкем айтатын, жақсы туыс жоқпын демес, бөлешер, жаман туыс, тоқпын демес, өлешер. Әкем шежіре жаздыратын дедім ғой. Туыстарын танып өссін дегені. Ол шежіренің кезінде жоғалғанымды айттым. Бірақ шежіренің көкесі өмірдің өзі екен. Кімнің жақын, кімнің алыс екенін, кімнің жақсы, кімнің жаман екенін тек өмір шежіре ғана ашып көрсете алады. Әкемнің шежіресіне кіргендердің кейде менің шежіреме кірмей қалатындығы да сондықтан.

0: Кейде келінім қандай боп келер екен деп қиялдайым. Ақ сары қыздар, қара торы қыздар көз алдымнан өтеді. Бір жақсы тәрбиелі қыздар өте көп. Маған келін болғалы жүрген қайсыларың деп қарайым бәріне. Қайсы болса да көздері күліп, мен ғой деп тіл қататын тәрізді.
1: Абай атаң айтыпты. Сөйлесе сөз әдепті һәм мағыналы, күлкісі бейне бұлбұл құс сайрайды. Ал халық сөзі, анасын көріп қызын ал, аяғын көріп асын іш.
0: Әкем айтатын, қыз деген қызыл түлкі жігіт қырам, түлкі деп тышқан ілер кейян тұрған. Маған келін болатын мың қыз емес, бірақ қыз. Сондықтан мың қыздың ішінен бірақ қыз іздейм. Келешек келінімді іздейм. Сенің ұнатар ұнатпасыңмен шаруам жоқ. Келін болатын қыз осы қыз ау деп жүремін.

0: келін түсірген екен біздейім. Мамаңда да папаңда да жан жоқ. Құда мен құдағида да жан жоқ. Сенікі менікі демейміз, өйткені той бәріміздікі, біздікі. Өзіміз ғана екенбіз десем, жан жағымыз қаумалаған жоқ. Бір екеуі жеңімнен тартады.
1: Оу, келіндерің кімнің қызы? Әкесі қайда істейді?
0: Кімнің қызы дегені дұрыс ау. Әкесі қайда істейдісі артық ақ. Қайда істесе, онда істесін. Министрдің қызы десем, оғо деп қол соқ қалтыр. Жай жұмысшының қызы десем, үндемей қалатындарын білем. Сосында, құдамыздың қызы ғой деп күле сөйлеп жатырмын. Абай атаң айтыпты, жасауыл деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ар бар, ақылы бар, ұяты бар, атананың қызынан ғапыл қалма. Ал қалық сөзі, келін жаман емес, келген үй жаман дейді. Әкем айтатын, қызыңдай көр келініңді,

0: қызды шөп шауып дегендей әке шешеме тигізіп жүрген қолғабысым аз емес. Сонда да өзімше бір істіндіргім келеді. Жоқ, бұлай болмайды. Қалған жұмыс енді өзіңнің де қолыңнан келеді. Мен өзімше тірлік етуім керек. Әке, там салсам қайтеді?
1: Там салайын дейсің бе?
0: Иә, там салайын.
1: Талабыңа жет күнім. Кесек құю керек қой.
0: Жоқ, кесек құймайым.
1: Енді қалай?
0: Тек есік терезе ғана керек.
1: Не дейді?
0: Ауылда кіруге жарамай қалған бір екі там бар. Иелері баяғыда тастап кеткен. Жазда бөгелек деген есік пен оқалақ деген сиыр ғана бас соғады. Ойым сол үйлерді бұзып салу. Өз ағашы өзінде.
1: Кесегі өзімізге керек деп жүрмесе, дегенмен сұрап көрейін.
0: Сұрап көрш. Әкем үйге көңілді оралды.
1: Ал балам, салам деген тамыңды сала бер. Алдарынан өттім.
0: О, жақсы болды. Әнім екіміз ертеңін ақ шаңын бұрқыратып кірісіп беттік. Төбе ағаштары да қамысы да сол күйінде екен. Кесегі де жаман емес. Бір жетеді ақ апыр-топырын шығардық. Үй бітетін түрі бар. Әкем мен апамның көңілдері көтеріңкі. Тамақтың ең тәуірін біз екеуміздің алдымызға қояды. Тамақ ішіп отырып қамыс қақыраның ішін шоламыз. Қалай отырғанбыз бұл үйде? Бір түрлі қоламса иісі де бар екен. Қырық қырау кішкентай терезеден бұл үйге күнде түспесе ау. Қабырға да төбесі де әбден ыстанып бітіпті. Үй деп менің үйімді айт. Алыстан біреулердің әндеткендері естіледі. Өмір солардікі, олардың қасында менікі торға түскен торғайдың тірлік іспеттес. Бірақ мені кім қыстады? Өзім. Кейін осы әндеткендердің бәрін жаңа үйге шақырам. Әкем айтатын, есті бала әкесі мұратына жеткізер. Ессіз болса, өмірін жылатумен өткізер.

қанша бейнет көрсе де азарланып, қабақ шыту дегенді білмейтін шешем қатықсыз көже ішсе де ет жегендей көретін. Ал жалбыз шайға үнді шайын ішкендей ақ терлейтін. Әкемде суықта тоңған қолын үміт отымен жылытушы еді. Атана байғұс бала деп өлер ау. Тек бала шіркіннің атанам үшін деп тер төгіп, жанын отқа салмайтыны жаман.

0: мектеп бітірген жылым. Бар арманым Алматы барып Қазгудың журналистика бөліміне түсу. Газетке шыққан мақалаларымның қиындысын жинастырып, жол жүрген шасықпын. Шіркін, сондағы арман арғымақтың алып шығанын көрсең. Бір аптадан кейін жолға шығам деп алып шығып жүргенімде, әкем байғұс қатты ауырып жығылды. Жоқ, бірде сыртта біраз жүріп үйге келсем, әкем басын көтеріп отыр. Үйге ұрыс керісінген сияқты. Апам жетім баладай томсырай қалыпты. Не болғанын түсіне алмай терез алдындағы жаюлы көрпішесіне құлай кеттім.
1: Баланы талабынан қайырып, сені қайтуыр, зекіп жекіруіңді қоймадың. Өз айтқаның болмаса дүние қараң. Алыста жүрсе де ағасы бар. Қараспас дейсің бе?
0: Бірдеңені шала шарпы сезем. Әкемнің жауабы дайын.
2: Әй, сен сөйтіп отырған соң бала не оңады? Әкеден ұл туады, бір мысқал кем туады. Бұрынғылар біліп айтқан ғой. Оның үстіне Құдай сені қақсатып, бәрі де әкеден асып тудым деп бет-бетімен кетіп жатыр. Ертең-ақ бір-бір шүйке басқа ие болған соң танымайды да сені. Өз ақылдары өздеріне жетеді. Жаманшалдан ақыл сұрап, кетсін кететін жағына түгі. Жапырағынан жұрдай болған кәлағаштай біз отырайық күркілтеп.
1: Қашанға санғайлығын қой бұл. Беймазалығыңды балаға емес, маған жасай берсейш.
0: Әйтсе де, әке сөзінен оғаштық таба алмай мен отырмын. Қартайсам сендерді адам қатарына қосамын деп қартайдым. Енді мені асыраңдар дейді ғой.

0: Жинақ. Ал сонда оқушы шалқып тасқан көңілім дем арасында су сепкендей басылып сала берді. Үміт ұшқынында сөне түскендей. Ендігі қалған іс соны не мүлдем сөндіру, не қайта тұтату ғана. Не дейсің енді? Бүйткен оқу құрсын.
1: Шырағым, мына мен көзі бар соқырмын. Жақынды ғана көремін. Алыстағының бәрі мен үшін бұлыңғыр бірдеңе. Алыс деп отырғаным анау көз үші жан пейіс түбек емес. Қолың ұстаған кітабың шырақ. Менің кітабым кетпен мен орақ. Сені өзім ұсап кетпен шауып орақ орсын деп отырғам жоқ. Заманың оқы дейді екен оқы. Бірақ алыстан арбалағанша жақыннан дорбала. Жердің түбіне бармай-ақ жұрт мына тұрған қалаға барып оқып та әкім боп жүр ғой. Жақын жерде болсаң демалыс сайын келіп, азық түлігіңді алып кетіп тұрасың. Көз алдымызда бол.
0: Әкемнің бұл жолғы сөзіне апам араласа қоймады. Мен көнсем екеуі жарасып ақ кетпекші. Мына қайқайым маған құр болысқандық сау деймін. Не керек? Мен қыңырайған жағымнан қайтпадым. Ертеңіне буынып түйініп жолға шықтым. Қанша дегенмен баласы емеспін бе? Әкем жарықтық қораның аузына дейін шығарып салмақ болды. Бірақ өкпесі сырылдап түк өндіре алмады. Табалдырықтан әр аттап жүре алмасын білгендей, кенет мені қапсыра құшақтап, айналайын деп бетімнен сүйді.
1: Жолың болсын, қарағым. Сендердің адам болғандарыңды жек көреді деймісің. Әншейін, өлім барда қаза бар. Барысымен телеграмма бер жаным.
0: Бұрын ауылдан аттап онша шыға қоймағандықтан ба, жүрегім лүпіл қағып сағатыма қарай берем. Пойыздың жүруіне әлі 2 минут уақыт бар. Айтылып жатқан сөздердің бірін естіп, бірін естімейім. Әкем есіме түскендей ауыл жаққа жаутаңдайым. Ақ көйлекті біреу жүгіріп келе жатқандай. Әкем, өз көзіме өзім сенер емеспін. Ауырып жатып мұнысы нес?
2: Ойбай ау, мына шалға. Қой алдынан шығайын. Баланың бірдеңесі қалып қойып.
0: Апам бір жағынан кезекшіні қолқалап жатыр.
2: Мәусім баяу, ана шал тоқтата тұр пойызыңды. Көрмейсің бе?
0: Ентігі бартынша әкемде жетті.
1: Қарағым, ертай жанна, документіңді.
0: Бұл не қағаз? Бүктеуін жаздым. Өзіме редакциялардан келіп жататын жауап қаттардың бірі. Күліп жібердім. Жай қағаз ғой, әке.
1: Қайдан білейін? Документін қалдырып қойған екен деп.

Айтқанына көнбегеніме күйінген әкем, алған бетімнен қайтпағаныма сүйінгенде болар ау. Станцияға дейін қолтығынан демеп, құлатпай алып келгенде сол сүйініш буы шығар. Ата-ана қадірін ата-анаға, ата-ана көзімен қарағанда ғана білесің.

0: әке қыран бүркіт, бүркіт балапаны жез тырнақтарымен бүріп алып, жоғары көтереді де жерге тастап жібереді. Қанаттансын деп сөйтеді. Алыс-алыс жерлерге, қия тасты шыңдарға талмай жету үшін тек қуатты қанат қана керек.
1: Анан, ақ бесігің, сен көкті, күн, ай жұлдыздарды бесікте жатып көресің. Ананың ыстық алақаны күннің қызуы. Ана мейірімі көктің кеңдігі. Ақ жүзі айдың жарықтығы. Қос жанары жұлдызыңның көптігі. Жұлдыздарды ана көзімен санайтының, жерге әке көзімен қарайтының сондықтан.
0: Бала бола білу 40-тағы жігіттің де 80-дегі шалдың да қолынан келер ау. Ал әке бола білу,
1: бала бола білу 30-дағы келіншектің де 70-дегі әженің де қолынан келер ау. Ал ана бола білу,
0: өмірге бала боп кеп, бала боп өмір сүріп, қайтпас сапарға сол бала күйінде аттанатындар да бар ау.
2: Абай атаң айтыпты, жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сөйле қонбаса, қайуанша жүріп күнелтпек. Халық-халық сөзі, балам үсті дегенше батыр үсті десейш. Батыр өнер білмесе ғапыл үсті десейш. Әкем айтатын, әке шешесіне сеніп өскен әке шеше бола алмайды. Түске дейін ұйықтаған бала кешке дейін көзін уқалайды. Мал семірте білмегеннің арғыттен аузы көпіреді. Көше кезгеннің үйде шаруасы жоқ. Бала бақ ба, адам бақ. Менің айтарым, балаң ұрсаң әкең есіңе түседі, айналсаң шешең есіңе түседі. Балаң ұрсуын ұрсаң да ішіңнен маңдайынан сипайсың. Айналғанға үйренген бала үйден айналшақтап шыға алмайды. Атаның асқар тауың, айналып өтсең жаман, асып түссең жақсы. Тағы да тауда туған бала шыңға қарап өседі, далада туған бала күнге қарап өседі. Тоғайда туған бала жерге қарап өседі. Әкем айтатын, жақсыны күшінен таныма, ісінен таны. Күш ақмақта да бар. Ұрыны көзінен таны, кісіні сөзінен таны. Сөзі түзудің өзі түзу.

0: бір әңгім айтайын. Махаббат жайында десем де болар. Алғаш жазған өлеңдерімді таза дәптерге тәптіштеп көшіріп, ақын ағаға ұсынғаным бар. Кейін екі бет қағазға жазылған пікірімді алдым. Әуелі мақтап алып, сосын кемшіліктеріңді қазбалайтын әдеттері. Ұйқас жағына қаттырақ қара депті. Сықақ өлеңдерді 11 буынмен жазу онша ұтымды емес. Өзім солай жазғандықтан ба, сынық ұйқас қолайырақ сияқты депті. Ең басты кемшілік тақырып тапшылығы. Махаббат, гүл, қыз төңірегінен әрі ұзап шыға алмапсың депті. Махаббат, қыз, гүл төңірегінен әрі ұзап шыға алмапсың дегенімен көпке дейін келісе алмай жүрдім. Шаладан махаббат лирикасын қайтсын дегенде де айтқанмын. Пушкин, Абай жырлаған махаббатты мен неге жырламаймын дейтімін. Өмір дегеніміз махаббат. Махаббатты жырлағаным өмірді жырлағаным деп те желпінетінмін. Иә, папаң кезінде осындай махаббатшыл ақын болатын. Абай атаң айтыпты, Құдай-ау қайда сол жылдар, махаббат қызық мол жылдар, ақырын-ақырын шегініп алыстап кетті ау құрғырлар. Есеген сайын махаббат тау алыстай бермек, алыстаған сайын жақындай бермек. Тау жақыннан емес, алыстан жақсы көрінеді. Таудың тау екенін сонда білесің. Ендіше махаббат кемімейді, қайта арта түседі. Сондықтан да мосқал тартқан тұстағы махаббат құлашыңа сыймай қапаландырады. Менің айтарым, бағынсына байқа деп күшіңді анық, ұшырған кім қолымнан құсымды алып, о ұлы отан, ол өзің құшағыма сыймайсың тек сүйерім құшырланып. Бұл күнде бір қызды емес, мың қызды қатар сүйгің біледі. Мың қызды сүйе білмеген бір қызды да сүйе білмейді. Бір қызды мың қызға деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Бұл күнде бір ананы емес, мың ананы қатар сүйгің біледі. Мың ананы сүйе білмеген бір ананы да сүйе білмейді. Бір ананы мың анаға деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Отан ұлығым. Отан, мен сені сүйемін деу аз. Бұл күнде бір елді емес, мың елді қатар сүйгің келеді. Мың елдің қайғы қасіретін қатар көтергің келеді. Мың елді сүйе білмеген бір елді де сүйе білмейді. Бір елді мың елге деген құштарлықпен, миллиондаған халқыңды миллиардтаған халыққа деген құштарлықпен сүйе алсаң ғана жақсы. Отан, ана. Жер жүзінде әр адамның өз отаны бар. Әркімнің өз анасы бар. Екі ұғым, егіз ұғым. Сондықтан да аналардың бәрі жақсы дегенмен, менің анам ең жақсысы дереммен, менің отанға, туған ел, туған жерге деген махаббатым осындай. Анама деген махаббатым осындай. Абай атаң айтыпты. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырың. Абай атаң тағы былай депті. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Ал әкем былай дейтін. Елге атылған оқ саған атылған оқ. Керісінше, сенің жауға тар оғың өз атыңнан емес, ел атынан атылмақ. Дихан тер төксе жер көгерсін деп төгеді. Жер көгерсе, ел кенелетінін біледі. Ел аш болса, тоқпын дегенің өтірік. Ел тоқ болса, жоқпын дегенің өтірік. Қалық сөзі елде болса ерніңе тиеді. Менің айтарым, таудан құлаған су жерге жетсем де басығады. Ер алыста жүрсе, елге жетсем де басығады. Ғашық сөзі бұл. Туған жерге шын ғашық бола білу қандай ғанибет. Сен еліңе, отаныңа ғашықсың ба, балам?
1: Әрине, ғашықпын. Өзің ше?
0: Мен де ғашықпын. Сонда біз бір-бірімізге ғашық екенбіз ғой. Байқайсың ба?
1: Иә, бір-бірімізге ғашықпыз, папа. Біздің еліміз ғашықтар елі. Рас па?
0: Рас. Рас. Қарап отырсам, біраз жазып тастаппын. Бәрін сөйлетіппін. Халықты да, Абайды да, әкемді де, өзімді де. Сен де сөйлетіп жатырмын. Көріп отырсың ғой. Бұл сенің сыртыңнан том пішкенім емес. Тап осылай сөйлейтіндігіңе сенгендігімнен. Абай атаң айтыпты, сүйер ұлың болса, сен сүй. Сүйінерге жарар ол. сүйіншімсің ғой, құлдығым.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз Төлепберген Тобағабыловтың «Балам саған айтаматты» радио пьесасы. Рөлдер мен орындаушылар: Ертай, артист Алтынбек Кенжеков, Әбіш, қазақ эстрадасының еңбек сіңірген артисі Мәкіл Құланбаев, Зейнеп, артист Күләй Мұраталиева, Зәуре, қазақ эстрадасының еңбек сіңірген артисі Роза Әшірбекова, Ерлан, артист Кәдірбек Демесінов, Гүлжан, артист Ғазиза Әбдінәбиева, басқа рөлдерде Қанат Жақыпбаев, Әбдіхалық Досмағанбетов. Спектакльді қойған режиссер Тілеуберді Доспаев. Музыка мен көркемдеген Әбдіхалық Досмағанбетов. Дыбыс операторы Ризашин Дәулетова. Редактор Жолдасбай Тұрлыбаев.
1: Радио қойылым 1978 жылы жазылып алынған.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Гүлбағыш Бостан, Ерасыл Серікұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында ат пен қазақ тақырыбында қазақ ақындарының жылқы тақырыбындағы өлең жырларын назарларыңызға ұсынбақпыз.
2: Нүсіпбек Исахмет, Көкпар. Астымда аласұрған қара керім, қосылып топ түбірге сала бердім. Әр тұстан көкпар қайда, көкпар қайда, ағлақты алдынан жаңа көрдім. Бұрқыраған теңіздей өр толқындап, сан тұяқтан кеткендей жер солқылдап. Қиыршық тас көкке ұшып қайта жауып, қара жолдан жұлдызша от шарқылдап. Төлейміз кеп, кінә жоқ шіркін атта, сауырсыннан ақ көбік бүркіп ақса. Аңға түскен бүркіттей шүйіліп кеп, жабысады жеткені бір сирақка. Қара қорым қарғыды талай ордан, мықты тіпті көз алмай қарай алған. Оқ дегендей кейбіреу ұшып жатыр, жирен қасқа көк бесті қара жалдан. Шаңқан бозға айналып тиді ақыра, шабан аттың талабы қирап тынды. Шапқан сайын қызатын шын жүйріктер, ішін тартып сайланып ширатылды. Қуды боздың соңынан топтағы да, мен алам деп әрбірі оқталуда. Шіркін көңіл бір сәтте тынышымайсың, нақ осындай өнердің көкпарында.

Фариза оңғарсын. Арғымақтары қайдекен бұл даланың бәйгалаңын көргенде шыдамадым. Аңсап келген ауылда сәйгүлекке тақым салмай мен қалай тұраламын. Ағатай, маған арнап бір жүйрік баптадың ба? Ендеше мен ойнайын ат жалында. Бір көтеріп тастаңдар сүйтіп мені шаршаңқырап келген бір шақтарымда. Құйыс қанды тарттырып күмістеген, оюлаңдар тоқымды пүлішпенен, арғымағат астымда ойнақтаса, жалығарым жоқ сірә жүріске мен.

Еркін Әбітанов, қас қайғыр. Қартайды да қас қайғыр қалжырады. Осы еді ғой жылқының арғымағы, сартылдаған сақпандай шабыс қайда шекіп басты желістен танды дағы. Тана көзін лайылап шел ұрыпты, тынысында тығым бар демігіпті, шақпақ тасқа от бүріккен болат тұяқ, көбесінен көніріп сөгіліпті, жымыс көмір қуатпен көрікталды, желге барып қосатын желікталды, тартпағиған бауыры шабдарланып, күдірейген күрең жал шөгіп қалды, пай-пай қасқа, кезінде тарлан еді, көкпар ғұмар жігіттің арман еді, қалың топты қақ жарып омырау мен, жеке тартқан жебедей самғар еді, ауыздығы шықырлап от қармады, жарғабақтан жалтарып тоқтамады, сәуіріне сауырын шайнатпай-ақ сол көкпарда жөнедау мерт болғаны, тақырланып тас кебіс шаша қалды, қайран дәурен құтқармай қашағанды, жылқышата тақымын бір қысқанда, пырақсынды ағып кеп баса қалды. Енді міне қартайды халі бітті, талқысына тағдырдың бағынышты, басы нөзі ноқтаға ұсынады, ұмытыпты тарпаңдық тағылықты. Ет комбинат ендігі жол алдында, нәсіп болмақ қаланың қонағына, туламады текті мал тартынбады, өзі шықты КамАЗдың қорабына. Жасыл шалғын жайлаудың оты қалды, үйіріне үйірсек шоқы қалды, ең соңғы рет желге мойын бұрып, ең соңғы рет жануар оқыранды.

әр хабары ән күйі жан шуағы, эфирден жанған талай әнші бағы. Қазақтың қасиетті радиосы, салт-дәстүр, өнер-білім шамшырағы.

Дүкен Мәсімхан, Құлай ғырдың үйірі. Шәріптің әңгімесі. Дос-дұспанды есінен айырып, тік тұрады алғы шепте күн ай жыл, бір үйірді қабағымен қайырып, қос құлағын қайшылайды Құлай ғыр. Қиқулаған есіме, ұрыма, қалт жібермей қадағалау міндеті, көк жалдарда қарап алсын сұрына, Құлай ғырмен ойнамасын кім дегім. Мал болған мен қақпан құрық баспайды, арқырап бір атты адамға шабады, дойырыңнан, сойылыңнан саспайды, тұяқты да, азуды да салады. Ұлыққа да, ұрыға да жан керек, шыбын жанын олжалайды амалдап, Құлай ғырды күнә болар мал демек, тірлік оның малға қылай саналмақ. Көк жалдарын күндік жерден безеді, Құлай ғырдың көрінгінде қылаңа, құлын тұр ғой, қыл бермесін сезеді, сосын басын өзге жаққа бұрады. Ірілікті, ұлылық деп сүйедел, күтеді оны көбіне көп еркектен, құлын мүсін байталдар мен биелер, Құлай ғырға, адалдыққа серт еткен, әттең дейсің. Әттен қазақ жұртының тамырынан айырылғаны сор екен, өзге түгіл тек бір ғана жылқының ер жігітке үйретері көп екен. Бір ауылды қабағымен қайырған, туған елім бермей тұғын дауылға, қарағылды қақ екіге жайырған, Құлай ғырдай бір жігіт жоқ ауылда. Деп күрсінді Шәріп жездем толғанып, ұшатығын қыран құстай қомданып, сосын үнсіз сүгірменен сырласты, домбырасын қолға алыпты.

Сәкен Иманасов, Шабан Дос. Тырп еткізбей тарпаңын тағысында, ат үйретпеу ауылда намысылға. Жігіттігің, жігерің жүрегіңде түсіреді түгелдей бәрі сынға. Ерлігіңде сыналып ептілігің, еліктіріп айнала көпті бүгін. Алқымынан бір қағып асау аттың қамшорына жұмсалып өткірінің. Желімделіп қалғандай тақымыңа, арғымаға таспанға атырла, қырға қарай құйғытып берсең ау бір тілеуіңді тілетіп жақыныңа. Жеке тиіп өзіңе бүгін керіп, көз алдыңда кешегі қырың кеңіп, атқан оқтай ағызып бара жатсаң, делебеңді қоздырған дүбір керіп. Түгел ғана тілеулес болып ауылың, жел ағытып түймесін омыраудың, сәйгүліктің сауыры дір-дір қағып, күмбір қағып құлақта қоңыраулын. Ора ағытып оңды сол еркін кетсең, жануардың жанарын мөлтілдетсең, құлақ түбін терлетіп желбезетін, желді күнгі түңліктей желпілдетсең. Ағызуға ақ майын аршыдамай, қайт оралсаң ауылға қамшыламай, қыр арқада қаздиып отырсаң бір, қан сонардан оралған қаршығадай.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Жәркен бөдеш жылқы кісінейді. Басы балды меңіреу түнек көңілді ой. Айналамның бәрі қорқыт көріндей. Жұлдыз да жоқ, шырақ та жоқ, ай да жоқ, алатау да бұғып қалды көрінбей. Қараңғылық мұхитына баттым да, кісінеді мені күткен атқырда, санамдағы бір тал қылын тұтаттым, шақпағымды жарқ еткізіп жақтым да. Ақбоз ағып, жетіп келді жаныма, мен жармастым жануардың жалына. Қубасат. Тірі болсаң қабанбай мінген қубасат, құйрығыңнан алар ем ау ту жасап. Әлде қашан кетер едік тоз-тоз боп, анамыздан батыр болып тумасақ, ақын болып тумасақ. О, қубасат, қубасат, қубасат, толарсағың мен тусырылған құмдасап, о дүниеден кісінеші күмбірлеп, бұ дүниеде қалайын мен мың жасап. О, қубасат, қубасат.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Бауыржан Жақып, бәйге. Кеткенде аттар аңырап, қозған сәтте делебе, бір шайқалып шаңырақ, діретеді кереге. Төбе толы көп қазақ, шертедай кеп күй көрім, бірі қосып ақ бозат, бірі қосып жиренін. Мас боп жусан иісіне, қиқулайды бар бала, дала деген күйшіден, күй тыңдайды таңдана. Отырады шалдарың, алласынан сый күтіп, қозған кезде делебе, кеткісі кеп құйғытып, жеткісі кеп мәреге. Бір шал жеңін түреді, құрып алып малдасын, енді бірі жүреді, мініп алып жорғасын. Тынса бірі тегіштей, қолын алып сапысын, біреулері келіспей, дауласады ат үшін. Жайраңдаған жүзінен жақсылықты сезе бер, жайғасағап тізіле жайраңдайды әжелер. Бара жатты сырғыбақ, бара жатты құлдырап, айналғандай сағымға сағым болып құлдырап. Ағалардың астында ағараңдап бір-бір ат, көк жиекте самғайды бір-бір сағым нүктелер. Солардан көз алмайды тек соларды күткен ел. Көңіл емес бәйгесіз қазақтардың көңілі, өмір емес бәйгесіз қазақтардың өмірі. Оқтай зулап кетеді, аянбайды шапқанда, өмір жарыс екенін түсінгендей аттарда.

0: қара жорға ақпақай қара дөнен, құлағыңды қайшылар жара берен, еңкі-еңкі жер шалып ерсап мініп тілдесейін туған жер даламенен.
1: Қара қайлы қайыңтал нуларымды, аса өзен арынды суларымды, еск алайын ерекше емреніп, жан анашым жөргегім жуғаныңды.
0: Шу жануар сүрінбе қара жорға, қатпар-қатпар сыр жатыр қара жолда, тұяғыммен жер тарпып түрен салған тұлпар ізі сара жол саған олда.
1: Жұпар шашып гүлейсі бұрқыраған, жайлау қандай құлынтай шырқыраған, төрт түлігі төрінде төл өргізген туған жердің тымыстық болтымаған.
0: Желкілдеп желтірбеген құрақтары, сыңғырлап сайдан аққан бұлақтары, ақ құра кезеңінен ақтылы ғой шолаққа асып жатыр шуап бәрі.
1: Өткеннің ойымен шолсам ара жігін, терушем рауғаш пен дала гүлін, кісінеп қылаң берсе құлын кезің, менің де еске оралсын бала күнім.
0: Көк сайдың ұйтқып соқса қарт бұраны, менің әкем жайлайтын ақ құраны, сабадан сарғымызбен сусын ішіп, шөл басатын жолаушы аттадама.
1: Сақталды ма салт дәстүр баяғы үлгі, қайран әкем кім алды таяғыңды, сәйгілігім сүрініп кетпе сен де қара жорғам тең басқын аяғыңды.
0: Күміс қадап еріңнің ернеуіне, қайыстан дорба тіктім жемжеуіңе, ұлы жолға ол мінер ат боларсың, қара шүйдің байлайым белдеуіне қара жорға.

Дәулеткерей Кәпұлы. Жылқының таңдап кілең саңлағын, туған даламды түгел шарладым. Бәйгенің атын шідерлемедім, тісе оғнанға жүген салмадым. Жағасын жайлап күлді суаттың, жылқыда бағып күнді шұбаттым. Ат болар тайға айырбас қылғам, үйірім беріп бір қысырақтың. Тұманбай Молдағалиев. Бәйгеге кімдер қоспады баптап өз атын, қашанғы әдет жүйріктер ғана озатын. Намысқа шапқан, алысқа шапқан тұлпарлар даланың шаңын ертеден кешке созатын. Ұмытып мұңды, ұмытып қазақ қайғыны, әлемді түгіл құлататын да айбыны. Ұшатын еді, ұшатын еді бақ құсы, озататқана алатын еді бәйгіні.

Абзал Бөкен, құлагер қазасы. Құс түстеген аузымен жүйрік еді, құйма тұяқ қыр төсін түйгілөді, күндік жерден келеді жеке дара, кім біледі әлдене келегеді. Шақырайып күн көзі апта бәні, қарабала үстінде қақталады, баран аттың бағозды, батыр аштың қылаң еді бұл асқа баптағаны. Жүйрік деген қазақтың сан аты бар, дегенменен шын дүлдүл дара тұрар, шақ келмесін құлаға сезген еді, қапталының астында қанаты бар. Сол бір сезік айтқаны айдай келген, қызғаныш боп қанында қайнай берген, ат қосардың алдында айбалтасын әлде қандай сәт үшін қайрай берген, шапқанына бергісіз желгені де, жел құйынды жөнелтпек көрге міне, ай тұяқты тұлпардың ақ өлімі айбалтадан шынымен келгені ме? Иә, келді тұлпардың тайды бағы, тағдыр неткен табансыз айнымалы, абайсызда жарқ етіп құлагердің маңдайына аспаннан ай құлады. Осылайша азық қып аз ақылын, ойлап тапты батыраш жаза түрін, өлтірдім деп ойлады құлагерді, қайдан білсін өлсе де озатынын. Қалың ойға қамалдым қайдан таға, қаза берсен көңілге қайғартады, құлагерді құлаған жерден таптым, таба алмадым құлатқан айбалтаны, сол мені ойлантады.

Осымен бүгінгі темірқазық сазды поэзиялық сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуеннен әрлеген Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.